séparer ceux qui s'aimaient.

chemin. Nous vivions tous les deux ensemble.

0: С вами є Наташа Мікас.
1: Доброе утро всем. Drugi program Hrvatskog radija, još jedna subota i nadam se i za vas i za nas jedno ugodno radijsko druženje, sve tamo do pa 11 sati. Evo, želim vam jednu dobru i lijepu subotu, ja sam Nataša Mikas, sa mnom još danas Dino Kalkan i Željko Barba. Puno glazbe, vjerujem uvijek onih zanimljivih i aktualnih jutarnjih informacija, to je ono što ćemo vam ponuditi ove subote, pa nadam se da ste raspoloženi baš za takvo jedno dobro razbuđivanje. Sve u svemu, dobro jutro svima.

Sjajna Adele, njezina pjesma, ujedno i podsjetnik na odličan film, na odličnog James Bonda, Skyfall iz godine 2012. Vjerujem da ste ga gledali, ali uvijek može ponovno kad je James Bond u pitanju, pa sigurna sam ako ste ljubitelji te franšize da jedva čekate što će se dalje s njom događati. No, to je neka druga priča. Dobro jutro svima u 6 sati i 15 minuta. Lijepo vas još jedan put pozdravljam. Evo, ovo je drugi program Hrvatskog radija. Lagano se razbuđujemo. Dobru subotu vam mogu najaviti u vremenskom smislu. Sunčano i danju toplo, na moru čak i vrlo toplo. Temperature od 22 do 27 stupnjeva, doduše u gorju će one biti uobičajeno i nešto niže. Ima nešto vjetra sada, a prognostičari najavljuju ujutro unutrašnjosti lokalno kratkotrajnu i maglu, tako da pripazite ako ste u automobilu negdje u kontinentalnom dijelu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, te bura pod Velebita tijekom jutra i naveđer ponegdje i jaka, jest već je jaka, i to na dionici Novi Vinodolski Senj, gdje je upravo zbog vjetra i zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, dakle onu prvu skupinu vozila. Dobro jutro još jedan put svima, želim vam ekipa s drugog.

0: 6.30.
1: Drugi program.
0: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenijih zemalja dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijene energenata zbog rata u Iranu. Obvezali su se i da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Puštanje će koordinirati Međunarodna agencija za energiju. Inflacija je u rujnu u našoj zemlji porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupila energija, više od 20%, a cijene usluga otišle su iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji je rekao:
2: inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini, pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: U Zagrebu će se obilježiti 27. dan ružičaste vrpce, javnozdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Program počinje u 11 sati ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta. Predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska, Vesna Ramljak:
3: pozivam vas da nam se pridružite na dan ružičastog vrpce. Akcija kreće u 11 sati ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Idemo zajedničkom kolonom do Cvjetnog trga kao i svaku godinu. Zajedno pružamo podršku ženama koje se liječe, onima koje su pobijedile bolest i čuvamo uspomenu na one koje nosimo u srcu. Svakako odazovite se preventivnim pregledima i ne odgađajte brigu o sebi. Dođite. Jedino zajedno možemo poslati jaku poruku nade, snage i zajedništva.
0: U sklopu kampanje Lika nije smeće, Lika je hrana, zagrebački HSS besplatno će dijeliti lički krumpir u središtu Zagreba. Pripremljeno je oko 500 kg krumpira, a podjela počinje u 10 sati kod spomenika Stjepanu Radiću na uglu Jurišićave i Petrinske ulice. HSS akcijom želi pružiti potporu ličkim poljoprivrednicima zbog situacije s opasnim otpadom u Gospiću. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Antonio Rašpolić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Sunčano i danju toplo, na moru i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, te bura, podno velebita, ponegdje i jaka. Najviša temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Irvin Filipović. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja još je zabrana prometa za autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je promet osobnih vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: O vremenu i vremenskom prigovaranju ćemo sada razgovarati. Tomislav Kozarić je dežurni sinoptičar u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Sigurna sam da je s voljom i na vrijeme stigao na posao. Kako je ne bi, prognoza je sjajna, barem ovo kako ja vidim na stranici. Dobro jutro, Tomislave.
1: Dobro jutro, lijepi pozdrav svima.
0: Ne možemo se buniti danas, ukratko, jel?
1: Pa ne možemo se, nismo se ni protekli dana, nećemo se ni danas, nećemo se ni sutra, evo jedan pred nama vikend povoljan za svakojake aktivnosti, pogotovo na otvorenom, koje god želi u prirodu uživati u ovoj toploj jeseni, babljem ljetu, može još to tijekom ovog vikenda. I idući tjedan će biti nešto nepovoljnije vrijeme, pogotovo u drugom dijelu tjedna. Idući vikend ne znam zapravo kakav će biti, ali ovakav sigurno neće, tako da treba iskoristiti
0: ozbiljno će sljedeći vikend biti problematičan.
1: Biće, ako ništa drugo, biće hladniji. Biće hladniji i onda nekome to ne smeta, ali evo, današnjih i sutrašnjih, ne znam, 23, 4, 5 u unutrašnjosti, 26, 7 na moru, po danu zaista povoljno. Pa krenemo evo s današnjim jutrom i zapravo situacijom kakva je. Na vrijeme djeluje anticiklona, stabilne vremenske prilike, imamo jedan greben po visini, nema vlage niti pri tlu zapravo, niti u višim slojevima, pa nema niti magle, barem ne na ovim našim postajama, možda je negdje uz rijeke kakva maglica ili sumaglica, ali više manje prevladava vedrina, nešto malo visokih koprenosti oblaka koji su ove trenucima zapravo još ni ne vide zbog mraka na zapadu zemlje, ali će i oni nestati pa će biti vedro, sunčano u nastavku dana. Što se tiče vjetra, u unutrašnjosti on slab, mirno je, a duž obale ima mjestimice umjerene bure, podnove lebita lokalno i jake,

0: u unutrašnjosti jutros, a duž obale između 13 i 19. Ponegdje čak evo i 20, dugi otok, a tamo gdje nema vjetra, tamo je temperatura malo niža, dakle svježe jutro na kopnu, ali zato će danju biti toplo, na Jadranu vrlo toplo, najviše dnevne vrijednosti temperature između 22 i 27 celzijevih stupnjeva u većini krajeva, nešto niže samo u Gorju, za one koji misle planinariti, i vjetar će uz na kopnu također biti slab, na moru će biti to popodne jugozapadni i sjeverozapadni, bura će u ovim idućim satima oslabiti, ali ponovno će je biti u večernjim satima i bit će također podnove lebita još u idućim satima i na večer ponovno mjestimice jake bure. Temperaturu smo rekli, dakle jedan predivan dan, možemo reći subjektivan, naravno to je moj dojam, neko mi možda ovo ne odgovara,
1: dobro, neko bi
0: da,
1: to je istine,
0: da je mraz, da je magla, ne. Ali vjerujem da većini ljudi ovo vrijeme zaista povoljno zadovoljavajuće i da bi htjeli da potraje, a potraje će još evo sutra, možemo reći sutrašnji dan preslika današnjeg, osim možda što će bura biti sutra slabija, tako da sutra ne bi trebalo biti ovih jakih udara ili olujnih udara podnove lebita. Također će sutra biti ovaj popodnevni maestral na Jadranu, a u unutrašnjosti vjetar slab, temperatura se zapravo neće bitno promijeniti u odnosu na današnji dan, pa i protekle dane, možemo govoriti da imamo nekakvu perzistenciju temperature zraka. Jedna visinska ciklonica dolazi nam početkom idućeg tjedna, to je jedan mali vrtlog vlage koji će donijeti nešto više oblaka. Pa za sada vidimo da je njegova pozicija, odnosno putanja tog malog vrtloga vlage, dosta skokovita. Malo je čas je izgledalo u izračunima da će biti više na istoku zemlje, pa da će ići posred Hrvatske sa sjevera prema jugu, pa sad se to čini da je to zapad zemlje. To su modeli. To su modeli.
1: Možda znači, modeli otpušu negdje. Možda se dogodi.
0: Možda, govorimo dakle o ponedjeljku i utorku, možda zapravo i to malo ovoga se pomakne, ali u svakom slučaju taj mali vrtlog će donijeti nešto više oblaka i mjestimice bi mogao donijeti malo kiše. Naravno sad o njegovoj poziciji ovisi gdje će to u ponedjeljak i utorak biti malo kiše i onda bi tek tamo u drugoj polovici tjedna u četvrtak bila jedna malo jača promjena vremena. Do tada dakle imamo uglavnom suho vrijeme i možemo reći toplo za doba godine, a onda s tom ciklonom ili jednim jačim prodorom hladnijeg zraka frontom tamo četvrtak, petak, isto za sad još neizvjesno hoće li to potrajati više od dva dana ili će to biti jedna fronta koja će zahladiti na dva, tri dana u drugoj polovici idućeg tjedna, imat ćemo dakle i pad temperature i povremenu kišu koja može biti obilnija, ali do tada još, evo, možemo reći, do srijede još uglavnom je to suho vrijeme.
1: Čućemo se do tada još da. Više puta. Hvala lijepo Tomislave. Molim. Evo, dobre vijesti ste donijeli onima koji namjeravaju ovaj vikend provesti na otvorenome.
0: Tako je, tako je. Vikend, tako je, treba ga iskoristiti, jer idući tjedan je dosta neizvjestan.
1: Čujemo se, pozdrav, ugodan
0: pozdrav.
1: Dan želim. Tomislav
0: Hvala
1: Pozarić,
0: također,
1: dežurni
0: do slušanja.
1: Sinoptičar u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Jutro si bio s nama.
2: Jutro na drugom.

Evo, malo prije smo čuli Tomislava Kozarića, dežurnog sinoptičara, koji nam je ispripovjedao sve o vremenu danas i sutra, pa i dobrom dijelu sljedećega tjedna i eventualnim promjenama koje su pred nama vremenskim, dakako. A evo i par podataka temperaturnih za ovo jutro, čisto kako biste znali kako se odjenuti ako sada izlazite iz kuće, pa recimo čuvena Bednja, temperatura 1 stupanj. U Gospiću je temperatura 2 stupnja. Na Plitvičkim jezerima 3, 4 stupnja su izmjerena u Daruvaru, u Slavonskom Brodu i u Varaždinu, 5 je u Ogulinu, Osijeku i Sisku. Zatim imamo 7 u Zagrebu, 10 stupnjeva Bilogora, 14 stupnjeva Kutjevo, 16 je u Opatiji i u Šibeniku, 17 na Rabu, zatim u Senju 18 stupnjeva, 19 Lastovo, Mali Lošinj i 20 stupnjeva Veli Rat. Evo tako nam trenutačno stoje stvari. Nadam se da vas neće eventualna ta neka niska temperatura obeshrabriti, jer kao što smo čuli, stvarno će danas vrijeme biti krasno, temperature idu do 27.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: U Iloku se održava izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Tko je pobjednica? Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici. Na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Đakovu obilježen Svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedrana Stapića i predstaviti vam uspješne priče nekih od slavonskih i zadarskih proizvođača koji su ugostili svjetske agrovinare. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: kiss.
1: Ne treba ga prekidati, čovjek koji je, barem u ovoj generaciji, obilježio jedan dobar dio mladosti. Dobro jutro svima, 7 sati i 2 minute. Bablje ljeto se ne predaje, ali niti svježa jutra. Dobar dio Hrvatske ima nešto niže jutro s temperature. Međutim, bit će sunčano, danju toplo na moru i vrlo toplo. To su dobre vijesti za sve vas koji danas imate neke posebne planove, a sigurna sam da vas ima puno. Ako ćete na put na Zagrebačkoj obilaznici između Jakuševca i Kosnice u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom. Razlog su radovi i na prilazu zoni radova možete očekivati vožnju u koloni i kraći zastoj. A viđena je i košuta na A6 između 25. i 26. kilometra, odnosno između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora, pa na putu od Zagreba prema Rijeci, odnosno Rijeke prema Zagrebu, vi svakako malo pripazite, evo, upravo na tom dijelu. Dobro jutro još jedanput svima. Dobro jutro.

0: Već smo ju najavili, ali manifestacija na koju ću vas sada ponovno pozvati sasvim sigurno zaslužuje da se o njoj još govori u našem programu. Bučijada u Ivanić gradu stvarno je lijepa prilika za jedan dobar izlet za sve vas koji ste danas i sutra u mogućnosti to napraviti. Pritom će biti stvarno, kao što smo čuli, i lijepo vrijeme, tako da mislim da nećete pogriješiti ako odlučite krenuti evo na Bučijadu, manifestaciju koja svojim raznolikim sadržajem zapravo nudi puno toga, nudi kvalitetne proizvode, nudi gastronomske užitke, a onda naravno i zabavu i kulturni doživljaj za sve generacije. Ovo je 22. Bučijada u Ivanićgradu, počelo je jučer, još danas i sutra, dakle možete uživati u svemu onome što su organizatori pripremili za vas, a pripremili su puno toga. Poneprije najveći prodajni sajam bučinog ulja, buča i proizvoda od buča u Hrvatskoj, zatim puno dobrog glazbenog programa, danas recimo od 18 neki to vole vruće, pa onda od 20 urban, a večer ona kasnija će biti u znaku DJ-a. Inače, svečano otvaranje 22. Bučijade u Ivaniću je u 11 sati, a nakon toga će se zapravo program redati i na nekoliko pozornica. Tu je i mala Bučijada, s obzirom na to da ima programa i za naše najmlađe, što znači da će se moći sudjelovati između ostaloga i u zanimljivim radionicama, igrama, pijena partiju, i koncerti za djecu su pripremljeni. Sve u svemu, ako ste u mogućnosti, evo, krenite put Ivanićgrada, uživajte danas pa i sutra na Bučijadi. To je jedan lijepi doživljaj i lijepa manifestacija za sve.
1: Jutro na drugom.

0: 7:30.
1: Drugi program.
0: Inflacija je u rujnu s kolovoških 4,2% porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. Najviše je na godišnjoj razini poskupila energija, čak 20,5%, a cijene usluga porasle su za 7,6%. Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Trebali bi pojeftiniti sve vrste, benzin, dizel i plavi dizel. Neslužbeno, litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa. U Bosni i Hercegovini prije točno pola sata počela je izborna šutnja, čime je službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za položaj hrvatskog člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguć scenarij preglasavanja Hrvata. Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević, savjetnik za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, koje Hrvati u BiH, kao ni Zagreb, nisu priznavali kao legitimnoga hrvatskog predstavnika. U jeku afere s opasnim otpadom u Gospiću, Hrvatska seljačka stranka odlučila je pomoći svojom kampanjom Lika nije smeće, Lika je hrana. U središtu Zagreba besplatno će dijeliti lički krumpir. Pripremljeno je 500 kg, a podjela počinje u 10 sati kod spomenika Stjepanu Radiću na uglu Jurišićeve i Petrinske ulice. Akcijom žele pomoći ličkim proizvođačima i ljudima koji žive od poljoprivrede, te pokazati građanima da je hrana uzgojena u Lici zdrava. A gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero gospićana, koliko ih je sudjelovalo u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju da je zdravlje narušeno. Ipak, dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Antonio Rašpolić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Sunčano i danju toplo, na moru i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umiren sjeverozapadni, jugozapadni te bura. Podno Velebita ponegdje jaka. Najviša temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva.
2: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Na Jadranskoj magistrali na dionici Novi Vinodolski Senj zbog jakog je vjetra zabrana prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Mjestimice na cestama u unutrašnjosti ima magle. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Opasnost je od naleta na divljač na autocesti A6 između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora. Zbog radova na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom, te se na prilazu zoni radova očekuje vožnja u koloni i kraći zastoji. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Maljevac i Gornji Varoš u oba smjera, Slavonski Brod na izlasku te Bajakovo na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: I ove subote puno sporta za sve vas koji ne možete vikend provesti bez da pratite nekakva sportska događaja. Biće to dobar vikend u središtu rukomet, pa košarka, ali prije svega naravno nogomet i važna utakmica naše reprezentacije u Ligi nacija na Rujevici. Večeras evo dočekujemo Englesku, ali više o svemu ipak zna naš Lovrko Magdić.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija danas igra susret trećega kola skupine A3 Lige nacija. U Rijeci je gost Engleska, susret najavljuje Ivan Rivarić.
2: Hrvatska će večeras na Rujevici pokušati prekinuti niz od 6 uzastopnih poraza protiv velikih reprezentacija. Engleska je svakako u tom društvu, a okršaj u Ligi nacija dati će odgovore je li nova era pod izbornikom Slavenom Bilićem na dobrom početku.
3: Imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, ali mi ju, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji. Ima stvari gdje su Englezi od nas u nečemu superiorniji, ima stvari gdje mi imamo prednost.
2: Veliki broj engleskih medija pokazao je značajan interes za vatrenima, a i sam engleski izbornik Thomas Tuchel nahvalio je hrvatske nogometaše. Za obje ekipe bit će to treća utakmica u vrlo kratkom razdoblju, a odlična je vijest što u hrvatskim redovima nema više tragova viroza, pa svi spremno dočekuju utakmicu. Prava je šteta što ovakav spektakl se ne može igrati pred punim tribinama, no barem kakvu takvu atmosferu pružit će više od 5000 djece, koja će od 18 sati bodriti vatrene, a isto možete i vi uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
4: U kvalifikacijama za europsko prvenstvo igrača do 21. godine u mađarskom gradu Miškolcu Ukrajina je pobijedila Hrvatsku 1-0, no još ranije izabranici Ivice Olića izborili su europsko prvenstvo. Njemačka ekipa Blomberg Lipe protiv Podravke u rukometnoj ligi prvakinja. Susret počinje u 16 sati, kao i prva utakmica Europske lige između Benfike i Zrinskog iz Čakovca. U 19 sati Bjelovar je domaćin francuskoj ekipi Chambray Turin. Vaterpolisti Zagrebačke mladosti uvjerljivo su osvojili Superkup u Bjelovaru, pobijedili su splitski Jadran 18-10, 4 gola Radulovića i Tončinića, a Pejković je postigao 5 za Jadran. Počinje ABA liga u prvom susretu, a zapravo utakmici drugoga kola CD-Vita Olimpija Cibona u 17 sati. U hrvatskom košarkaškom prvenstvu bodovi za Split, Zadar i Virtus Zagreb. U Euroligi pobjede Barcelone, Fenerbahča, Partizana, Valencije, Panathinaikosa i Baskonije. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu Sisa gostuje u Italiji protiv momčadi Vipitena s početkom u 18 sati. Početak je prvenstva košarkašica, odbojkašica, a nastavak rukometnog prvenstva. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Skver Rijeka 6-4 torcira Dinamo 1-4. Kvalifikacije vozača Formule 1 za svjetsko prvenstvo Velike nagrade Bahreina. Sprint utrka za svjetsko prvenstvo u motociklizmu Velika nagrada Japana u Motegiju. Na mitingu Zagreb Open u paraatletici Karla Hergotić postavila je novi svjetski rekord u bacanju diska u kategoriji F62, 21 metar i 29 cm.

Nema kiše danas, samo sunčano, toplo na moru i vrlo toplo s temperaturama do 27 stupnjeva. Dobro jutro, želim vam ekipa s drugog.

0: Ponjan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Jutro na drugom.

Jutro smo imali košutu na A6 između Vrbovskog i Ravne Gore, a evo sad imamo na A5 na dijelu između Đakova i Sredanci, 67 km je u pitanju, jednu srnu, pa evo u svakom slučaju pripazite, dakle A5, 67 km, srna na autocesti.

0: znaš.
1: Još jedan put recimo, Srna je na 67. kilometru A5 na dijelu od Đakova do čvora Sredanci, pa svakako pažljivo tim dijelom. Kad već spominjemo životinje, danas je dan zaštite životinja u Zagrebu, obilježit će se zapravo zanimljivim programom, a on je posvećen jednom odgovornom odnosu prema životinjama i njihovoj dobrobiti i zaštiti. Sve se događa na Europskom trgu u Zagrebu od 10 pa do 18 sati. Pripremili su organizatori edukativno-zabavni program, pa će vam onda predstaviti rad udruga, priče o spašavanju divljih životinja, udomljavanju pasa i mačaka, te sadržaje naravno namijenjene i našim najmlađim sugrađanima. A zapravo sutra isto tako ćete u Zoološkom vrtu grada Zagreba i u skloništu za nezbrinute životinje grada Zagreba od 10 do 15 moći vidjeti isto neke radionice i programe, saznati više o očuvanju ugroženih vrsta i radu timaritelja, a u Dumovcu upoznati njuškice koje čekaju svoj novi dom. Dakle, ovo je vikend kada obilježavamo Dan zaštite životinja u Zagrebu.
2: Jutro na drugom.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Dobro jutro.

Dobro jutro svima. Prva je subota u mjesecu listopadu, treći dan mjeseca listopada. Zanimljiv je to datum u povijesti, što se na današnji dan događalo. Recimo 1789. američki predsjednik George Washington proglasio je prvi dan nezavisnosti. 1885. u Rijeci je otvorena zgrada današnjeg Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca. A 1897. počela je nastava u novo osnovanoj Hrvatskoj gimnaziji u Zadru. Sad ćemo napraviti jedan veliki skok na 1998. kad je na današnji dan Papa Ivan Pavao II. Pohodio Hrvatsku drugi put i proglasio kardinala Stepinca blaženim u Mariji Bistrici. A 8 godina ranije, 1990. na današnji datum došlo je do ponovnog ujedinjenja Njemačke, a nakon pada Berlinskoga zida. I upravo danas će zapravo biti posebno, vjerujem, svečano i u Njemačkoj. Njemci danas obilježavaju, dakle, dan njemačkog jedinstva proslavama i događanjima diljem zemlje. Središnja državna svečanost bit će u Bremenu, gdje se očekuje okupljanje njemačkog političkog vrha. Dakle, podsjetnik je to, taj državni praznik, na dan kada se 5 saveznih zemalja bivše istočne Njemačke pridružilo Saveznoj Republici Njemačkoj, čime je formalno okončana dugogodišnja podjela na istočnu i zapadnu Njemačku nakon Drugog svjetskog rata. Očekuje se danas na ovoj pučkoj proslavi u Bremenu, koja će zapravo trajati još i sutra, da će doći oko 400.000 ljudi. U središtu grada postavljeni su brojni štandovi i pozornice, a u sklopu proslave planirano je oko 800 događanja, među koje su besplatni koncerti, rasprave, vođeni obilasci i izložbe. Svečanosti u Bremenu održavaju se pod geslom "Mnogo snaga, jedna zemlja", a evo, grad je domaćin središnje proslave jer trenutačno predsjeda gornjim domom njemačkog parlamenta.

0: 8:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U Bosni i Hercegovini počela je izborna šutnja, čime je službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za položaj hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguć scenarij preglasavanja Hrvata. Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević. Riječ je o savjetniku za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH, kao ni Zagreb, nisu priznavali kao legitimnoga hrvatskog predstavnika. Očekuje li preglasavanje i ovaj put? Pitali smo suradnika Hrvatskog radija Branislava Vrbića iz Sarajeva.
2: Odgovor je da. Dakle, odnos brojčani u federaciji BiH stanovnika, dakle između Bošnjaka i Hrvata, je 3,5 Bošnjaka naprama jednog Hrvata. To se već desilo 4 puta, jer Željko Komšić, to pokazuju svi podaci, matematičke usporedbe, a najjasnije je to recimo u sredini gdje uopće nemate Hrvata, negdje u istočnoj Bosni ili tako dalje, gdje recimo je Željko Komšić dobio po 20.000 glasova. Tako da se već je dokazano i potvrđeno da je velika većina njegovih birača zapravo bili bošnjački birači. Sve to se može ponoviti i na ovim izborima u slučaju Slavena Kovačevića.
0: Ne smiruju se prosvjedi učenika i studenata u Francuskoj. U gradovima diljem zemlje zabilježeni su sukobi interventne policije i srednjoškolaca. U Marseju su na policijske kordone bacali pirotehnička sredstva, a jedan je mladić polio nastavnika benzinom. U Renu su zapaljeni kontejneri za smeća, gorjelo je i u Parizu, gdje je također bilo nereda. Dok se vlada predsjednika Emanuela Macrona pokušava nositi sa sve jačim prosvjedima zbog uvjeta u školama i financiranja obrazovanja, sindikati pozivaju nastavnike na štrajk. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskoga prvenstva.
3: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo, znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Antonio Rašpolić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Sunčano i danju toplo, na moru i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, te bura, podno velebita ponegdje i jaka. Najviša temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A5 između čvorova Đakovo i Sredanci na 67. kilometru, prema dojavi radi se o srni. Radovi su na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca i istoka, vozi se jednim trakom, kolona je duga oko 2 kilometra. Na Jadranskoj magistrali zbog vjetra na dionici Novi Vinodolski Senj još je zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je promet osobnih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Bajakovo i Maljevac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Nik na to da su od 10 s nama kolege iz Dubrovnika, a da od 11 selimo na Zagrebačku špicu, no nije to jedini podsjetnik koji imam za vas, evo i podsjetnika na vrijeme danas. Tomislav Kozarić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda najbolje zna što nam nosi ovaj vikend.
1: Pred nama vikend povoljan za svakojake aktivnosti, pogotovo na otvorenom, koje god želi u prirodu uživati u ovoj toploj jeseni, babljem ljetu. Može još to tijekom ovog vikenda da vrijeme djeluje anticiklona, stabilne vremenske prilike, imamo jedan greben po visini. Prevladava vedrina, vedro sunčano u nastavku dana. Što se tiče vjetra, u unutrašnjosti on slab, mirno je, a duž obale ima mjestimice umjerene bure, pod Novelebita lokalno i jake solunim udarima. Međutim, i ta će bura slabjeti, uglavnom će onda biti slab do umjeren vjetar u nastavku dana. Temperatura zraka, najviše dnevne vrijednosti između 22 i 27 celzijevih stupnjeva u većini krajeva, nešto niže samo u gorju za one koji misle planinariti. I vjetar će uz na kopnu također biti slab, na moru će biti to popodne jugozapadni i sjeverozapadni. Bura će u ovim idućim satima oslabiti, ali ponovno će je biti u večernjim satima i bit će također pod Novelebita još u idućim satima na večer ponovno mjestimice jake bure. Dakle, jedan predivan dan, možemo reći, vrijeme je zaista povoljno, zadovoljavajuće i da bi htjeli da potraje, a potrajeće još evo sutra, možemo reći sutrašnji dan preslika današnjeg, osim možda što će bura biti sutra slabija. Također će sutra biti ovaj popodnevni maestral na Jadranu, a u unutrašnjosti vjetar slab. Temperatura se zapravo neće bitno promijeniti u odnosu na današnji dan.
2: Jutro na drugom.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: U Iloku se održava izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Tko je pobjednica? Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici. Na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Đakovu obilježen svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedrana Stapića i predstaviti vam uspješne priče nekih od slavonskih i zadarskih proizvođača koji su ugostili svjetske agrovinare. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Ovo je drugi.

0: nostro jutro.
1: Na današnji dan godine 1938. rođena je diva naše glazbe Tereza Kesovija. Svoj rođendan, ali i veliku karijeru, namjeravala je obilježiti s dva koncerta u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, no nažalost zbog zdravstvenih razloga bila je prisiljena odgoditi ih. Gospođi Terezi želimo brz oporavak, dobro zdravlje i sve najbolje, a u nastavku programa slušamo sada dijelić intervjua u kojem je protekloga tjedna s Terezom naš Zlatko Turkalj razgovarao o koncertima, glazbi, prijateljstvu i njezinoj velikoj pjevačkoj karijeri.

0: Tere, svaki vaš koncert je poseban, za svaki se pripremate kao da je prvi, kao da je zadnji, kao da je najvažniji. Emotivno je bilo u vašem gradu Dubrovniku, u kojem ste održali dva koncerta u Kneževom dvoru u lipnju. Sve je bilo isto jako emotivno, a opet drugačije u vašem Splitu, gdje ste otpjevali najveće hitove Splitskog festivala.
1: Da.
0: To je bilo 3. svibnja na Starom placu. Kako ste vi osobno doživjeli te koncerte, kako ste se nakon njih osjećali i što vam osobno znače ti koncerti?
1: Meni jako puno, jako, jako puno i bez ikakvog lažnog, ne znam, uvijanja, izvijanja. Stvarno mogu reći da su to tri grada, evo računat ću i ovaj Zagreb moj, da je taj Split poseban grad od uvijek bio u mom srcu. I nikad nije bio zločest, uvijek je bio, oni su ih slovili kao ljudi koji su ono vražici, znaš, ono stalno vrebaju nekakvu nevolju pa da je nekako pretvore u neku baš nevolju. Međutim, ne, bilo je puno onih, što bi mi rekli, vagabunda onih koji bi stalno nešto kljucali da bi prokljucali nešto, ali recimo jedan od tih je bio Bubalo. Taj čovjek je taknuo svakog, ama baš svakog solistu, ali nikad nije mene dirao. Ne znam zašto. A ja sam bila vrag, mislim, ja sam ono bila živehna, vrlo živehna. A taj gradonačelnik Splita, taj divan čovjek, koji je stvarno mene ono, molio kod dragog Boga, ali Tere, molim vas. I on me počeo za Tere. Molim vas, vjerujte mi što vam govorim, a ja vam želim reći da smo mi promijenili cijeli imidž onaj nekad, od nekad tog našeg starog placa i da to više uopće nije isto, ali ni slično. Znam šta ćete reći, da to ne može biti istina, jer je to ipak bilo ovako jedno kultno mjesto huligana, recimo, ili među huligana. Ali baš je bilo, nije mi se dalo ići na takav jedan. Vjerovala sam da nisam baš za takvo mjesto. Međutim, ja sam pogrešila jako. Ja sam čim sam došla, osjetila se jedna atmosfera koju nisam nikada doživjela u Splitu. Što je rijetkost. Jer Split je stvarno poseban grad.
0: Ali vi i Split uvijek ste imali posebnu vezu.
1: Je. To je baš bila jedna ljubav. Velika ljubav. Mi smo se stvarno voljeli. Jer ljudi su dolazili na taj koncert prvo da vide, a ime meni moramo vidjeti koju veštu ona ima. Ako će se obući, moramo mi to vidjeti. Moramo to vidjeti. I onda je bilo dama svakojakih šešira, haljinica, mašnica. Sve se nekako kao nadmetali da budu negdje originaliji negdje nego ja.
0: Koji splitski festival posebno pamtite? Ispjevali ste himnu Splita, Splitskog festivala, ali koji ono izlazak baš posebno pamtite? Nima Splita do Splita?
1: Oj. A tad sam bila pijana, proglašena sam pijandurom jednom. Da, jer kako sad se tu? Ma pijana je 100% bila, napila se. Da budeš vesela, što veselija. A nisu znali da takva jedna melodija i posvećena takvom jednom gradu s takvim jedinim temperamentom ne može nego uslijediti nakon takve jedne euforije koja govori o nekom posebnom smislu za baš za ajde idemo sad baš nazvati tom pjesmom glavnom pjesmom grada. I ostala je do danas glavna pjesma grada i ostaće, ja se nadam, dugo.

0: Znam da za svoj rođendan volite okupiti drage ljude, da ste voljeli pripremiti večeru, sve iznenaditi i da se slavilo dugo, dugo u noć. Nažalost, neki ljudi više nisu s nama.
1: Jako puno.
0: Vaša prijateljica, prava prijateljica Gabi Novak, koliko ja znam, to je jedno od najvećih i najdugovječnijih ženskih prijateljstava na našoj sceni.
1: Je. Sasvim sigurno da. I fali mi iz dana u dan sve više i više. Jer to je osoba koja je bila puna, prepuna emocija. Svakojakih. Ona je to dokazivala, pokazivala svojim poklonima koje mi je donosila. Znači, ga bi nemoj mi opet donositi nešto. Ma ne, to je neka sitnica, mala sitnica. I to je jedna kutija iza tvojih leđa u kojima stoje sve, ne sve, jer ne bi mogla stati sve, ali zato je stala od cijela ovaj garnitura jedna ovih tanjura 12 dubokih, plitkih, malih, velikih, jedno. I to je baš bilo dražesno. To svaki dan ih imam na stolu. Imam i tu sad kojega. Evo, ovo su ovi. Vidiš. Ovakve neki čarani.
0: Sa cvjetnim uzorkom.
1: Da.
0: Ali Tere, kako danas gledate na sve te zajedničke godine i podršku koju ste si pružale vi i Gabi?
1: Pa, tako što smo, nismo maštale o nekakoj slavi velikoj. Niti smo, pogotovo što nismo bili one pakosne duše koje zapravo najviše bi htjela da to ne bude tako, nego da bude malo drugačije, da bude više naklonjeno njenoj strani. Ne bi nikad padalo na pamet da kažem nešto slično onome, šta sam Gabi, pa nije Gabi sad baš nešto. Ne bi to mogla reći nikada. Jer Gabi imala toliko prekrasnih pjesama koje je tako božanstveno pjevala da svoj put vrlo često zapravo kad čujem Nada, pa toliko tih pjesama gdje dolazi u obzir, gdje dolazi do maksimuma ta njena duša u glasu. Imala jedan poseban alt, poseban, dubok, lijepi. Voljela sam je.
0: Koliko vam nedostaju ti noćni, večernji razgovori?
1: A noćni, to slobodno mogu reći da su bili noćni razgovori naši, iako mi nismo išli po noći nigdje, ali uvijek je bilo neko neobično njoj i meni, kako to prošlo je večer, koliko je sati? 11? 12? Pa nije nemoguće, kako? Nemoguće da meni je zvala Gabi. Pa nemoguće da ja nisam zvala nju. I to ti ono bilo, mi smo se onda pozvali, nazvala na mene. Je, pa kaj delaš doma tok? Pa kaj si bila na placu, kaj si kaj tržila, kao kumića reke, gdje smo se razgovarali. Ona se znala tako slatko smijati, tako dubokim svojim tim glasom. Ma bila je prekrasna, bila mi je prekrasna, stvarno. Stvarno drug, dobar drug, eto.

0: Jedna ste od rijetkih pjevačica koja ima vjernu publiku, koncerte kroz cijelu svoju karijeru, kroz cijeli život, Tereza. Što vama još uvijek znači taj susret s publikom? Vidi se da vas jako veseli i da vam je potreban taj kontakt. Ali iz kojeg razloga?
1: Užasno puno. Mene je tako puno znači da ja ne znam uopće šta bih, kako bih se izrazila, koliko meni znači publika. Ja kad sam bolesna, kad mi nije lijepo, kad imam tmurno nebo, kad sam bezvoljna. E, ta publika je toliko važna, toliko je važna, toliko bitna i najpotrebnija u tom trenutku. Ja to često kažem oko sebe ljudima. Joj, hvala Bogu da imam koncert, to će me raspoložiti, to će mi dati dobru volju, to će mi... Ne znam kako bih rekla, nešto što... Bez čega nisam mogla. Nisam mogla.
0: Vi ste inspiracija nekim novim Terezama, mladim pjevačicama, no moram priznati da veliko poštovanje prema vama i vašem radu imaju naše uspješne glazbenice. Posebno im je važno i veseli ih kad za svoj godišnji rad prime glazbenu nagradu Music Puba za pjevačicu godine, a nagrada je naziva Tereza. U svojim govorima kad primaju nagradu svaki put se obraćaju i vama i to s velikim poštovanjem.
1: A to je mene razveselilo jako, prije svega iznenadilo kad si to meni dao. Baš jako lijepo, jako lijepo. Je, i pa imam na klaviru i tu. Imam. To je najlijepo, to je jedan znak poštovanja koji meni uvijek vrijedi jako.

0: Imali ste uspješnu međunarodnu karijeru. Nemoguće ne sjetiti se vaših pariških godina, rasprodane Olimpije i činjenice da ste gradili karijeru na svjetskoj razini u vrijeme kada je to bilo neusporedivo teže nego danas. S kakvim emocijama gledate na taj pariški san? Jeste li tada uopće bili svjesni koliko velike povijesne stvari radite za hrvatsku glazbu, za hrvatske autore, skladatelje i glazbenike, jer vi ste u Francuskoj pjevali i pjesme Nikice Kalođere, Đele Jusića, Alfija, Zdenka Runjića i tako dalje, tako dalje.
1: Pa da, mislim, meni je Alfije bio meni jako izuzetan, izuzetno drag čovjek. On je bio tako jedan divan glazbenik i volio je Pariz, volio je baš da se druži sa Parižanima. On je jednostavno volio i preko vina, on je bio jedan izuzetan čovjek koji je poštivao tu, tako da je bio enolog, jako, jako poznat u svom, to je u svojoj kapi. A osim toga je umiljat, ljubezan, kulturan, beskrajno drag čovjek i napisao je prekrasnih pjesama o Claire de la Lune, sjećam se, i to je napisao za jednu filmsku predstavu, da, neki filmić, nije to bilo nešto veliko, ali bio je lijep. Ja sam bila jedna od glumica, možete misliti. Ali nije bilo ništa naročito, to nije bilo to. nije to bilo to. Ne bih se u tom mogla naći ono za neku dublju perspektivu, što ja znam. Ali mi je laskalo da je Alf imao potrebu da meni nešto predloži, nešto drugačije stvari. I jako mi je žao, jako, jako, jako, jako. Ima ljudi koji su otišli, da. Ali imam jednu skalu ljudi koji su mi, kako su mi bili dragi, ti ljudi. Baš dragi.
0: Imate bogato životno iskustvo. Da je moguće bili neku situaciju promijenili, da se dogodila drugačije?
1: Pa nisam sigurna da bi. Ja sam zadovoljna. Ja sam zapravo, ako se pitam, ako sebi postavim pitanje da li si zadovoljna s onim što si postigla i s onim što si željela postići, ili mislim da jesam. Mislim da bi svaki čovjek rekao, nemaj hulit Boga, molim te, budi iskrena i reci da si zadovoljna, reci da si sretna. Jesam li sretna? Pa ne znam, vjerujem da jesam. Imam dobre ljude oko sebe, što je možda najvažnije od svega. Imati dobrog čovjeka oko sebe, dobre ljude koji te razumiju, koji te podržavaju, koji su tu zato da pomognu ako treba, a uvijek nešto treba. Tako da, ne, ja sam zapravo sretna. Meni je dostupno dosta stvari. Tako da razumijem onda neke ljude koji su manje sretni ili nisu uopće sretni. Ima toga.
0: Želim vam puno zdravlja i kako za dobre želje nikad nije pre rano niti prekasno. Sretan vam rođendan.
1: Hvala, mili moje Turki. Hvala, sunce moje. Ali ti si meni, znaš, netko koji je uvijek negdje tu blizu mene. Uvijek ne želi za kantuna. I kod mene negdje čeka da nešto napravimo. Ja te silno, silno volim i poštujem, naravno, ali prije svega te volim jako, jer si jedan poseban čovjek, beskrajno drag, ljubezan, kulturan, načitan. Ja tebe jako volim, stvarno te jako volim i nemam potrebu da ti to sad laskam, jer to je tako, eto.
0: Hvala vam za sve predivne interpretacije, pjesme i koncerte i vidimo se u Lisinskom.
1: Hvala, Turki moj. Hvala svima onima koji tebe slušaju vjerno, sve tvoje emisije koje su toliko sadržajne i prekrasne, i divno je to što imaš mogućnost da publici predložiš mnoge lijepe stvari i mnoge novitati, kako bi mi rekli, koje drugi ljudi ne prepoznaju baš, ne prepoznavaju kao neko posebno dobro djelo, ali to jest. Puno se ti stvari napravio što drugi ljudi nisu ni pomišljali da bi to napravili. I to dobro, sjajno.

0: Slušali smo dio ekskluzivnog intervjua s Terezom Kesoviom, koju je prošle nedjelje, a uoči današnjeg rođendana, posjetio naš Zlatko Turkalj.
1: Svaki dan s drugim.

0: 9:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva, potvrdio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Kolega Šušnić rekao mi je da od sljedećeg tjedna možemo očekivati pad cijena energenata, odnosno benzina i dizela.
0: Neslužbeno, litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa. Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše na godišnjoj razini poskupila energija, više od 20%, a cijene usluga otišle su iznad 7,5%. Ekonomski analitičar Damir Novotni.
3: Inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini, pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: Rujansko ubrzavanje inflacije komentirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Ustvrdio je da svaki novi protuinflacijski paket HDZ-ove vlade zapravo povećava inflaciju u Hrvatskoj.
4: Umjesto da se usmjeri prihod od poreza na ekstra profit hrvatskim umirovljenicima, on će biti vjerojatno usmjeren na krpanje hrvatskog proračuna.
0: U jeku afere s opasnim otpadom u Gospiću, Hrvatska seljačka stranka odlučila je pomoći svojom kampanjom Lika nije smeće, Lika je hrana. U središtu Zagreba besplatno će dijeliti lički krumpir. Pripremljeno je 500 kg, a podjela počinje u 10 sati kod spomenika Stjepanu Radiću na uglu Jurišićeve i Petrinske ulice. Akcijom žele pomoći ličkim proizvođačima i ljudima koji žive od poljoprivrede, te pokazati građanima da je hrana uzgojena u Lici zdrava. A pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja s Brončanima sa svjetskoga prvenstva.
5: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ne, ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Antonio Rašpolić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Sunčano i danju toplo, na moru i vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti i mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, te bura, podno Velebita ponegdje i jaka. Najviša temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pozivamo vozača da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Osobno je vozilo u kvaru na autocesti A1 između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika, a teretno vozilo u kvaru je na autocesti A6 ispred tunela Hrasten u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine. Zbog radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom uz kraće zastoje i u koloni od 2 km. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Maljevac i Gornji Varoš u oba smjera, Slavonski Brod na izlasku te Bajakovo na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
1: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program u Stomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati, više na visitvrbovsko.hr.

Uskoro ćemo u programu čuti drage kolege iz Dubrovnika, točno u 10 ove subote kreću, a neko će možda poželjeti ipak otići i nekamo u prirodu, ne biti cijelo vrijeme uz radio, a evo jednog prijedloga za takve. Naime, bit će jako zabavno danas i sutra na Medvednici, dogodit će se 19. srednjevjekovni dani. I to u centru za posjetitelje Medvedgrad, sve počinje u 11 sati, trebalo bi trajati otprilike do 18 i poznavajući sve ono što se događalo prethodnih godina upravo na ovoj manifestaciji, to je jako zanimljivo i vjerujem da će posebno uživati djeca koja će evo moći nešto naučiti i o životu i o običajima i o vještinama zapravo srednje vijeka, vremenima vitezova, kvetova, coprnica i kraljeva. Što su sve pripremili? Pa pripremili su između ostaloga viteški turnir, borbu mačevima, borbu s vatrom, točno u podne bit će i svečana demonstracija pucanja i srednjevjekovnih topova. Zatim je tu i viteški kamp u kojem će se moći vidjeti i srednjevjekovna oprema, oružje i način života, ali isto tako i sprave za mučenje i pritom možda ponegdje susresti, kako kažu organizatori, Crnu kraljicu i njezin dvor. Sve u svemu, dakle 19. srednjevjekovni dani na Medvednici danas i sutra, početak u 11. Jutro na drugom.

0: Nećemo ove lijepe subote sunčane još razmišljati o mraku, već ćemo razmišljati o tome kako ju provesti na najbolji mogući način. Ja sam sigurna da imate odlične planove, a vjerujem da dobre planove za emisiju ima i naše dubrovačko društvo, Nano, Francesca, Darija, a vjerojatno i Vicko. Doduše ne znam u kojoj su kombinaciji danas, ali sve u svemu svima želim dobar dan.
1: Nevjerojatno i Vicko.
0: Vjerojatno i vi.
1: Evo, kaže Vicko da ima prosjek dolazaka 100% skoro. A moj bi stari rekao, je skorom, ali bez skore nije.
0: Dobar dan, dragi moji.
1: Dobar dan, draga Nataša. Mi smo ti jutros na poziciji nekadašnjeg Dubrovačkog željezničkog kolodvora na Kantafigu, ali tu vidimo i kruzere kad su gruže. Evo već vidimo sada i putnike s kruzera, prema tome moraju biti kruzeri. Moji vršnjaci ili nešto stariji s ruksazima, ja kad bi stavio ovaj ruksak, sigurno bi se obrnuo na leđa, odmah bi pao po tim silnim pritiskom.
0: Ma izdržao bi ti to.
1: Lijepo, krasno vrijeme, sunce, obećali sam još, bit će možda malo još oblačno početkom idućeg tjedna, onda negdje možda od sljedeće četvrtka je padne i koja kap kiša, ali ovdje se ljudi još uvijek uvelike kupaju i sunčaju, da pače. Čak što više.
0: Zavidimo vam na tome i prepuštam vam eter.
1: Znači da pače, da gušće, da prašće, da pile, da pašće. Hvala Nataša, ide i naša špica.

0: Darija, naravno, već uzela prije što sam uopće oficijelno rekao dobar dan nakon špice, već se prihitila mikrofona i hoće ona nešto važno reći, neka kaže.
1: Jesam, ali nisam uspjela zboriti prije tebe.
0: Uspio.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, evo, lijepom pozdrav i od mene. Puno sunca šaljemo sa juga.
2: Puno sunca šaljemo iz Gruda, to je gotovo nevjerojatno, ali eto, tako je kako je. Franceskice, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Visko, dobro jutro svim dragim slušateljima. Pa da, danas je sve nešto vjerojatno i nevjerojatno.
0: A i tužno ovako kad se dodavate vi sa tim mikrofonom, vas troje, ja jedini imam u svojoj ruci mikrofon, naravno.
3: Da.
0: Zato što jednostavno moram nakon što oni pričaju, ovo je mladost koju treba sputavati, a ne i dava da oni mogu govoriti.
3: Da, i ovako nam se zapetlja mikrofon, kabel i sve i onda...
0: I stolovi.
3: Da.
0: I stolice. Evo sad će i Darija nešto
1: Hvala na komplimentu ovoj mladosti, ja lješi dan, hvala nano.
0: I najljepša mladost. Znači što nas čuli za Toški stolom u Zagrebačkoj režiji je Dino Kalakan, Dubrovačkoj, Davor Batičić, pojačan sa Leon Vukovićem, znači i levo i desno. Centrafor Zlatko Vlahušić je već spojio sve veze odavde iz Ruža prema svima vama. Milo Kravalović subotom i u ovom satu na glazbu, a sve naše suvoditeljice čuli. Dobar dan.

0: Ako smo pričamo bili poznati na jugu, to je da smo dobri vozači, ili su bar dobri vozači oni koji stanu u auti. Natječu se, kao što će se natjecati tijekom dva dana u organizaciji autokluba Raguza Racing. Da ne bi ja to puno putio i zakomplicirao sam sebi život, kao što sam upravo i napravio, ja ću pitati sve gospara Dara Serdena koje smo ovdje uhvatili, kako, između vožnje ili između čega smo vas uhvatili, između treninga?
1: Malo prije vožnje.
0: Malo prije vožnje.
1: Kad se bavite autosportom, stvarno može se zakomplicirati život, ali kao pitanje organizacija, barem dubrovačkih utrka, onda tu nema nikakvih komplikacija. 27. i 28. nagrada Raguza Racinga, subota i nedjelja, znači 3. i 4. i 10. Ali odmah ću to napomenuti, drugi će to bolje promicati kao odličan uvod u oktanski listopad, jer nas očekuje još jedna brska utrka 7 dana na brdu prema Pobrešu. 81 prijavljeni, 77 na startnoj listi, izvanredno smo zadovoljni kao organizatori. Taj orkanski cirkus upravo je, reći ću tako, posložen uz more i čeka start prvog treninga negdje oko 10-30 sati.
0: E pa sada, kuda će se voziti i gdje može publika doći, svi ovi koji vole gledati brze aute, gdje se mogu postaviti da uživaju u vožnji, odnosno u gledanju vožnje?
1: U gledanju ovog. Prvo ćemo reći da je naša staza uz Monte Carlo jedna pozicionirana uz more. Uz Monte Carlo je to se malo vozi malo, u nas se cijelom dužinom vozi na metar do 10 metara od mora, što je poseban izazov. Kad je u pitanju pozicioniranja, treba uvijek slušati sudce, staviti se na povoljne pozicije, uzvišene terene. Imamo nekoliko toga, jer terene označene onim bonskim blokovima, New Jerseyima, i dovoljno je mjesta za gledatelje. Sada na treningu neće biti toliko puno gledatelja, ali na utrci sigurno dođe dosta ljudi. Najljepše mjesto za gledati onu barem dubrovačku utrku je most doktora Franja Tuđmana, onaj pogled koji se pruža na cijelu stazu sa mosta, a tu ste potpuno sigurni, 53 metra ste poviše staze.
0: Dobro, dakle, imamo još jedan put ponoviti satnicu i evo, subota, nedjelja.
1: Danas i sutra počinjemo s treninzima u 10.30, vozimo i negdje do 11.30, sedi pauza. Od 12.30 do 17.30 su tri bodovna natjecanja, znači očekuje se lov po 80 vozača u svakom ciklusu, oko 240 startova sa treningom 320, ima se što vidjeti definitivno. I što je ono najvažnije, poravnati u zadnje dvije utrke, dolaze prva trojica, praktično prva dvojica su izjednačeni, treći zaostaje 5 bodova. Teoretski gledano, 5 vozača može se dopasti titula na državnog prvaka.
2: A sad ćemo nečem potpuno drugačijem. Vozit ćemo, ali ćemo voziti lijepim glazbenim pričama, putovanje glazbom koje nas čeka utorak u Kneževom dvoru. Naš Dubrovački simfonijski orkestar ima razne festivale kroz godine, pa baš u sklopu ovog jednog njihovog festivala imaju divne goste ovoga utorka. To je violinistica Dora Kamber i Pero Škobelj na gitari. Tu nam je Dora. Dora, dobar dan, dobro nam došla.
3: Dobro jutro, draga Darija, dobro jutro tebi i svim našim slušateljima. Hvala na ovoj divnoj najavi. Dakle, utorak u 8.30 u Kneževu dvoru držat će se jedan glazbeni recital, violina i gitara, i odmah moram reći na početku kako je to jedan nesvakidašnji sklop i zbog toga smo primorani raditi naše aranžmane, nego se reća moj partner u zločinu, dakle Pero Škobelj, je vrlo vičan tim aranžmanima, tako da većinu stvari koju ćemo svirati tu večer je upravo on aranžirao, a riječ je o vrlo širokom repertuaru od predklasike i klasike. Dakle, krenut ćemo sa, naravno, Lukom Sorkočevićem, s kime bi drugim, sa njegovom prvom simfonijom u D-duru, koju je naravno aranžirao Pero, a iza toga ćemo krenuti sa Fantazijom u D-molu. To je jedan hit koji je napisao Wolfgang Amadeus Mozart, koji je inače u originalu za klavir, a u ovom ruhu će biti malo drugačijeg tona, i evo, baš se veselim što ćemo to možda i prvi put u gradu izvesti u takvom jednom aranžmanu. Iza toga ćemo svirati Dvoržakovu sonatinu, dakle prelazimo na romantizam. Inače, jedna vrlo zabavna, infantilna, da tako rečem, sonatina koju je on napisao za svoju djecu. Tako da je vrlo, onako, puna je nekih indijanskih motiva, vrlo je zabavna i moram reći vrlo teška za gitaru, s obzirom da on glumi klavir u tom slučaju. Iza toga se selimo u Južnu Ameriku, svirat ćemo jednu brazilsku stvar od Vile Loboša, koja je inače u originalu napisana za glas i 8 čela, a u ovom našem, naravno, aranžmanu violina i gitare, što se tiče samog teksta, pomoće nam naša draga prijateljica i književnica Staša Aras, koja će sa portugalskog prijevoda, dakle izrecitirati tu taj tekst te pjesme, tako da možemo približiti našoj publici tu atmosferu same te pjesme. I na kraju Piazzolina tanga, moramo završiti u jednom plesnom ritmu.
2: Evo, kad si malo prije spomenula i djecu, mi ćemo samo napomenuti da si ti profesorica umjetničke škole Luke Sokočevića, mentorica brojnim novim mladim talentima i uglavnom tvoji učenici osvajaju sjajne nagrade diljem Hrvatske pa čak i šire. Hoće li svi oni doći na koncert vidjeti svoju profesoricu, jer sigurno je san svih od njih jednog dana stajati u dvoru i svirati pred velikim auditorijem.
3: Pa ja sam sigurna da će barem veliki broj doći. Ja moram napomenuti da je i Pero također profesor u školi i također jako uspješan mentor. I moram reći, najveći je ovako, najveća trema je svirati pred svojim đacima. Tako da veselim se njihovom dolasku i ujedno se ježim njihovom dolasku, koji će me gledati onako svojim malim okicama i očekivati od mene da budem savršena. Nadam se ne.
2: Dora, hvala lijepa, želim puno uspjeha tebi i tvojim učenicima na svim natjecanjima, da, naravno puno divnih koncerata uz Pera ili uz bilo kakve kombinacije. Ti i Pero ste duo već dugi niz godina i zaista svirate na brojnim nekim manifestacijama i raznim eventima, lijepo vas je vidjeti i lijepo vas je slušati.
3: Hvala puno, evo dođite u Knežev dvor u 8:30 utorak poslušati našu izvedbu.

0: sinoć su počeli valda i u Dubrovniku dani mađarske kulture i u tome svemu je uključeni folklorni ansambl Linđo, pa ćemo stoga mi o tome porazgovarati sa prvim gradskim Linđovcem, ako ga možemo nazvati gradskim Linđovcem, ali jest gradski Linđovac, naš Vlaho Kljunak. Vlaho, dobar ti dan. Dani mađarske kulture.
1: Dobar dan. Evo, kao što ste najavili, Dani mađarske kulture. O cijeloj manifestaciji će gospođa počasna konzulica nešto kasnije puno reći. Ja koristim samo ovu prigodu da pozovem sve naše folkloraše, ljubitelje folklora, u nedjelju u 21 sat u Linđevoj lađi u Lazaretima gostuje ansambl Bekeć. To su Mađari iz Transilvanije, jedan divan ansambl. Sinoć su imali jedan kratki uvod u ovaj...
0: Čekaj, Transilvanije. Česak, ono.
1: imali su kratki uvod, jedno 20 minuta, pola sata programa i bilo je izvrsno. Reakcija publike, mahom strani, gostiju Dubrovnika je bila izvrsna, tako da je to jedna divna pozivnica da se nama ovaj, u nedjelju 21 sat, ponovit ću, priključe naši dragi prijatelji, gosti grada i da uživamo u mađarskom folkloru.
0: Ali da, osim što ćemo uživati u mađarskom folkloru, uživat će i oni koji će prvi puta na se odjenuti Linđovo ruho. Vrijeme je za primanje novih članova.
1: Tako je, evo također još jedna stvar, Linđo upisuje novu generaciju i evo već pomalo da malo roditeljima i svim zainteresiranima s područja našeg grada i bliže okolice, naravno koji je zainteresiran, iduću nedjelju 11. u 11 ura, lako je zapamtiti, 11. u 11, da nam se priključe u našoj lađi u Lazaretima, učenici od 5. do 8. razreda. Dobro su došli, evo, obišli smo već neke škole prošli tjedan i evo, nadamo se dobrom odazivu i nove generacije Linđa.
0: Eto, kako bi nam to Vlaho Kljunak, ravnatelj folklornog ansambla Linđa.
2: Gdje sam krenuo tamo? Evo nam ovdje i doktorice znanosti Katije Bakija, koja će nam reći sve o danima mađarske kulture u Dubrovniku, a nije to slučajno, na kraju kraja priličan broj godina je drugi dom bio Pečuh.
3: Tako je, hvala vam lijepa dragi Nano na pozivu, pozdrav svim vašim slušateljima. Evo, nakon što smo 16. rujna u hotelu Rixos najavili, jučer smo službeno otvorili dane mađarske kulture uz stvarno sudjelovanje uglednih gostiju iz Mađarske. Naime, riječ je o jednom malom, ali kvalitetnom i bogatog programima kulturnom festivalu koji se odvija u organizaciji Mađarskog instituta List, odnosno Kulturnog centra u Zagrebu, uz potporu podršku grada Dubrovnika i u organizaciji Mađarskog konzulata u Dubrovniku. Riječ je o predstavljanju različitih segmenata mađarske kulture, baleta, folklora, slikarstva i programi će se odvijati u svim kulturnim institucijama grada Dubrovnika. Otvaranje je bilo jučer u foajeu kazališta Marina Držića. Otvorena je izložba o bogatom životu vizionara europskog jedinstva Otta von Habsburga. Izložba je naslovljena Europa je nemoguća, nezamisliva. Europa je nezamisliva bez Hrvatske i izložbu je uz pozdravni govor u ime grada Dubrovnika predsjednika gradskog vijeća Marka Potrebice otvorio ravnatelj zaklade Otto von Habsburg Georgij Prüle. A službeno dane mađarske kulture otvorio je zamjenik državnog tajnika u Ministarstvu vanjskih poslova Mađarske Gábor Csaba. Programi će se odvijati i u galeriji Dulčić Masle Politika, gdje će se predstaviti koncertna opera Dvorac Modrobradog na glazbu Bele Bartoka. Isto tako izmjestit ćemo se i iz Dubrovnika nakon večerašnjeg suvremenog baleta nacionalnog kazališta Džer i ispred crkve Svetog Nikole u Čilipima, gdje će nastupiti njihovo plesno kazalište Bekeš sa plesovima iz Transilvanije.
2: Ja se nadam da će u nizu tom, nakon dana mađarske kulture, nastupiti u nekom razumnom roku i dani mađarske kuhinje.
3: Tako je. Inače, isto tako pozivam sve zainteresirane, naravno program na ulaznice za sve naše programe su besplatne, a u vinoteci Bakus se mogu probati ponajbolja mađarska vina.
2: onaj bikaver, kako se zove, bikova krstaš.
3: Tako je, i možda da zaključimo da se ovaj raznoliki bogati program zaključuje u ponedjeljak u kinu Vizija, projekcijom filma i okruglim stolom Zlatne legende, koji na jedan način je isto još jedna snažna poveznica naše dvije zemlje, osim duge granice koje imamo. A to je vaterpolo. Naime, i Hrvatska i Mađarska, složit ćemo se, su vaterpolo velesile i uz sudjelovanje proslavljenih njihovih vaterpolista dolaze Deni Lušić, Dubravac i dakako na vaterpolska legenda Veselin Duh.
2: Kati, hvala lijepa i svaka čast s novim programom.
3: Hvala lijepa i vama na pozivu i interesu.

0: E sad ćemo vidjeti ko nam je idući sugovornik, to je svakako Darija presudila.
1: Ja sam presudila, idući naš sugovornik je Nikša Matina, doma Marina Držića. Naime, Dom Marina Držića kao ustanova u kulturi grada Dubrovnika putuje u London. U Londonu se događa nešto zaista važno za Držića, za našu kulturnu baštinu, a o čemu se zapravo radi, reći će nam sam Matić. Nikša, dobar dan.
2: Dobar dan, Darija, dobar dan svim slušateljima Hrvatskog radija drugog programa i Radio Dubrovnika. Naime, dana 7. i 8. listopada na jednom od najuglednijih svjetskih sveučilišta, University College of London, 7. i 8. listopada nastupamo pod nazivom Držić Day. Držić Day sadrži dva dana. 7. listopada organizirat će se u kojem će niz književnik, povjesničara, praktičara, povjesničara umjetnosti, prevoditelja, razgovarati u principu o izazovima prevoditeljstva. Klasika na strane jezike. Referiramo se posebno na Držićeva djela koja izvorište ima u radu jednom od ustrojbenih jedinica našega i najvažnijega rada naše ustanove, je svakako izdavačka djelatnost u kojem je jedna cijela nakladnička cjelina posvećena prijevodima Držićevih djela na engleski jezik. I evo, punina i nekako najvažnija odlika tih prijevoda je svakako da se radi o cjelovitim prijevodima Držićevih djela na engleski jezik. Naime, svi dosadašnji prijevodi bili su prijevodi adaptacije skraćenom obliku za kazališne predstave. Mi smo se uhvatili jednog posla koji datira sada već od 2017. godine, kada je prevoditelj Filip Krenus, naš čovjek, Osječanin, sa student, završeni profesor engleskog jezika i književnosti, ali jednako tako i glumac na popularnom našem Midsummer Scene Festivalu u Dubrovniku, koji je preveo većinu Držićevih dijela. Sada već možemo govoriti o većini. 2017. godine, kada smo obilježavali 450 godina od smrti Marina Držića, krenuli smo sa najpopularnijim dijelom i najizvođenijim dijelom Marina Držića. Dakle, radi se o Dundu Mariju na engleski jezik. Uslijedila je novela Ostanca u engleskom, pa novela Ostanca na engleskom u strip izdanju, pa Pinch Hord ili ti ga skup, Old Stan or a Full Fool, dakle novela Ostanca, pa smo ove godine predstavili u Yorku na jednom najuglednijih šekspirijanskih festival, York International Shakespeare Festival, smo predstavili najnovije izdanje, dakle Plakira ili Grižulu, našu Son of Cupid. Spomenimo i to da je jedno djelo prevela i umirovljena profesorica sa UCL-a, Wendy Breswell, radi se o djelu Venus et Adonis, Venere et Adonis. Nevjerojatno smo ponosni da je upravo ponukani tim prijevodima, ponukani dakle predstavljanjem naših djela na, sad rekao bih, ne uglednom, nego jednom od najuglednijih na ovim prostorima festivala na engleskom jeziku, Midsummer Scene Festivalu, gdje sa, u suradnji sa našom ustanovom Dom Marina Držića već čini mi se 8. ili 9. godinu sudjeluje na tom festivalu i u tom tajmingu predstavi novo englesko izdanje u Dubrovniku, a onda u Yorku.
1: Osim tog simpozija, sljedeći dan u Londonu je i dramsko čitanje, vrlo popularno u Engleskoj. Sva neka nova djela ili koja nisu izvedena često se dramski prikazuju na takav način da se, to je u stvari čitanje glumaca, ali to ipak, tu su postojale probe gdje glumci dosta dobro uđu te uloge. Imat ćete dva djela, dakle jedna prava mogućnost da svi oni koji budu tamo čuju i osjetu kako Držić u stvari zvuči na samoj sceni.
2: Upravo tako, dakle dana 8. listopada imamo dramsko čitanje Venus et Adonis, Venere i Adon, a potom će uslijediti nešto što bi možda bilo nešto apari što smo mi imali na našim dubrovačkim ljetnim igrama, što je radio čini mi se Hrvoje Ivanković, Viktorij od neprijatelja. Dakle, sada će Filip Krenus napraviti kolaž od svih njegovih dosta prevedenih, spomenuli smo kako je to ipak većina njegovih djela, napravit će upravo taj dramski kolaž. Evo.
1: Sretan put našem Držiću, sad malo sviramo i potočno prenosimo novosti.

0: 10:30. Drugi program. Rusija je pogodila i drugi važan most u Kijevu, objavio je gradonačelnik glavnog ukrajinskog grada Vitali Kličko. Pogođen je naime sjeverni most, nakon što je u posljednja dva dana više puta gađan južni. Riječ je o dvama ključnim mostovima koji povezuju istočni i zapadni dio Kijeva, a do sada nisu bili na meti ruskih snaga. Zbog napada na južni most, Kijevsko vijeće za obranu jučer je održalo hitan sastanak, nakon kojeg je Kličko izjavio da je grad u vrlo dramatičnoj situaciji. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da je riječ o odgovoru na ukrajinske napade na ruska energetska postrojenja. Zbog ispitivanja ispravnosti sustava za uzbunjivanje, diljem Hrvatske u podne će se oglasiti sirene. Iz ravnateljstva civilne zaštite poručuju građanima da nema razloga za zabrinutost, jer je riječ o redovitom mjesečnom ispitivanju. Splitska policija uhitila je 36-godišnjaka kod kojeg je pronašla i oduzela mu velike količine kemijskih tvari koje se mogu uporabiti za izradu droge, ali i za izradu eksploziva. Pronađeno je 205 kg prekursora koji se može upotrijebiti za proizvodnju amfetamina i metamfetamina, te 960 kg bijelog praška koji služi kao punilo za amfetamin. Nađene su i veće količine acetona, vodikova peroksida, natrijeva i kalijeva nitrata, te drugih tvari koje mogu služiti za izradu eksploziva. Muškarac je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. U Zagrebu će se obilježiti 27. dan ružičaste vrpce, javnozdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Program počinje u 11 sati ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta. Predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
1: Pozivam vas da nam se pridružite na dan ružičaste vrpce. Akcija kreće u 11 sati ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Idemo zajedničkom kolonom do Cvjetnog trga kao i svaku godinu. Zajedno pružamo podršku ženama koje se liječe, onima koje su pobijedile bolest i čuvamo uspomenu na one koje nosimo u srcu. Svakako odazovite se preventivnim pregledima i ne odgađajte brigu o sebi. Dođite, jedino zajedno možemo poslati jaku poruku nade, snage i zajedništva.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunac, čitao Antonio Rašpolić, uredila Marijana Mišura. Novosti. I još o vremenu danas. Sunčano i danju toplo, na moru i vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, a na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, te bura, podno velebita ponegdje i jaka. Najviša temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva.
2: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pozivamo vozače na pojačan oprez na autocesti A6 Rijeka Zagreb, teretno vozilo u kvaru kod tunela Hrasten u smjeru Zagreba. Opasnost je od predmeta na kolniku na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Okučani i Novska na 143. kilometru u smjeru Bregane. Zona radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca i istoka vozi se jednim trakom, kolona je duga oko 3 km. Pojačan je promet osobnih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima, Bajakovo i Maljevac. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: Svaki dan s drugim.

0: Evo nas danas s našom radio kavanom na Kantafego u Grožu, u Gruškoj Luci, na nekadašnjeg željezničkog kolodvora, a skoknuti smo do Like da ćemo kako nam se tamo predstavljaju naši konavljani. Vlado Jurić, nakon sanate stanke. Reci Vlado.
1: Dobar dan, Nano, pozdrav svim našim slušateljima i Radio Dubrovnika i drugog programa Hrvatskog radija. Da, Dubrovačko-neretvanska županija je partner na 28. festivalu Jesen u Lici ovdje u Gospiću, koji je okupio i danas, a i jučer, a i sutra će okupiti veliki broj ljudi iz cijele Hrvatske. 285 je izlagača iz svih hrvatskih županija, to smo i potvrdili domaćini. Dubrovnik i rekao bih Agroturizam Konavle su ovdje po prvi puta, ali su rekli da su zadovoljni i moram reći da je veliki broj ljudi uživa u Dubrovačkoj malvasi, uživa u mandarinama iz Opuzena, u domaćim smokvama, tu je i pršut iz Konavala, tu je šokol, tu je panceta, dakle rekao bih sve što je, onda onaj poznati džem ili pekmeze od onih divnih naranađa i rekao bih i dobrih vina, ne samo sa iz Konavala, nego i iz sa Pelješca. Tu su proizvođači iz Trstena sa maslan uljem, sa domaćim pekmezima, a pored mene je gospođa Manuela Ferić iz Pijavičina, dakle na Pelješcu.
0: Pijavičino,
1: OPG Vina Pelješta. Gospođa Manuela, vi ste prvi put na sajmu.
2: Tako je, pozdravljam slušatelje, jesmo, prvi puta smo došli na sajam u Gospiću, evo jako se radujemo tom dolasku.
1: Jeste zadovoljni, ponudili ste sve što jug i Dubrovačka neretvanska županija ima.
2: Tako je, evo, mi smo jedinstveni proizvođači džema plavca malog pošipa, likera i mandarine džemi, evo još nekakvih delicija, pa evo to smo došli predstaviti da vide šta jug ima.
1: Da, bavite se turizmom, rekli ste da je prigoda da se dođe kod vas na Pelješac.
2: Tako je, naravno, na Pelješcu imamo široku ponudu, znači i vina i delicija, i radujemo se svakom posjetitelju i rado ćemo ga provesti.
1: Evo, Nano, moram samo dodati za kraj da je veliki broj ljudi iz Dalmacije potegnuo put Gospiću, to je već tradicija da iz Splita, iz Zadra i Šibenika ljudi dolaze sa autobusima, ne samo autima, i uživaju ovdje kupujući proizvode naših, dakle, proizvođača, a više o konavlima ćemo kasnije u našem dijelu od onom dubrovačkom.
0: Bravo, hvala ti. Blago ličkim krumpirima.
3: Blago ličkim krupirima, ali mi imamo našu krtolu. Vratimo se, dakle, 1.10. potpuno nevezano na temu ranije, 1.10. je obilježen, da se ne zaboravi, dakle, dan kad se sjećamo, odnosno 35. obljetnica početka napada na Dubrovnik i okolicu, i u sklopu programa sudjelovala je i gradska glazba Dubrovnik, stoga mi razgovaramo sa našim Damirom Vlašićem. Damire, kao i svake godine, bilo je lijepo, svečano, ali ove godine je posebno, ipak je 35. obljetnica.
4: Tako je, evo, hvala vam na pozivu u emisiju. I ove godine, kao i svake, gradska glazba sudjeluje u svim protokolarnim događanjima u grada Dubrovnika, tako i u ovome. Uobičajenim defileom preko grada i naravno uz sviranje koračnica koje su domoljubnog karaktera, i zadržimo se uvijek ispred crkve Svetog Vlaha i na takav način nekako obilježimo, damo doprinos u organizaciji te manifestacije.
3: Tako je, to je vaša obveza Budnice i Davorije. Međutim, imali ste nedavno i odlazak u Šibenik gdje ste također nastupali i to je prošlo, koliko čujemo, jako lijepo.
4: Tako je, od 25. do 27.9. smo gostovali u Šibeniku. 26. je bio taj centralni dan smotra puhačkih orkestara u organizaciji Šibenske narodne glazbe. Uz gradsku glazbu Dubrovnik bili su tu gosti još iz Kotora, Korčule, Karlovca, Drniša i naravno domaćini Šibenska narodna glazba. Dan je počeo sviranjem defileom preko ulica, kroz ulice grada Šibenika, i nakon toga smo svaki orkestar se predstavio koncertnim programom ispred katedrale, tako da mi smo isto predstavili dio naše naštine, naše pole, i u principu sve je prošlo izvrsno.
5: A sada nešto što bi se reklo nepovezano s prethodnom temom, ali opet izvrsno. Dakle, radionice u Dubrovačkoj razvojnoj agenciji, s nama je Marijana Puljas koja će najaviti novi ciklus radionica Startup Akademije, ali nešto kasnije i vrlo zanimljivo, moram reći, radionice ili čak edukacije za one najmlađe. Dobar dan.
6: Dobar dan i vama i vašim slušateljima. Tako je, počinje

0: su već krenuli u poduzetništvo. Znači, teme su obično kako pokrenuti svoj posao, pa malo digitalnog marketinga, pa malo prodaje, pa malo onih soft vještina, kako pregovarati, kako komunicirati. Naravno i financija se moramo dotaknuti jer to je vrlo važna tema, ne draga svima, ali vrlo važna, tako da pokrivamo jedan širok spektar.
1: Još je važnija za one kojima nije draga.
0: Tako je, ja uvijek govorim onaj da baš trebate doći na one radionice koje vam možda i ne pašu i nisu vam dragi, jer tamo ćete onda naučiti ono što niste vladali dosad. Danas smo krenuli sa oglasima za Facebook i Instagram. Sljedeći vikend imamo isto tako za društvene mreže dizajniranje oglasa, znači jedan drugi aspekt. Pokrivamo dosta ovih aktualnih tema, umjetna inteligencija se provlači gošu više kroz svaka područja, tako da smo u dosta radionica komparirali te alate i kako njih primjenjivati na pravilan način.
1: A ono što sam u spomenula, to su one radionice, edukacije koje vi organizirate za najmlađe, to za osnovnoškolce, učenike 7. i 8. razreda u dubrovačkim školama. Nikad nije rano započeti učiti o poduzetništvu.
0: Pa tako smo nekako i pokrenuli ovaj projekt kroz jedan EU projekt gdje smo vidjeli da ima interes i da su djeca zainteresirana. Znači, u ponedjeljak krećemo sa dubrovačkim osnovnim školama, učenicima 7. i 8. razreda, imamo prijavljeno 25 timova gdje idemo sa radionicama, gdje djeca u timovima razvijaju neke svoje poduzetničke ideje koje oni odrede. Nakon toga ide mentoriranje i na kraju oni moraju sve to ukomponirati u jednu prezentaciju i napraviti pitch pred sudcima. I onda će se birati naravno najbolja ideja, najbolje razrađena ideja i bit će dodijeljena nagrada.
1: Pa nadamo se da će te ideje biti uspješne, da će ih možda razviti u perspektivi. Hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.

0: Pa sada ćemo jednu lijepu poljoprivrednu, sad ne mogu reći poljoprivrednu, nego prirodnu temu. Naime, u sklopu Međunarodnog dana čistih planina bili su aktivni u našem planinarskom društvu Snježnica. E pa stoga ćemo mi razgovarati s Anitom Trojanović, sve odradili, gdje ste bili, što ste radili, gdje se popeli.
1: Pa evo, mi smo u sklopu Međunarodnog dana čistih planina, kroz projekt koji smo prijavili na projekt od JANAF-a, obilježili smo ga na više načina. Prvo smo prošlu subotu, smo bili na maloj petki, naši članovi volonteri iz udruge su očistili kružnu turu na maloj, na maloj petci, očistili su raslinje koje ulazi...
0: Petki.
1: Očistili su raslinje koje ulazi u stazu, pokupili su malo smeća, evo, ali koji ne ulazi smeće, nema ga puno. A onda smo se... održali dva zanimljiva predavanja u Mokošici u našim prostorima. Naša članica Sara Roje održala predavanje čiste planinske vode i staze. Ne biste vjerovali koliko i mi sami planinari ostavljamo tragova u prirodi, što sa našom obućom i ta mala mikroplastika koja ostaje po stazama, koliko ima utjecaja u prirodi. Također, kroz svoje predavanje nam je pokazala jedan širok spektar bioraznolikosti, što biljnog, što životinjskog svijeta koji nas okružuje u same staze, a i na cijelim planinama. Moje predavanje se odnosilo na čisto podzemlje, odnosno nečisto podzemlje.
0: Koliko je nečisto?
1: Jako je nečisto. Imamo za sada u Hrvatskoj zabilježeno 900 onečišćenih spalinskih objekata.
0: Je li to ima veze s ovim ilegalnog otpada ili je to samo od sebe došlo?
1: A samo od sebe došlo je od ljudi koji žive u blizini onaj špilja i jama, jer oni tako misle da nakon što bate smeće u podzemlje, misle da problem završava, međutim problem počinje.
2: Sinoć je u kazalištu Marina Držića bila nova premijera opere, koprodukcija Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i kazališta Marina Držića i Dubrovačkog simfonijskog orkestra, a orkestrom je ravnao dirigent Matija Fortuna. Matija, dobar dan, kakvi su utisci nakon sinoćnje premijere? Evo, publika vas je ispratila gromoglasnim ovacijama. Jeste li vi sretni što ste dubrovačkoj publici prikazali Mariju Stuart?
3: Dobar dan, jako sam ponosan, još uvijek pod dojmom. Mislim da smo imali vrlo uspješnu premijeru i svi jako dobro reagirali. Naravno, Jana Haller kao Marija Tuarda, Ana Marija Knego kao Elizabeta, uz izvrstan dubrovački simfonijski orkestar koji je ovu ulogu prihvatio profesionalno. To je koji oni uvijek sviraju, jer su oni dubrovački simfonijski orkestar, ali su dali sve od sebe da u kratkom roku visoku razinu. Ja sam uživan, vjerujem da i poka.
2: Imat ćemo priliku ponovo vidjeti Dijana i Ana Marija Knego su stavile sjajne kraljice i zaista jedna scenografija, fantastična režija. Sve se spojilo.
3: Tako je, oni su mogli iznijeti taj zanimljiv režijski koncept redatelja Marina Blaževića, jer osim što su izvrsne pjevačice, one su i jako dobre glumice, tako da su onu najvažniju scenu konfrontacije izveli na način da smo svi strepili i razmišljali što će se sada dogoditi.
4: A jedna zanimljiva koincidencija da gotovo uvijek kada smo s našom emisijom Radio Kavana ovdje s Kantafiga, naš je sugovornik Lukša Vragolov, upravitelj obiteljskog centra područne službe Dubrovačko-neretvanske. Ovog puta sa opet zanimljivim povodom, dakle počeo je novi ciklus radionica Putokaz za roditeljstvo. O čemu se točno radi? Dobar dan.
5: Dobar dan, lijep pozdrav svim slušateljima. Ciklus radionica Putoka za roditeljstvo je jedan naš projekt na koji smo jako ponosni, ostvaren u suradnji sa Rodom, a radi se o tome da je to šest radionica za trudnice, njihove partnere i majke djece do godinu dana. Znači, tema je ta tranzicija u roditeljstvo. I ono što je jako zanimljivo u projektu, što su u tih šest radionica vrlo raznolike teme. Imamo dvije radionice od Rode koje su vrlo praktične, to je mala škola dojenja i sigurnost u prometu. Imamo radionicu koje su više psihološke teme, kao ta baš u majku. imamo jednu radionicu koja je isključivo za očeve, za tu identitet oca danas, što je to otac danas. Imamo jednu radionicu koja se bavi tome da se majka pobrine i za sebe u tom periodu kada je trudna, kada ima novorođenče, i jednu radionicu privrženosti, tako da jedna vrlo šarolike teme.
4: Da, ja sam htjela pitati, kao i obično, možemo li mi dobiti neke brzo potezne savjete, sumirati ono što se tu nauči. Međutim, teme su zaista toliko široke da ovo nije lak zadatak. Sad što ću ja ipak pitati.
5: Tako je, to nikako nije lak zadatak. Znate koju ću vam dati najbrži savjet? Dođite na radionice.
4: Odlično. Eto, poziv stoji, bio nam je to upravitelj obiteljskog centra područne službe Dubrovačko-neretvanske, Lukša Vragolov.
6: A sad ćemo završiti temom koja je u stvari za ovakve, kao što sam ja, starci koji nisu završili fakultet, vas ne ima šanse, sve do smrti, dosmrtno cjeloživotno obrazovanje. I doktor znanosti Marinko Marić, naš dobri prijatelj.
7: Dobro jutro i lijepi pozdrav vama i slušateljstvu.
6: Što ćemo našim starim sugrađanima ponuditi? Već ih ima koji su, dobro, nije to formalna diploma, ali ipak jest.
7: Prvo, ne radi se ovdje o starim sugrađanima, nego se radi o našim iskusnim sugrađanima, znači građanima treće životne dobi, koji su većina od njih završili fakultet, što ne umanjuje vrijednost ovoga programa.
6: Znači ja ne mogu ni tu.
7: Vi možete svugdje, tako da možete doći i na sveučilište.
6: Smo mi navio, prosto.
7: I na sveučilište ste jako dobro došli. Tako, evo, svakako htio sam reći da smo ovih dana pokrenuli upis druge generacije sveučilišta za treću životnu dob na sveučilište u Dubrovniku. Nakon uspješne prve generacije, kada smo podijelili diplome 244 naših sugrađana, evo, otvorili smo drugu generaciju i moram vam reći, već nakon nekoliko dana prijava, da već imamo preko 200 prijavljenih naših sugrađana. Imamo proširen program u odnosu na prošlu godinu, znači prošle godine smo imali 10 kolegija, ove godine imamo 17 kolegija. Tako, evo, pozivam naše sugrađane da se prijave, da provedu ugodno vrijeme na sveučilištu u Dubrovniku, nešto nauče, malo se podruže, svakako bit će jako zadovoljni.
6: Od svih brojnih bavljenja kojima se gospa Marić bavi je i Hrvatsko kulturno društvo Napredak, pa moramo i to spomenuti.
7: Pa dobro, evo, i Hrvatsko kulturno društvo Napredak je dosta aktivno, imamo nekoliko programa još do kraja godine, tako da možda bih htio najaviti da imamo jednu suradnju sa Bad Homburgom, gdje ćemo imati jednu tribinu, imamo jednu turistički okrugli stol, tako da Napredak je uvijek aktivan i napreduje.
6: Ko vidi snimke na Instagramu i društvenim mrežama, nemojte se zabuniti, to nije ministar vanjskih poslova, nego naš prijatelj Marinko Marić, koji je najmanje jedno pola metra viši od čovjeka. Je li se pozdravljamo, Darija?
2: Pozdravljamo se, dragi slušatelji, želimo vam jednu lijepu subotu, nedjelju i do sljedeće subote.
4: Adio vam.
0: Adio vam.
6: Što se, Kovicko?
0: Adio vam.
6: Molim?
0: Adio vam.
6: Hi, bye. Adio.

0: Špica live subotom. Evo i ove subote družimo se ovdje kod sunca sve do 13 sati. Ja sam Miro Čabraja i s vama sam u novoj četvrtoj sezoni emisije Špica i moram zahvaliti svima vama koji nas pratite na društvenim mrežama špica.hrt, svima vama koji nas redovito slušate putem drugog programa Hrvatskog radija, ali zahvaliti svima vama koji ste dio Zagrebačke špice, koji redovito subotama dolazite na Zagrebačku špicu, prošećete se svoje modne kombinacije i dođete ovdje i sudjelujete naravno u našim izazovima. To je možda ključno za sve ove koji nas sad slušaju i nisu još na Zagrebačkoj špici. U 13 sati možete doći ovdje i sudjelovati u našim izazovima. Imamo ih par novih, kakvi su, otkrite na našim društvenim mrežama, ali svakako dođite jer nagrada je ni manje ni više nego 100 eura. Još jedna zanimljiva emisija je pred nama, a tko su moji današnji gosti, saznajemo u nastavku.
1: Špica. Špica. Špica. Špica. Četvrta sezona emisije Špica stiže iz samog središta grada Zagreba. Ništa nije ostalo isto, osim lokacije. Špica. Špica. Špica. Špica. Novi izazovi, nove igre, novi gosti i puno novih zanimljivih priča. Špica je ponovo tu. Vidimo se svake subote od 11 do 13 sati. Špica 4. Vidimo se u gradu.
0: Moji današnji gosti su prije svega umjetnici. Oni svoju priču pričaju glumom, pokretom i glasom. I red je da ih najavim. Sa mnom su glumica Marijana Mikulić, plesač i koreograf Diego Sikera i glazbenica Lu Jakelić. Ekipa, dobro mi došli na Zagrebačku špicu. Lijepo vas je vidjeti ovako rano subotom na špici.
2: Kako ste? Hvala.
3: Dobro, malo ne naspavano, ali dobro.
0: A pitam se baš zašto je žena, majka, glumica ne naspavana. Evo, sinoć si imala izvedbu svoje predstave Žena, majka, glumica. Stalno mi ide ono kraljica, kraljica. Odlično. 48. ako se ne varam, i evo, bila je u Zagrebu. Imao sam prilike sinoć biti na izvedbi. Dojmova je puno, zapravo, ne samo mojih, nego i ljudi koji su bili na predstavi, pa sam malo osluškivao i moram priznati da mi je jako drago da sam imao priliku dan prije tvog gostovanja na špici pogledati, jer vjerujem da će nam ovaj razgovor onda biti puno zabavniji, dublji, ugodniji. Kako ti je bilo sinoć?
3: Ma odlično, publika je stvarno bila odlična, Zagreb je uvijek onako i krcat i reagira na sve, tako da me baš nosila publika, bilo je odlično.
0: Vjerujem da je osjećaj bio ono, umorna sam, ali nisi sigurno mogla zaspati do jedno, jedan, dva...
3: Da, ti znaš kako to ide.
0: Se,
3: adrenalin me drži jako dugo nakon predstave, ne mogu jednostavno, ostanem uvijek i sa ljudima se nakon malo podružit, vidjet, ali ne mogu i kad dođem doma, treba mi barem sat vremena još da se isključi mozak, da prestane raditi.
0: Da se posluže sve kockice. Diego, ako se ne varam, 16 godina si u Zagrebu.
4: Tako je, u Hrvatskoj.
0: U Hrvatskoj. Gdje si sve bio po Hrvatskoj, gdje si živio i gdje si zapravo krenuo učiti hrvatski jezik?
4: Ja sam zapravo došao i prvo sam živio u Kutini. I tamo sam živio 7 godina, tamo sam počeo učiti hrvatski, ali još uvijek učim, jako je težak hrvatski jezik.
0: Što je najteže u hrvatskom jeziku, s čime se još uvijek ne možeš negdje?
4: Padeži.
0: Padeži?
4: Padeži.
0: Dobro.
4: Da. Da, jer na portugalskom uopće nemamo padeži. I neke riječi su mi jako teže.
0: Dobar je, nemamo padeži.
2: Odličan,
0: ali jako dobro govori. Da. Zapravo, to ti je Hrvatima 100% onako simpatično, slatko, tako da samo ti griješite padeže. Dobro će ti to doći. Znači, 16 godina Hrvatske, koliko dugo Zagreba?
4: U Zagreb sada 8 godina.
0: 8 godina. U tih 16 godina cijelo vrijeme si se bavio plesom ili si radio još neke druge stvari?
4: Ne, uvijek ples. Uvijek ples.
0: Ples je
4: kad sam bio
0: prva
4: mali,
0: i posljednja ljubav. Odlično. Da. Glazbenica Lu Jakelić po prvi puta na Zagrebačkoj špici. Ja te malo sram?
2: Ne, ja sam sve istražila i ispregledala na svim društvenim mrežama. Ja sam ready.
0: Gle, ja sam te spomenuo nekoliko puta u prošlim sezonama, komentari su nisi bila dostupna, ali zato sam danas sretan počašćen i hvala ti što si ovdje.
2: To je velika promjena, se ja bojim još uvijek javljati na nepoznate brojeve ili na telefon i sad se javljam svima pa se valjda svemir poklopio da,
0: to
2: da
0: je
2: smo
0: to,
2: tu.
0: To je to. Puno noviteta kod tebe, zapravo neke nove stvari si izbacila i to novo najavljuje nešto novo, ako se ne varam treći studijski album.
2: Je,
0: u kojoj si fazi? Za sad, a kasnije ćemo ovaj naširoko o toj temi.
2: U nenaspavanoj fazi, u stresnoj fazi. Zapravo sve što mi umjetnici prolazimo kad su nam novi projekti tu, ali baš jedan uobičajen put kad je novi album jednostavno na putu, nove pjesme koje izlaze, a i naš zajednički projekt Diego i ja, koji pripremamo veliki koncert, moj najveći do sada u Zagrebačkom Bugalu, tako da smo s razlogom stavili sunčane naočale, jer mislim da nismo spavali posljednja dva mjeseca otprilike.
0: Dobro, onda ću pitati Diego, jesi i ti umoran?
4: Jesam.
0: Dobro, mislim, s obzirom da smo svi umorni, možda je red da najavimo neki dobar glazbeni blok i jednostavno da odspavamo. Ne, šalim se naravno, režija ne puštajte ništa, šalili smo se. A dobro, današnji dan možemo iskoristiti za malo odmora, ja se nadam. Igraš li predstavu danas?
3: Danas ne igram predstavu, danas slavimo rođendan moj najmlađeg sina u igraoni. Neki dan smo malo doma slavili sami, a danas sa društvom u igraoni.
0: E, neka, sretan rođendan i dobro se kao, nemojte se napiti dječjeg šampanjca. Odlično. Špica je poznata po tome da ja u svakoj sezoni imam određene igre, određene izazove. Neki to vole, neki ne vole, ali uglavnom svi sudjeluju jer moraju. Niko ih ne pita.
2: Svi prežive.
0: Svi prežive, a zapravo bude im drago kad bude viralno na mrežama jer se onda vrtiš, šera, komentira i tako dalje. U nastavku imam 5 sekundi, zapravo ne, prvi koji ti padne na pamet se zove igra koju ćemo prvo odigrat i rezervirao sam ju za Diega. Znači ja ću ti reći neke karakteristike.
5: Čekaj, može na portugalskom?
0: Da, može.
5: Obrigado. Možeš mi dati barem 5 sekundi više da razmišljam, da prevedim u glavu.
0: Može. Mislim da ćeš razumjeti. Lu, vi ste se sad povezivali zadnjih mjeseci, ti prevodi ako što treba i ako govoriš portugalski.
5: O stresom sam.
2: Mi žaga bi želim neđu vama.
0: Oj.
2: Da.
0: I za tako pozdravljate, da?
2: Što još ima?
0: Oj, to je jedino što sam naučio u Brazilu. Dva puta što sam bio oj i obrigado i znam da je obrigada za ženu, jel?
4: Tako je.
0: To je to.
4: Tako je.
2: I voli.
0: Pljesak špica.
4: To je to.
0: To je to, nažalost.
2: Duolingo špica.
0: Da. Bilo je teško. Bilo je teško. Igra koja se zove Prvi koji ti padne na pamet.
1: Prvi koji ti padne na pamet. Mi kažemo karakteristiku, a ti nam daješ ime poznate osobe. Bez razmišljanja, prvi koji ti padne na pamet. Imaš samo 3 sekunde.
0: Imaš samo 3 sekunde, ja kažem riječ, a ti se moraš sjetiti koja bi to osoba javnosti poznata bila. Vjerna.
4: Rozga.
0: Dobro. Svoje glava.
4: Što to znači?
2: Kako to
0: uvijek
2: je?
0: Ide po
2: Hirovita,
0: svom.
2: Da.
4: Severina.
0: Ok. Naivna.
4: Diego.
2: Dobar pas.
0: Može. Pozitivna.
4: Lu.
0: I gruba. Sad, u kojem smislu?
4: Gruba. Indira Forsa.
2: Super. Okay.
0: Vidiš kako ti dobro ide. I naučio si jednu novu riječ koja je...
4: Već sam zaboravio.
0: Svoje glava. Može, odlično. Evo, bilo je to brzinski i vjerujem lako.
4: Znojio sam se.
0: Da, jesi se uznojio?
4: Da.
0: Da, nemoj se šaliti, šta ti. To je, ovo je bio uvod u sve ono što slijedi danas. Dobro. Zanima me, trenutno ste svo troje u nekim lijepim fazama i vjerujem da je prije toga bilo, poznavajući neke priče nakon jučerašnje predstave, nakon puno godina na sceni, bavljenja glazbom i ti plešeš već 16 godina, ples koji uistinu meni ovako kao umjetniku također djeluje kao jedna vrsta umjetnosti koja je možda najteža u smislu za naći si angažmane, preživjet.
4: Da.
0: Jeste li sad u nekoj najboljoj fazi?
3: Osjećate ja vjerujem da ja jesam. Ja vjerujem da jesam, ali vjerujem da me ono najbolje tek čeka.
0: To je to. Diego?
4: Da, ja bih rekao da. Mislim, kroz život ti uvijek moraš dovesti neke odluke. I nije uvijek lako i mislim da najteže, pogotovo svi nama artists, je uvijek vjerovati ono što radiš i zatvoriti oči i reći to ću raditi, to sam ja, tako ću ja. I isto ono što si rekao za ples, ples je jako povezan sa svojim tijelom i što jedeš, koliko spavaš, koliko treniraš. I mislim da uvijek mi se vratimo na to pitanje, jer to sam ja, jer to želim ja raditi. Ali da, dobio sam neke ogromne odluke u zadnje dvije godine i sretan sam jako.
0: Dobro, to je bitno. Bitno je da si sretan na kraju dana. Lu, mislim, s ovim projektom vjeruju, idu i neke nove odluke. Kakva je situacija kod tebe?
2: Pa evo, baš mogu se nasloniti na Diega. Ja bi još dodala i naravno Marijanu, kolektiv koliko je važan, jer i onako kao umjetnik si u svojoj glavi 90% vremena, živiš sam sa svojim idejama, maštom, strahovima i sumnjama s druge strane, i koliko ustrpljivost i ustrajnost kroz godine je najljepši dio toga da stekneš i suradnike koji ti kad nisi dovoljno jak daju zapravo potporu i uvjerenje da je moguće. Tako da ja bih rekla da isto sam u najboljoj fazi, samo zato što osim hrabrosti i rizika, sada i konačno ispred sebe imam i suradnike koji jednako tako, ne zbog mene, nego zbog sebe ulaze u projekt koji želim. I onda ta strast u njihovim očima mi je ono, a super, zato to želim. Tako da evo, dobri smo.
3: To je baš
0: dobri smo. A Marijana i ja toliko volimo kolektiv da smo ovo je napravili monodrame, odnosno ja monokomediju.
3: Ja sam sad baš vidjela neki video od Ive i Glorije koje tako plešu uzbuđene prije predstave. Pomislila sam, ma sljedeću moram s nekim napraviti, da i ja mogu s nekim ovako iza stage-a.
2: Se bataš, da.
0: Samo se ti drži ovog. Sve u svemu, bitno je da se radi i bitno, mislim, suština svega ovo kada slušam, prepoznajem i sebe u tome, jest raditi ono što volite i mislim, pre-cool mi je okupiti takve ljude danas, a vjerujem da će tek ono najbolje doći, iako ste već sad stvarno na tronu i jako lijepo radite. E sad, s obzirom da očekujem u nastavku da će nam Lu nešto i zapjevati, prije toga igramo igru koja se zove 5 sekundi istine. Znači, jako kratko, morate biti brzi s odgovorima i iskreni. 3, 4, sad, 5 sekundi istine.
1: 5 sekundi istine. Koja je najveća laž koju si rekao o sebi? Koliko ti je najviše novca bilo na računu? Teška pitanja, a odgovori bi mogli biti još teži. Za svaki imaš samo 5 sekundi. Vrijeme je za 5 sekundi istine.
0: 5 sekundi istine, dragi gosti, budite mi brzi. Prvo pitanje za Marijanu. Marijana, koje su te situacije u životu najviše razočarale od strane svojih kolega?
3: Pa to da im ne mogu vjerovati, da ne mogu imati povjerenje, da sjedi s tobom na kavi, ode na casting, zna da nemaš posla, ne kaže ti za casting, takve neke situacije. Ali sa vremenom navikneš.
0: Dobro, česte su te situacije. Znaš, ono, baš sam jučer kolegu Alanu spomenuo da prije upisa na akademiju imaš jednu sliku o svim tim ljudima koji su ti zapravo uzor i gledaš ih kao ono bogove. I onda kad malo zagrebeš površinu, shvatiš da je situacija
3: Da smo svi
0: drugačija.
3: Ljudi ispod kože i da...
0: Na kraju krajeva da smo svi i različiti, ali i da griješimo i sve ono, mogli bi sad, morat ćemo sjest na kavu. Drugo pitanje kaže za Diega, kojem pjevaču, odnosno pjevačici, nikad ne bi pristao plesati na koncertu?
4: Ne
0: znam. Ajmo 5 sekundi, brzo,
4: nemam.
0: Imaš, siguran sam da imaš. Ja znam s kim više nikad, s kim više nikad ne bi glumio.
2: Ove regionalne što smo jučer
3: to ja zezali. Znam.
4: Nemam.
0: Nemaš?
4: Jer mi kao plesači ne možemo mi imati tu volju. Mi moramo uvijek
0: plesati. Samo daj da plešem za koga.
4: Da.
0: Znači ono, može i Vendi, može bilo ko.
4: Može. Biljana Dragaš. Ja bih volio plesati za Biljanu Dragaš.
0: Najdraža njena pjesma?
4: Nefertiti.
0: Ok, kako ide?
4: Nefertiti.
2: Vidiš.
4: Već su tvoja pritikiti.
0: Lu, na čiji... Lu.
2: Lu you.
0: Tvoj red je. Na čiji koncert ne bi otišla ni pod koju cijenu?
2: Jo, ja sad isto imam diplomatski odgovor.
0: Ne može. Ne može, Lu. Prvi put si tu i sad još da bude cijelo vrijeme diplomacija, ženom gdje će to odvesti.
2: Kao što bi na sve. Sjetit ću se... Pa možda neki baš teški folk pjevač, sad ne znam ih
0: tipa?
2: Dovoljno. Dovoljno, ali ajde, stvarno, ali naravno, uz sav respekt, ne znam nijednu Thompsonovu pjesmu, pa ne bi išla na koncert jer ne bi znala pjevati. Ali evo, možda to, znaš, ono, totalno nešto van mog umjetničkog izrečaja, kao što okay. da radim.
0: To je skroz evo, legitimno to, pravo, da. Ali sad moram pitat, neko si yes. ko se bavi glazbom i sad me baš zanima, stvarno nikad nisi čula?
6: Ako ne znaš...
2: Ma ne, naravno da jesam i, i evo, odmah mi padne na pamet... moj dida i ja, koja mi je zapravo baš lijepa pjesma od njega, ali možda jednostavno ono da kao na svakom koncertu se želim razbit i uživat i mahat skroz, tako da ono kao baš da znam sve pjesme, a tom sam mi prvi pao na pamet, evo znam dvije i kao šta.
3: Moraš otići, ponijelo bi te, vjeruj mi.
2: Da.
0: Aha, bila si.
2: Ništa, želim bila da idemo Marijana, u ovom jesi. Kolektivu svi.
0: Kako je bilo?
3: A ja sam bila u Imotskom, bilo je odlično.
0: Top. A mislim, sama količina ljudi koja dođe na te koncerte, to već nešto govori i vlada neka energija.
2: Da.
0: Sad, postoje ti neki fenomeni na koje je lijepo otići, biti dio toga, volio to, ti tu glazbu ili
3: jer
0: ne.
3: Jer ja sam znala u arenu otići na neke koje ne slušam uopće, ali baš te ponese ta atmosfera da. I ljudi, evo.
2: Ja sjetila sam se onaj desinge, de, kak se kaže, desingerica, da mene gađa patikama, on je gađao neke...
0: A dobro, ali možete nahraniti nečim...
2: Energijom. Eto, on mi pao na pamet. Da, odlično. Imaš dva.
0: Dobro, eto, dva si nam dala, vjerujem da se ni jedno ni drugo neće naljutit. Pa, pitat će mi kad dođe na Zagrebačku špicu. Odlično, lijepo. Bi li ti nama malo zapjevala?
2: Ajde, može da
0: mi ćemo pozvati koga?
2: Luka, moj gitarist.
0: Koji Luka je iza tebe.
2: Evo ga, wow, kako,
0: kako se Luka preziva?
2: Luka Brenko, koji sjeda upravo na svoju gitarsku poziciju.
0: Dobro.
2: A otpjevat ćemo prvu pjesmu, Amajlija.
0: E, a čekajte, čekajte. Luka, Luka, čekaj još malo. Čekaj još malo, imamo još mrvicu vremena. Okay. Daj mi vam o Amajliji nešto reci. Kako Amalija. Je nastala, zašto to ime, što ti znači ta pjesma?
2: To je drugi single s novog albuma, uopće ne postoji neka magična priča. Ja sam doslovno popila čašu vode, kao što je ova tu ispred mene. Imala ovako gitaru u ruci kao Luka i bila je neka srijeda na večer i sad ja gledam tu vodu i razmišljam, Bože, šta smo mi ovisni o nečemu što nema okusa, nema mirisa, a doslovno ne možemo bez toga preživjeti. Tako je nastao refren, kao voda nemaš okusa, sad ćemo čuti. I naravno, to sam kasnije priljepila na ljudski odnos, koliko zapravo možemo biti ovisni o odnosima koji nas u suštini mijenjaju, neki zadugo i konstantno, neki na kratko. I koliko su ljudi naše Amajlije, zapravo zbog toga, kao neki sretni sretne osobe, predmeti koji to mogu biti za sreću, za sigurnost i eto. Amajlija kao pjesma mi je očito dobra, dobra Amajlija za sada.
0: E, a zasigurno i Diego dođe kao dobra Amajlija u cijelom projektu.
2: Apsolutno.
0: Zanima me kako ste se vas dvoje upoznali? Kako je došlo do te suradnje?
4: LZP?
2: A, tako je. Radili smo projekt Zajednički tvoje lice zvuči poznato, emisiju. Diego je tada i bio i plesač, ali zapravo si ti isto koreografirao u sklopu
4: da, ja sam samo plesao.
2: Emisije. I onako nismo puno pričali, ali smo se energetski osjećali, uvijek ono, smiješili jedno drugom. I tada smo već znali da ćemo nešto raditi zajedno, ali je trebalo 6-7 godina da nas ponovo Amajlije spoje.
0: Amajlije. Dobro. Diego, prije nego zasviramo, jako puno toga si odradio. Jako puno toga. Pazi, jako puno toga. Puno toga si odradio. Velike koncerte po arenama. Za koga si sve plesao? Koga možeš izdvojiti da je baš bilo moćno?
4: Plesao sam za Rozgu, za Dino Merlin, za Severino, Milica Pavlović. Ko još?
2: Samida?
4: Senida.
2: Doslovno svi.
0: Doslovno za sve ove koje pune arene.
2: Severina, jesi, da.
0: Divno, da. Divno, divno. I koga bi izdvojio kao jednu od boljih suradnji, možda neku komunikaciju sa izvođačima? Tko je bio onako najprisniji, najdraži, najbolji?
4: Ne trebam ni razmišljati. Jelena Rozga.
0: Da?
4: Da. Ona je fakat odlična osoba, super za surađivati, jako dobro pjeva, jako dobro pleše i baš je ugodno oko nje.
0: A s kim je bilo najmanje ugodno?
2: Mirjana Kulj.
4: Najmanje, o. To je teško reći, a? To je jako teško reći. Ja sam imigrant, ne mogu ja puno pričati. Smile and wave, boy, smile and wave.
0: Ne. Nećeš mi otkriti.
4: Ne mogu.
0: Ok, ajmo onda ovako. Pojavio si se i u mnogim spotovima.
4: Da.
0: Tako. Koji ti je negdje najbolji, najdraži i po čemu?
4: Najbolji, najdraži. Ja obožavam spot od Sarajo. Jer Sarajo mi je odlična pjevačica i imao sam priliku da plešem za nju i to mi je bio baš yes!
0: Dobro, a kakva je Sara privatno?
4: Super, Škorpija.
2: A ja sam čak,
4: ja da, mislim. Ja sam isto Škorpio. Tako da,
0: znači dobro ste kliknuli.
4: Jesmo.
0: Hajde, lijepo začut. O tom horoskopu ćemo kasnije. Idemo zasvirat, može li?
2: Može.
0: Red je na, čekaj, glazbu live sa Zagrebačke špice.
1: Špica, špica, špica, špica. Subota, subotnje jutro, zasigurno nije vrijeme za spavanje. Vrijeme je za džir po Zagrebačkoj špici. Špica, špica, špica, špica. Družimo se svake subote od 11 do 13 sati kod sunca i slušamo putem drugog programa Hrvatskog radija. Subota je za špicu. Vidimo se.

0: 11.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Zbog ispitivanja ispravnosti sustava za uzbuđivanje, diljem Hrvatske u podne će se oglasiti sirene. Iz ravnateljstva civilne zaštite poručuju građanima da nema razloga za zabrinutost jer je riječ o redovitom mjesečnom ispitivanju. Projekt novog stadiona u Maksimiru i dalje izaziva mnogobrojne reakcije. Talijanski arhitekti sljedećih bi se dana trebali obraniti pred javnošću koja ih nije štedjela. Hoće li izabrani projekt biti odbačen ili se može doraditi? O tome je u našem intervju tjedna govorio predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i predsjednik ocjenjivačkog suda za novi Maksimirski stadion Toma Plejić. Kaže da su kritike očekivane.
2: Burne su reakcije, izrazito burne, ali i očekivane zato što je to takva tema. Ljudi nisu indiferentni prema tim prostorima, to je emocionalni teritorij, ljudi su vezani za taj prostor, ima dugu tradiciju, važne stvari se tamo događale i jednostavno ljudi su vezani za taj prostor s jedne strane, a s druge strane imaju neke ovako instant asocijacije šta bi to trebalo biti. I onda su isto tako ohrabrili jedni druge i zapravo odmah napali bilo koju novinu, bilo koju novu sliku, bilo šta novo. Za bilo koji rad bi reakcija bila burna i žestoka, a ovaj tu je baš eruptirala. Ali sve je to normalno, sve je to dio nekog procesa, nekog razvoja društva i bitno da se razgovara, bitno da smo svi skupa zainteresirani za raspravu, za dogovor i mislim da smo tek zapravo na početku rasprave.
0: Rusija je pogodila i drugi važan most u Kijevu, objavio je gradonačelnik glavnog ukrajinskog grada Vitali Kličko. Pogođen je naime sjeverni most nakon što je u posljednja dva dana više puta gađan južni. Riječ je o dvama ključnim mostovima koji povezuju istočni i zapadni dio Kijeva, a do sada nisu bili na meti ruskih snaga. Zbog napada na južni most, Kijevsko vijeće za obranu jučer je održalo hitan sastanak, nakon kojeg je Kličko izjavio da je grad u vrlo dramatičnoj situaciji. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da je riječ o odgovoru na ukrajinske napade na ruska energetska postrojenja. Ne smiruju se prosvjedi učenika i studenata u Francuskoj. U gradovima diljem zemlje zabilježeni su sukobi interventne policije i srednjoškolaca, a uhićeno je više od 5000 ljudi. Dok se vlada predsjednika Emanuela Macrona pokušava nositi sa sve jačim prosvjedima zbog uvjeta u školama i financiranja obrazovanja, sindikati pozivaju nastavnike na štrajk. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Dražen Puklavec, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas. Sunčano i danju toplo na moru i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni te bura, pod Nova Lebita ponegdje i jaka. Najviša temperatura uglavnom između 22 i 27 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te pojedinim dionicama autocesta. U zonama radova vozi se usporeno, u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Zbog radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom u koloni od 3 km. Zbog veće gustoće prometa na riječkoj obilaznici na prilazu zoni radova kod čvora Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije kolona je 2 km. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Maljevac, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Bajakovo, Tovarnik, Županja, Hrvatska Kostajnica, Brgat i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Drugi program, prvi izbor. Špica, špica, špica, špica.
1: Špica, špica, špica. Evo u ovoj kratkoj pauzi smo se jako dobro nasmijali prvenstveno i malo smo se pročaskali ove sve neke teme koje možda nisu za eter, ali bile bi itekako zanimljive. Znam se sad da Tonac nije spustio mikrofon.
2: Ide u javnost, cijela snimka.
1: Da, to
3: ja
1: bi bilo zabavno.
3: Ja se nadam da je.
1: Evo nam klikova. Evo Marijana, jučer sam imao tu čast biti na tvojoj monodrami u Lisinskom. Prepuna dvorana, predobre reakcije i zapravo ono što je suština svake predstave da to ne traje samo za vrijeme trajanja te predstave oko sat i nešto sitno, nego da ljudi kad izađu imaju i ponesu sa sobom neke emocije, neke dojmove. Ti si to jučer uspjela.
3: Da, meni je to nekako najbio fascinantniji dio jer ja sam uopće, kad sam ulazila u to, mislila kome će ovo uopće biti zanimljivo. Na kraju su bile reakcije super. Ali baš to što kažeš, kad sam ja vidjela da ljudi nakon dolaze, da me čekaju, da se hoće zagrliti, da hoće reći mi nešto, zahvaliti na tome, to je nekako mi naj, da znam da i nakon što izađu iz kazališta moja predstava živi negdje vani.
1: To je definitivno najljepši osjećaj, s obzirom da smo kolege, to mogu potvrditi. Moram samo reći za sve slušatelje koji trenutno slušaju drugi program Hrvatskog radija, znači imat ćete priliku osvojiti karte za Marijaninu predstavu koja se zove Slušajte pažljivo.
3: Mare, žena, majka, glumica.
1: Pazite jer će kasnije biti jedno zanimljivo pitanje. Ako odgovorite točno, tada osvajate upravo karte. Dijelit ćemo karte za koje gradove?
3: Iz kojeg se grada prvi slušatelj javi. Evo, dijelimo dva puta po dvije karte.
1: Evo, dva puta po dvije karte. A u nastavku ćemo dijeliti također i za koncert naše Lu Jakelić. To je u Bugalu, kojeg datuma?
2: Tako je, sljedeća srijeda, 7.10. Bugalu Jakelić koncert. Tako da, kako ćemo, najbrži prst ko se javi, dva puta po dvije karte.
1: Evo, to ćemo samo, ovo je samo najava, a oko podne kad pukne ovaj naš top, da ćemo objaviti da pozivi mogu krenuti. Marijana, ogolila si se poprilično u ovoj predstavi, prije svega sama si upisala, pa si se prvo morala ogoliti na papiru i onda tek to sve onako na jedan... Usuđujem se reći drugačiji način predstaviti publici od svega ovog što smo imali prilike gledati na daskama koje život znače. Koliko je to bilo teško?
3: Užasno mi je teško bilo. Ta prva predstava kad sam trebala izaći pred publiku je bilo užasno stresno kako će svi reagirati. Spominjem muža, mamu, ovo, ono, oni su svi u gledalištu i to mi je bio dodatan stres. Ali na kraju je zapravo bilo super jer sve te neke situacije sam ja vidjela i ranije već kroz društvene mreže koje sam ja godinama zapisivala, proživljavala i ne znam. Vidjela sam da zapravo mnogi to proživljavaju, da to nije samo moja priča. Da sam nekako muža pripremala, znaš ti ćeš vidjeti da ja o nama, ali nismo to samo mi. Kao i onda je to prepoznavanje nekako najvažniji neki trenutak koji se dogodio. I to mi olakšava da ja dalje onda nema više te nelagode, nema neugodnosti, samo nekakva radost uživanja.
1: Tvoj muž je pobrao, reći, onaj deblji kraj u ovoj tvojoj monodrami. Kako je on reagirao na premijeru, znači na prvo gledanje predstave?
3: Pa ja sam ga pripremala, znači pomalo, nije htio znat ništa, ni o čemu se radi, točno, ne sve pretpostavljao je, ali je htio da mu bude kad dođe isto primavista kao i svima drugima. I onda je rekao još na kraju, pa dobro sam prošao. Nisam uopće ispao loš.
1: Mislim, spominješ razne detalje o kojima ja sad neću, iz čistog razloga što stvarno dajem preporuku svima koji nas slušate i gledate da odete na ovu predstavu. Jedna emotivna priča koju Mare ispriča na duhovit i svoj način o jednom majčinstvu, o jednom braku, o jednom životu koji traje i koji nije zaustavljen time što si dobila dijete koje je s poteškoćama. Zanima me u tom cijelom procesu koliko je tebi bilo emotivno to sve iznijeti. Je li bilo onih raspadanja na probama, jesi bila jako emotivna?
3: Pa moram priznati da sam puno više poslije. Meni je bilo u probama jako važno tehnički, nekako, bili su mi jako važni ti neki trenuci da ih iznesem. Ta teškoća tog življenja, toga da je on sam, da je odbačen, takve neke stvari koje spominjem unutra. ali da ljudima ne bude zamorno, teško i dosadno. Da iznesem to, ali da opet izađu, da to bude onako fluidno, da ne bude teško, da predstava nestaje, da ne pada. Taj mi je dio tehnički bio izazovniji.
1: Spomenula si jučer da imala si neku malu pomoć od strane određenih kolega koji su te više onako kolegijalno poslušali, prokomentirali. Hoćemo ih spomenuti.
3: Nataša Janić i Dražen Krešić. Oni su

0: moraš napraviti, to je genijalno. Tako da nje nije bilo, ja se vjerojatno ne bi odvažila. Nisam dovoljno vjerovala u sebe, ona je vjerovala u mene više nego ja sama. I onda je došao i Dražen sa tim nekakvim ono redateljskim rješenjima koja su mi stvarno značila jako puno. I tako da evo, iznijeli su me, porodila se Mare i...
1: Nekad je potreban taj mali suport. I
0: apsolutno.
1: Pazi, od strane kolega, što se ne događa tako često.
0: Tako je, to je ona baš što sam vidjela isto na društvenim mrežama. Na vrhu nema ono, niko se ne potapa, na vrhu je samo podrška i međusobna nekakva. Tako da Nataša je jedna ostvarena glumica i osoba i sve, tako da ona baš uživa u mojoj radosti, mom uspjehu i to je jako veliko imati pored sebe.
1: Ja Natašu pamtim još od prije mog studiranja na akademiji, kad sam se pripremao i kad me jednom poslušala prije i stvarno mi je to značilo. Ona, Ksenija Marinković i pokojna Mirjana Rogina, te tri osobe i stvarno imam jako lijepo mišljenje. Jučer gledajući predstavu, kažem, tu jako dobro balansiraš između onog ozbiljnog i ovog što je duhovito, što su neke svakodnevne stvari u brakovima, odnosima i tako dalje. Trenutak u kojemu je meni bila knedla u grlu, a ne događa mi se to često na predstavama, je zapravo situacija odbijanja. Gdje evo, spomenula si zapravo da tu možda više pod navodnike patiš ti kao majka nego sam sin Jakov koji to ni ne razumije. Možeš nam malo samo nas uvesti u tu priču pa ćemo zapravo ostatak će prepustiti da ljudi vide u samoj predstavi.
0: Pa mislim puno toga propušta jer imam dva starija sina koja znam da su imali prenoćance i druženja i nedavno smo baš muž i ja u prenošenju nekakvih tih brda slika koje imaš u mobitelu nabasala nekakve slike, naš dnevni boravak, šator, djeca nekakva koja se igraju. Ja si mislim ono, ja uopće više ne poznajem taj život, to da dolaze djeca u našu kuću, da naše dijete ide kod nekoga da se igra i od toga ti bude baš knedla u grlu, onako teško je jednostavno kao roditelju kad znaš koliko on toga propušta, ali s druge strane on ne zna. On je jedno sretno i zadovoljno dijete, mi se trudimo ispuniti njega sa različitim sadržajima, ide naravno na terapije, pola njegovog djetinjstva još uvijek u terapijama, ali trudimo se da taj drugi dio bude i ekrani, i crtići, i kino, i svega, i vožnje bicikla i tako. Tako da on ne zna šta propušta, puno je teže nama roditeljima, ali meni je jako važan dio taj humor. To prihvaćanje kroz to bude jako teških dana, ali to mi je bilo važno zato i u predstavi da koliko god nešto teško, okreni nekad na šalu, na smijeha, šta da radiš? Nije da baš imamo puno izbora, onda barem proba to nekako sa pozitivom, to ide lakše se gura naprijed.
1: To definitivno. Sad me zanima, s obzirom da imaš dijete koje ima autizam, vjerujem da uz samu tu riječ se vezuju odmah i neke predrasude. Što je ono najgore možda što si doživjela sve ove godine? Da te baš ono izulo iz cipela i da si bila povrijeđena na konto te situacije ili komentara?
0: Ma, mene teško više šta izuva baš iz cipela, ali da je jako teško borba ta sa svima, sa sustavom, sa odgojno obrazovnim ustanovama gdje jedna teta u grupi koja je glazbeno-dramska u kojoj je jako višao jednu godinu na Božićnoj priredbi meni rekla kao pa znate možda da vi s njim sjedite u gledalištu, možda najbolje da ostanete doma, on ko zna kako, ono kao njel, sam rekla ne, ja bi prije reagirala kao okej, i povukla se išla doma plakat, ja sam rekla ne. On će unutra sudjelovati, ja ću sjediti u prvom redu, ako on bude smetao drugoj djeci i kvario priredbu, ja ću ga izvest. Ali dramsko glazbena, skaču, plešu, igraju se, dajte mu priliku. On je na kraju toliko plesao, bio sretan, ovak mahao stalno ljudima, uživao, da bi poslije svi meni prišli i rekli, jao pa kak je on super, kak se uklopio čak i te tete. A zašto se ja stalno moram boriti? Zašto moram stalno proživljavati takve situacije? On ne može sve i ne može svugdje sudjelovati, toga smo svjesni. Ali ajmo gledati šta može i dati mu priliku tamo gdje može, uključiti ga da uživa s drugom djecom.
1: Pa jučer u samoj predstavi si zapravo spominjala što sve on da može i zapravo kad sam čuo, neću reći moja predrasuda, moje neznanje o tome je bilo kao da jednostavno nisam znao previše što djeca s autizmom mogu, što ne mogu. I onda si mi zapravo otvorila tu jednu novu sferu razmišljanja i mislim si, Bože, koliko je to bavljenja tom pričom i onda si kasnije vrtim, stvarno si me jučer inspirirala na puno toga, kasnije razmišljam o situaciji. Zamisli, baviš se glumom. Evo, svo troje se bavite nečim što volite i što vas ispunjava i što ne smatrate na kraju krajeva poslom, nego vam je to vjerojatno bio hobi kojeg ste kasnije pretvorili u nešto od čega živite. ja si mislim, zamisli da sad, kad i meni ide, kad sam sretan i ispunjen, da mi odjednom neko sreže ta krila,

0: i da odjednom više kao frende stavi to sve na, ne na drugo, nego na treće, četvrto, peto mjesto. I ovak sam bio kao svaka čast, to se zove bit mama i to je ono što ja vjerojatno nikad neću moći razumjeti u potpunosti, ali svaka ti čast, evo to ti moram sad
1: ma
0: reći.
1: Ja se samo mogu zahvaliti Bogu, meni to jedino daje snagu, stvarno u tome crpim svoju snagu, temelj, uporište, sve, jer ne možeš sam, to nijedan čovjek ne može sam, imamo sada oko sebe već i prijatelja s djecom s različitim poteškoćama i tako, to su jednostavno neki drugačiji životi, ali u kojima se isto može pronaći radost, ali ne možeš sam, to ti stvarno mora doći.
0: Evo, zanima me možda, ako je preintimno, ne moraš mi odgovoriti, jesi li se obratila u tom periodu, kad ti je možda bilo najteže? E, dobro, to su onda...
1: Ja sam cijeli život, ono, odrasla sam u tradicionalnoj kršćanskoj obitelji, sve, ali to je bilo ono, odlazak nedjeljom na misu i tako, ono, kako bi rekla, ništa spektakularno, ali sam se zapravo u tom periodu, kad mi je bilo stvarno, kad sam bila na dnu, stvarno, evo, spominjem taj trenutak, jedan u predstavi, jednostavno, nisam vidjela više nikakvog smisla, izlaza, ničega, ni snage u sebi, ničega. Tu sam baš ono dotakla dno i tu je se dogodio taj trenutak gdje sam ja stvarno ono danima samo ono ako te ima daj mi znak, ono ne mogu dalje i dogodio je se taj znak i tu je se dogodilo to moje stvarno mogu reći obraćenje i to je sad moja baza, temelj na kojoj gradim sve.
0: Tako je treba biti. Drago mi je da si se pronašla i da si sad u onom najboljem periodu kojeg smo spomenuli na samom početku. Mi ćemo u nastavku, napominjem, podijeliti nekoliko karata za Marijaninu predstavu, tako da slušajte nas pažljivo. Podijelit ćemo i karte za Buga Lu Jakelić, koncert u Buga Lu, srijeda, je li tako?
2: Srijeda.
0: Eto. Poziva imate, broj ćete dobiti nešto malo kasnije, a mi sad idemo zaigrati jednu igru, riječ je o asocijacijama i Marijana igraš ju ti. Može, asocijacija bez filtera.
3: Asocijacija bez filtera. Jedna poznata osoba, jedna riječ, jedna asocijacija. I nema vremena za razmišljanje. Sigurni smo da ćeš biti jako, jako kreativan. Vrijeme je za asocijaciju bez filtera.
0: Vrijeme je za asocijacije bez filtera. Pazi, izabrao sam neke tvoje kolege, glumce i glumice, s kojima si nekad dijelila kadar ili daske. Može? Znači, asocijacija prva koja ti padne, ali nemoj mi imenicom kao glumica. To znamo već. Znači, neka asocijacija koja njih opisuje, što ti prvo padne na pamet vezano za njih i tako dalje. Može?
1: Mora biti bez filtera.
0: Bez filtera. Prva na redu je Vanessa Radman.
1: Zgodna.
0: Dobro. Ksenija Pajić.
1: Jo, predivna. Ona je baš, ne znam, sve što bi ja jednom htjela biti. Čvrsta ima, radi cijeli život, stalno je tu negdje, a nikad nije previše.
0: Robert Kurbaša.
1: Uzemljen.
0: Janko Popović Polarić.
1: S njim bi uvijek radila... sve, predstave, dobro. Filmove, sve.
0: I za kraj, Mija Begović.
1: Joj, luda. Luda i obožavam ju.
0: Da, zapravo radila se sa svima, je li tako?
1: Da.
0: S kim je od ovih ljudi negdje suradnja bila naj?
1: Ma meni Janko. Janko uvijek na srcu. On mi je prvi partner i divan je i evo, kad je moj Josip rekao s njim i potpisao da bilo gdje snimaš bilo šta, znači on je stvarno poseban i uvijek u mom srcu.
0: Je se s njim dijelila onda i najviše scena?
1: Apsolutno, u jednoj seriji sam uglumila ženu, u drugoj
0: ljubavnicu.
1: Sestru, u trećoj. Ali baš je uvijek bilo bez jedne negativne, evo.
0: Divno. Ajde, lijepo čuti da o kolegama tako divno se, kao ovo manje divno ćemo na kavinu.
1: To ćemo poslije.
0: Hvala ti. Diego, vodiš plesne grupe, koreografiraš, radiš projekte gospođici Lu Jakelić, jako puno toga. Kad sve stigneš i kakav ti je raspored, što ti je toga najdraže?
4: Što mi je najdraže? Sada ja bih rekao da najdraže je koreografiranje i režiranje, jer kao plesač mi nemamo baš glas, mi samo pratimo ono što su nam dali. I koreograf isto, on dobije taj mood board i on mora napraviti sve što su već planirali, ali kao režiser ti imaš više slobodu, a kao umjetničku
2: Umjetničku slobodu.
4: Da.
1: umjetničku slobodu.
4: Da, radiš ono što želiš. I to mi je lijepo jer onda mogu uključiti i režiranje i plesanje i koreografiranje i to je sve.
0: I zapravo onda kao kruna tvojih želja se pojavljuje gospođica Lu Jakelić koja ti daje zapravo priliku da i režiraš i koreografiraš, plešeš.
4: Da,
0: sve.
4: Ne.
0: Ne?
4: Ne, režiram.
0: Ok. Kakva je ta režija? Na čemu si se vodio prilikom režiranja? Jesi imao kakve ideje?
4: Što kažeš?
2: Sve reci. Od astrologije do zodijaka, kako smo sve smislili. Češ ti ili ja?
4: Može. Mogu ja.
0: imamo dosta ples. I simultano prevodi.
2: Da.
0: Šalim se.
4: Prevodiš na portugalskom.
2: Da.
4: Imamo plesača, imamo i jedan... kamera nam je jako zasebna za ovo projekt, jer je stalno na pozornici i mi ćemo nešto drugačije napraviti nego ono što ljudi su već vidjeli. Nije baš... A ne pjeva ona samo za publiku, nego i za kameru. Pa tu napravimo isto neka promjena.
2: Live tako. Režija zapravo.
0: Da. Dobro.
2: Dakle, imat ćemo snimateljicu cijelo vrijeme na pozornici, koja u određenim dijelovima kada se neće prikazivati grafike, koje smo također osmišljali, odnosno Diego koje je osmislio, pa sam ja uživala i birala. Zapravo da publika koja dođe ima i audio i vizualni doživljaj i da ne mora nužno gledati ili slušati mene centralno, konstantno ili moju emociju ili tekst, nego jednostavno baviti se različitim podražajima i to je jako komplicirano i stvarno ja i duhovito i ozbiljno istovremeno mogu reći nemam pojma zašto smo mi to učili i kako se to radi, ali volim onu rečenicu, ovaj učenik dolazi kad je učitelj spreman i obrnuto i stvarno to je baš veliko povjerenje da ja vjerujem njemu i s druge strane njegov ogroman dijapazon posla, to nije samo evo ja sam smislio pa ti stani tu i vrti se lisi slustara, nego zaista ono jako puno ljudi, svatko mora znati svoje mjesto, točan ulaz, pritom ja naravno dati sve od sebe da budem koncentrirana, izvodim dobro pjesme, dobro pjevam, izgovorim točne tekstove, komuniciram s publikom, a da svako oko mene ima svoje mjesto i da uživa. Tako da kao ono mala turneja u jednom koncertu i ti kad odrastaš gledajući ono, ja sam 100 puta ponovila, ja želim kao Severina ili Lady Gaga ili nemam pojma, super, želja je jedno, sprovedba u dijelo je posao i trebaju ti evo predivni ljudi i sposobni za to, tako da Diego ubija.
0: Dobro, našli ste se tu, oboje ste jako vrijedni, sposobni, talentirani, tako da to dvoje kad se spoji dobijete jedan projekt kao ovaj tvoj. Zanima me sad, nakon tog projekta, hoćete li još nešto stvarati, kao ti vrlo temeljito radiš na svojoj karijeri i baš si neko ko kao promišlja o svakom koraku, imaš li možda već nešto u glavi?
2: Ima. Mislim da smo već potvrdili treći spot, odnosno treći single, znači nakon koncerta ništa, dan odmora, jednom se naspavamo i idemo dalje. Tako da, s obzirom da album izlazi na proljeće iduće godine, to je nekako tako u glazbenoj karijeri, ti zaista moraš pod navodnicima običnim ljudima koji ne žive toliko možda strastveno kao mi svoje projekte i onako gledaju to usput, dobro je da si im uvijek tu negdje, tako da spremna je i sljedeća pjesma, iduće godine i koncertna promocija, ponovno veliki koncert, zato i radimo ovaj konceptualni tip koncerta, da se to ne odradi samo jednom, nego da tu priču zapravo prenosimo dalje kao predstavu na različite gradove i na cestu. Meni je najvažnije izvoditi uživo, džabe mi ako sama doma pjevam i pišem te pjesme, treba mi konekcija i volim vidjeti doživljaje ljudi i nakon te promocije na ljeto ja kao Oliver šalim se, ja se ugasim, ne mogu ljeto, ja sam jesen, zima, ja ne podnosim vrućine, ne pjevam na ljeto, to prepuštam kolegicama i kolegama, a na zimu bi voljeli jednu veliku priču koja sad još ne izgovaramo baš na glas, rimuje se snora, fora, evo igra, šta bi to bilo,
0: ko pogodi dobije 100
2: koja glazbena emisija, da, ovo mi je prelako. Pa mislim Dora, evo, voljela bi, to mi isto, i dječji san.
0: To mi je bilo sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje je bila Dora, evo moramo napomenuti za sve one koji nas slušaju i gledaju, otvorene su prijave za Doru 2020 i...
2: sedme, ali zapravo ne, sad šest, da. A da, onda mi zapravo preskačemo.
0: Otvorene su prijave.
2: Ima vremena.
0: Svi koji mislite da imate dara, glas, bilo što, spremnu pjesmu, možete prijaviti. Bitno
2: živce.
0: Je da pjesma, da, i živce, bitno je da pjesma nije objavljena, da nije nikad izvođena. A, i evo, pokušajte otići na Eurosong.
2: Idemo svi, ja želim ovaj kolektiv.
0: Pjesma je već gotova.
2: Misliš za Doru?
4: Da.
2: Uf, znaš šta, ono, stvarno ima još vremena, a ja...
0: Ma šta ima vremena, prijave traju još mjesec dana.
2: Ne, sad za ovu godinu, da, ali za onaj tamo
0: a,
2: idući seriju.
0: A, ti hoćeš ono iza.
2: Imamo još posla do toga, a i... kao, sad znaš, ono, samo čekam kad će prestat me najavljivati kao mlada kantautorica, u kojem trenu prestajem biti mlada sad nakon 7-8 godina na sceni. Ne bi se baš zezala i voljela bi imati vremena, pa ono, minimalno pola godine to pripremati, tako da pjesmu smo započeli, ali pazila bi i na priču i na kako to izgleda i plesači da ili ne, što se mi šalimo, hoće biti emotivna ili caki cu, da je malo c, ne znam šta.
0: Čuj, s obzirom na tvoju moć transformacije, ti možeš svašta, ovako uvijek fina, pa nam se predstavi kao...
2: To bi ti Josipa rekla da se prenavljam, kužiš, ne znam kaj bi još od toga odabrala, tako da vidjet ćemo koji dio, koja moja dijagnoza bi bila najbolja za to.
0: Ajde, samo pripremite dijagnozu puno prije da se stigneš dobro uvježbati.
2: Želim da idete u mojoj delegaciji da mi držite ovaj psihološki
0: tretman. Ja ću ti raditi
2: tretman.
0: TikTok.
2: Ti sve, šta god hoćeš.
0: A mogu i psihologiju.
2: Da, i predstavu.
0: Jer ti si dušo savršena u ovom nesavršenom svijetu.
2: Isuse, evo, gotovo, potpisali smo, idemo.
0: Da, eto.
2: Zajedno.
0: Zato ja za tebe dušo imam jednu igru.
2: Sa se može,
0: može. A daj. Igra se zove Telefon na stol. Može?
2: Dobro.
3: Telefon na stolu. Vrijeme je za škakljivu igru. Telefon na stol, izvuci karticu i izvrši zadatak. Sigurni smo da ćeš pogriješiti. Srećom, imaš jedan džoker kojim možeš odbiti zadatak. Sretno.
2: Da,
0: Diego je moj asistent danas. Ovako, izvuci jednu karticu na 3-4 sat.
2: Da vidimo.
0: I što kaže?
2: Pročitaj nam zadnju poruku koju si dobio u Instagram inbox.
0: Ajmo.
2: Može.
0: Kako je opuštena, znači obrisala je sve.
2: Ne, što je najbolje, špica je posljednja jer su nas atagirali.
0: A okay, prije špica.
2: Sve ide, okej, okay, evo ga, imamo top. Sad baš bi neku zanimljivo, ali... Okej, okay. Posljednja poruka je od dizajnera koji radi kostim za koncert u Bugalu i naravno u cijelom mojem rasporedu pita, ej, znam da si posuda, može li u ponedjeljak u 6 kod mene na probu? A onako, trebali smo izvući nešto.
0: Baš dosadno, ima li šta u zahtjevima?
2: Šta uvijek ima nešto što ja malo...
0: ima slika!
2: Cancel? Ima, znaš što,
0: znaš što
2: mi bude smiješno, mislim nije smiješno, nego ljudi kao slušaju glazbu, onda sami sebe snimaju kako kao uživaju, ne ono, wow, baš intiman trenutak ili što da ja na to kažem, baš lijepo, ali nema ovih znači šta ti asociraš na ove, nema, moji su svi dosadni, odnosno reći ćemo današnji potreban epitet, normalni, svi su normalni.
0: Tako našta, da... reci hvala Bogu.
2: Da, istina.
0: Hvala Bogu.
2: Da.
0: Otkad je meni mog vojnog roka, to što se događa, to nije normalno. Znači neću javno jer ću se možda prepoznati.
2: Ju Bože.
0: Ali teška pacijentura.
2: Da, ma ima.
0: U inboxu, jel? I onda dođu i na predstavu.
2: Da.
0: Po peti put.
2: Okay.
0: Da, bude zanimljivo. Imaš ti takvo iskustvo, Marijana? Nemam, ja sam se osigurala. Moj osjet je uvijek tu kao...
2: Da. Ili Janko.
1: Pa ne, nemam. Mislim, bude tako nekih glupih poruka, ali ja to odmah samo izbrišem, blokiram, uopće mi se ne da upuštati u nikakve, ali većinom mi pišu žene koje me pitaju za razne terapije, kad će predstava i slično, tako da nemam baš previše toga.
0: Dobro, možda nakon ove epizode postane zanimljivije.
2: Čekamo.
0: Lu, prije nego podijelimo ove karte koje smo najavili dijeliti, ti ćeš nam nešto zasvirati. A
2: yes.
0: Sviraš što?
2: Sljedeća numera zove se Domine. Pjesma sa, to je bio prvi album, da.
0: Mm-hmm.
2: Čak mislim da je bio prva pjesma i spot, onako da su svi reagirali i da im je bilo zanimljivo. Taj spot smo snimali 15 sati, sjećam se. Bilo je koreografija, nismo imali Diega još, pa smo zato toliko vremena potrošili. S tobom bi sve bilo brže. Eto, Domine.
0: Eto, idemo najaviti glazbu uživo sa Zagrebačke špice.
3: Špica. Špica.
5: Špica.
3: Špica. Subota, subotnje jutro, zasigurno nije vrijeme za spavanje. Vrijeme je za džir po zagrebačkoj špici. Špica.
5: Špica.
3: Špica.
5: Špica.
3: Družimo se svake subote od 11 do 13 sati kod sunca i slušamo putem drugog programa Hrvatskog radija. Subota je za špicu. Vidimo se.

0: Špica
1: u zlu Jakelić. Odlično je bilo, svaka ti čast.
2: Thank you too.
1: Čujte, možda ću sad samo zamolit režiju ili Tinu, imamo li kakvu pjesmu u najavi, s obzirom da nam idu tu razni bubnjevi, pa da evo ne bismo opet imali... A Zagrepčan, ne morate, ovo će biti kratko, ja ću samo onda prenijeti našim slušateljima. Zagrebačke mažoretkinje nisu preglasne, lijep prizor, a?
2: Sad ćemo vidjeti.
1: Ajde, daj, Kalu, zapjevaj jednu.
2: Evo, čekaj.
1: Ja, imali smo.
2: Domine, kužiš, točno smo mi dali ritmo. Svoj put, domine, kao, Diego, kao da si ih koreografirao i da su sad stigle. Ajme, što su lijepo obučene.
1: Mi svaku subotu ovdje imamo nešto.
2: Zapravo,
1: prije dva tjedna je bila jedna povorka cirkusa, gdje sam ja tu imao goste. To je toliko bilo glasno, da ja kasnije sam gledao tu emisiju i mislim si pa izgledam ko pravi idiot, koji se tu nadvikujem na mikrofon sam sa sobom, a gost je ovak, a? Znači, bilo je genijalno. Pomislio sam u ovom trenutku da su isti, pa rekao idem ja to riješiti jednim glazbenim brojem, ali nije bilo. Potrebe.
2: Svaki put neki iznenadni broj, vidiš, kao da smo planirali.
1: Vidiš, a u nastavku naša glumica igra jednu igricu. Može? Igrica se zove Crvena zastavica.
2: Opa, red flag.
3: Crvena zastavica. Ima 38 godina, a mama mu još uvijek pere robu. Red flag. A što je za tebe crvena zastavica? Vrijeme je za crvenu zastavicu.
1: Crvena zastavica znači samo jedno. Znači, crvena zastavica je ako to nikako ne odobravaš i ako ti se to ne sviđa. Znači, ja dam jednu tezu, ti kažeš crvena zastavica ili ma prolazi. Može? Ovako, kaže, muškarac koji za sebe kaže da je obiteljski tip, ali kad dođe kući s posla, smatra da je njegov dio obiteljskih obaveza završen jer je bio na poslu.
4: Crvena zastavica na kvadrat.
1: Zašto?
4: Pa zato što tek tada njegove obiteljske obaveze počinju zapravo.
1: Dobro. Zatim, muškarac koji se nakon svađe nikad ne ispriča.
4: Crvena.
1: Najcrvenija ikada.
4: Crvena.
1: Dobro. I zadnji, muškarac koji je s mamom svaki dan na telefonu.
4: Pa okej. Okay. Ne, nemam ništa protiv. Moj nije, ali nemam ništa protiv ako ima potrebu. Zašto ne? Ja imam 3 sina. Želim da mi se javljaju jednog dana.
1: Da, lijepo. Pa zdravi odnosi, zašto ne? Ako je u nekoj normali...
4: Tako je, dok je sve zdravo
1: i okej. Koliko puta vi zovete svoje mame? Evo, to me zanima. Lu?
2: Moja mama više voli tekstat. Ona piše poruke i to onako vrlo doslovne. Jesi jela, jesi se probudila, a vidi da sam online i znam da je na telefonu. Da, više zapravo tipkamo nego se zovemo. Ali ono što sam promijenila, ako nije mama, jako često sad... se sjetim baku nazvati nju, baš ono, ne kao obaveza, nego želim ju na tjednoj bazi nazvati da čujem.
1: Bake, a to je lijepo, to je lijepo.
2: Diego.
1: Bake su bake, nema.
2: Da.
1: Najjače su. Neke situacije s bakama koje se dogode možeš vrlo lako pretvoriti u neku dobru kazališnu predstavu. Inspiracija su. A Diego, kakav je tvoj kontakt sa Brazilom? S obzirom na vremensku razliku, jel?
5: Da, s mamom mislim da jednom tjednom barem. Aha. I tu pričamo 2 sata.
1: A, znači ovo obavisno pošteno.
5: Da, imam ogroman obitelj, ona mora spričavati sve priče od svih. Sve znam.
1: Pa dobro, kao da si tamo, a nisi.
5: Jesam.
1: Da. Evo, u nastavku, ja bi samo mogao ovako opušteno do jedno 4 sata, ali bio bi red da podijelimo ove karte koje smo najavili. Prvi pozivi, dragi slušatelji, idu za karte, za predstavu Mare, žena, majka, glumica. Broj na koji nas možete nazvati je 01-616-7002. Znači, zovete iz bilo kojeg grada i ako Mare ima tamo predstavu, vi dobijete 2 puta po 2. Znači, ovaj koji prvi nazove dobije 2 karte i drugi telefon koji ćemo imati dobije 2 karte. A naravno, za sve vas koji ste na... Oho, Isus, Mare, ovo grmi.
2: Majko, uplaši me.
1: Pozdrav!
6: Pozdrav i vama.
1: Dobar dan, halo.
6: Dobar dan.
1: Kako ste?
6: Da pala, na pitanju jako dobro. Sad kad sam vas dobila i vrebam, već pola sata čekam, ko zapita puška.
1: Ja, to vam ja taktički napravim, da navučem ljude da nas slušaju do kraja, kužite. Šalim se, naravno. Naša Mare ima jedno kratko, ali slatko pitanje za vas. I odakle nas zovete, samo da vas pitam?
6: Iz Zagreba, naravno.
1: Sorry. Zagreb. Mare, hoćemo nešto osigurati za Zagreb.
6: Ovdje ću ja negdje drugi ako treba.
1: Gdje si najbliže Zagrebu? Jer Zagreb nam je rasprodan, nažalost. Ili na radost.
4: Koprivnica, Varaždin.
1: Je vam Varaždin daleko za otić?
6: Nije.
4: Imamo...
1: Pa nije, ha?
4: Imamo i Zagreb, eventualno 28.11.
1: tek. 28.11. tek u Zagrebu, ako vam nije daleko za čekati. Može?
6: Nije, okay. Može.
1: Ide jedno kratko pitanje. Marijana, izvoli.
4: Kako se zove moja predstava?
6: Mare, žena, kako majka, glumica.
4: Bravo! Yeah.
1: Gospođo, usvojili ste karte. Hvala puno na pozivu. Slušajte dalje drugi program HRT-a.
4: U režiji ostavite ime i broj telefona.
1: Tako je, obavezno, obavezno. Nemojte nas napustiti i slušamo se nekom drugom. Sad će gospođa nazad opet i za Lu Jakelić. Tako da, hvala vam. Idemo još jednom. 01-67-67-002. Zovite
6: nas.
1: Hvala vam. Bog. Također. Hvala vam puno. Opa, pa Mare, ti mi ostav dolaziš svaku subotu.
2: Pa ti goriš,
1: subotu.
2: Mare.
1: Halo, halo, tko je s nama?
0: Halo, dobar dan, dobar dan. Poštovanje, Ivan pri telefonu.
1: Poštovanje, vaše ime?
0: Ivan Voraček.
1: Kako ime?
0: Ivan Voraček.
1: Ivane, lijep pozdrav. Evo, drago nam je da ste nas uspjeli dobiti. Odakle zovete?
0: Super, iz Velike Gorice.
1: Mare, hoće biti što u Velikoj Gorici?
4: Za sad nemamo tamo. A gdje vam je najbliže? Opet Zagreb, vjerojatno. Ili Varaždin, ili Koprivnica. To je sad sve u okolici Zagreba.
1: Ajmo mi ovako, imamo li jedno pitanje za gospodina Ivana?
4: Znate li kako se zove predstava?
0: Mare, majka, baka, kraljica, ako sam dobro zapamtio, sam se uključio nedavno, a...
4: E nisi, baka ne može, crvena zastavica.
1: Ja ću se raditi, majka.
0: Dobro.
1: Ovo je genijalno. Gospod Ivan, netočan odgovor, ali ostavite.
0: Koprivnice ili Varaždina, pa možda ljudi koji su tamo ne bi...
1: Ne, meni je drago da ste vi nazvali, dobro nas nasmijali. Ostavite vi svakako podatke u režiji. Hvala vam puno.
0: Hvala.
1: Ajde, bok. Bako.
4: Al di baka?
1: Bako.
4: To se glumicama ne govori.
1: Hoćeš mi ispričati?
2: Da, što ono, ide sve.
1: Hoćeš mi ispričati jednu priču?
4: Reci.
1: Za laku noć. Bako, bako, zašto da. Su ti oči tako velike? Šta kažeš?
4: Nećemo ništa reći, ajde.
2: Bolje, ćeš baka, bolje da šutim.
1: Evo ovako, čujte, svi vi koji ste na Zagrebačkoj špici, a želite doći u neki drugi grad, mimo Zagreba, pogledat predstavu Mare, žena, majka, glumica, bilo da je riječ o Koprivnici, Varaždinu, Splitu.
4: Tako je.
1: Možete doći ovdje, evo tu smo do 13 sati, nešto sitno, pa imate priliku doći po svoje karte. Evo, dovoljno. Lu Jakelić došao je u red da najavimo 7. listopad.
2: Yes.
1: Jel tako je?
2: Tako je.
1: Bugalu. Karata ima još za kupit za ove koji ne Naravno. Uspiju trenutno osvojiti 2x2. 01-616-7002. Lu, božanstven glas, pjesme koje stvarno otkrivaju kakvu emociju krije ova mlada izvođačica. Tako da slobodno zovite i odvedite bolju polovicu ili nekog dobrog frenda.
2: Ili baku.
1: Koncert ili baku. Dobar dan.
2: Da, imamo, dobar dan.
7: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, tko je s nama?
7: Dobar dan, Davorka iz Varaždina.
1: Kako se zovete?
7: Davorka iz Varaždina, pozdravljam vas.
1: Davorka, lijep pozdrav vama. Davorka, dolazite na koncert naše Lu Jakelić, 7. listopada.
7: Pa ne, nego ja sam mislila da ću ima karte za predstavu ženu, majku, glumicu. U Varaždinu.
1: Ajmo, hoćemo podijeliti, Mare. Može, evo, gospođo, ostavite podatke za ženu, baku, glumicu. Ostavite podatke u režiji i čekaju vas dvije.
7: Tako je,
1: malo prije gospod Fulo, pa se smijemo.
7: Oprostite, kad...
1: Evo, samo ostanite na liniji i...
7: I šta moram reći?
1: gospođo, pa nećemo to sad, to će vam reći Tina ko će vam se javiti sad, može?
4: Samo
1: znači ime, prezime i karte vas čekaju na blagajni kazališta, Kina Gaj, je li tako? Nije, da, eto. Hvala vam puno na pozivu i dalje primamo pozive
2: ja
1: za koncert.
2: Ja želim na turneju, mi ćemo spojiti da svi dolaze na naš zlatom.
1: 01-617-7002. Ovo se sad pretvorilo oko ono narodnika.
2: Da, ja bi ovo, ne ja bi ovo.
1: Zovite.
2: Ajde,
1: koncert je 7. listopada, Bugalu, Lu Jakelić i ekipa. Diego je radio puno zanimljivih koreo i režijski je to osposobio da liči na jednu pravu priču. Lu,
2: yes.
1: Što nas još očekuje?
2: Predivni gosti i gošće.
1: Ko? Daj nam otkri nešto.
2: Ošću sve ću reći, već moj ono dio mog kombija i ja njegovog, moj kolega Marko Kutlić, imamo zajedničku pjesmu i otkad smo ju izbacili zapravo se pratimo jedno drugo na koncertima, tako da Marko Kutlić, jako se radom imat Sve su žene oko mene moment, odnosno sastav Lelek, djevojke naše, koje su ono mistične, magične i baš će pasati uz cijeli naš izričaj koncerta i naravno izvrše i svoju eurovizijsku pjesmu. Igor Drvenkar, frontman benda Parni Valjak,
1: Igor.
2: Odnosno Igor, ja volim reći moj šul kolega i sugrađanin, mi smo odrasli u istom gradu, odnosno u kraju, i on neće pjevati, pokazat će nam jedan svoj drugi talent od mnogih. Zasvirat će jedan instrument na moje pjesmi.
1: Ali Igor sve radi. Bravo. Igor, zapravo ja sam ga upoznao kao glumca u kazalištu komedija, potom mislim i kao pjevača, a evo sad i svira.
2: Instrumentalist, gitara i usna harmonika, evo Mare odmah znala odgovor da odamo i to mi je rekao, jao super mi je, toliko sam umoran od svih ovih turneja s Valjkom što imam i nastupa i daj mi samo da sviram, da ne pjevam, tako da on. Imamo i gošću iz Beograda, pjevačica Katarina, odnosno Rina, njeno umjetničko ime, fenomenalna, mislim, ja sam bila na njenoj kafanskoj gaži u Beogradu, znači objedini i pop i folk i ima prekrasan
1: za
2: glas.
1: Za svakoga po nešto.
2: Za svakoga po nešto, što ona ima, žena ima ono 2 metra, sva rasna, dođe, preljepa. Ona, ja ću joj prepustiti pozornicu, mislim da baš ju trebaju čuti i vidjeti i drago mi je da to mogu. I to je to, neću više sad...
1: Evo, 01-617-7002, dijelimo karte za koncert Lu Jakelić. Da. Evo, imamo poziv.
2: Čekaj, sad ćemo vidjeti za Mare. 28.11. u Zagrebu.
1: Halo, tko je s nama? Halo. Dobili ste emisiju Špica, vaše ime i prezime. Otišla je gospođa ili gospodin, nažalost, ali mi vremena više nemamo. Za sve ove neuspjele pokušaje, tu smo na Špici. Ako netko je do 1:15 u prolazu, neka naiđe.
2: Sad ću vam mami
1: napisati da je karte. Ne, pa mislim, nemamo vremenski sad, mogli bi mi do sutra dijeliti, javili bi se ljudi sigurno, ali evo, tu smo i putem Instagrama špica.hrt ćemo podijeliti par karata, tako da možete tamo baciti oko. Ja vjerujem da će biti zainteresiranih i vjerujem zapravo da ćete svo troje briljirati u svim ovim sljedećim nastupima i tome se jako veselim. Zatim kaže glazbeni broj Lu. Hoćemo nešto zasvirat?
2: Hoćemo.
1: Može?
2: Ako mi je Luka, Luka. Evo njega kao moja sjena.
1: Luka.
2: Šta sad sviramo,
1: Lukice? Pazi, zamolit ću te samo nešto onako ukratko, a Luka ti nam ostani jer ćeš ubrzo još jednu u nastavku. Može? Mm-hmm. A između ćemo odigrati jednu igru za našeg Diega.
2: Wow,
1: može? Hoćemo. Ide nam live glazba sa Zagrebačke špice.
3: Špica. Špica. Špica. Špica. Subota, subotnje jutro, zasigurno nije vrijeme za spavanje. Vrijeme je za džir po Zagrebačkoj špici. Špica. Špica. Špica. Špica. Družimo se svake subote od 11 do 13 sati kod sunca i slušamo putem drugog programa Hrvatskog radija. Subota je za špicu. Vidimo se.

0: Bravo!
1: Špica, špica, špica, špica.
2: Lu Jakelić, mala informacija za vas, podijeljene su i vaše karte. Informacije za vas, podijeljene su i vaše karte. Karata više nema, barem ne za podijeliti. Sve ostale karte mogu pronaći na kojim stranicama?
1: Na Entrio.hr, karte su tamo, moguće, naravno, bit će i na ulazu, ali budite brzi jer...
2: Karata, ponestaje.
1: Tako je.
2: Okay. Prije nego nam još malo zasviraš prije naših novosti, Diego, imam jednu igru za tebe koja se zove Nazovi ga i moramo biti jako brzi. Igra Nazovi ga.
3: Nazovi ga. Nazovi ga. Postoje oni koji se uvijek javljaju na telefon i oni koje nikada ne možeš dobiti. Hoćeš li dobro izabrati? Izvuci zadatak, odaberi osobu i nazovi je. Hoće li se javiti? Saznat ćemo odmah.
2: Hoće li se javiti, ne znamo, ali saznat ćemo kroz koju sekundicu. Ovako, Diego, imaš tri papirića, biraš jedno. Isuse, je opet najdulja. Ajde, pročitaj nam.
4: Trebam te u spotu. Diego mora nazvati nekoga za koga misli da će se javiti, ponuditi mu ulogu u novom glazbenom spotu koji koreografira. Ali postoji jedan detalj. Osoba mora imati plesni solo od 30 sekundi. Diego je mora uvjeriti da pristane bez obzira na to za li plesati.
2: Znači, tražiš osobu koja ne zna plesati, ali ćeš ju nazvati i uvjeriti da će imati solo dionicu u nekom spotu kojeg snimaš.
4: Okay.
2: Koga zovemo?
4: Ne znam.
1: Čekaj. Tina.
4: Ko će prvo pasti?
2: Ko će prvo pasti? Ajde, probaj se sjetiti. Nekog...
4: Okej, može.
2: Može, zoveš, stavi na speakerphone, sad kad mi nazove nekog iz Brazila, kao... Oj, obrigada. Koga zoveš?
4: Andreja Zenić.
2: Ajde, stavi na speakerphone, samo približi mikrofonu da čuju i nas slušatelji i gledatelji i svi.
1: Će se javiti.
2: Približi, približi. Eto,
4: Andreja?
5: Jes?
4: Jel mi čuješ?
5: Da, čujem te.
4: Znaš šta?
5: Reci.
4: Treba mi netko za neki novi spot koji ću koreografirati, pa sam mislio da tebe staviti u spotu, ali da plešeš.
5: Ja da plešem?
4: Da. Da, samo neki freestyle od 30 sekundi.
5: Freestyle od 30 sekundi?
4: Da.
5: Dobro.
4: Šta kažeš? Dobro je plaćen spot.
5: Oh my god. Da. Evo njega idem mjesec u obliku bacat pare u facu. Dobro. God, there's money and there's food.
4: Što kažeš, jel si za?
5: Pa, okej, može.
4: Može.
5: A kad to trebaš? Kad se to događa?
4: Sljedeći tjedan, čekaj.
2: Draga moja Andreja, prebrzo si se ti obradovala tim novim novcima i honorarima. Miro Čabraja pri telefonu sa Zagrebačke špice, Diego nam je gost, pa je dobio jedan zadatak koji je upravo uspješno izvršio. Dajte pljesak za Diego.
1: Dobro.
2: Hvala ti puno što ste bila dio ove igre. Evo, dođi nam na špicu na kavu jednu subotu. Bok, bok. Evo, a mi ćemo sad zasvirati live sa Zagrebačke špice.
1: Špica, špica, špica, špica.
3: Subota, subotnje jutro, zasigurno nije vrijeme za spavanje. Vrijeme je za džir po Zagrebačkoj špici.
1: Špica, špica, špica, špica.
3: Družimo se svake subote od 11 do 13 sati kod sunca i slušamo putem drugog programa Hrvatskog radija. Subota je za špicu. Vidimo se!

0: Koala.
1: Špica, špica, špica, špica.
2: 12.31.
3: Drugi program.
2: U Bosni i Hercegovini počela je izborna šutnja, čime je službeno završila jednomjesečna kampanja uoči sutrašnjih općih izbora. Jedna od najnapetijih utrka vodi se za položaj hrvatskoga člana predsjedništva BiH, u kojoj je ponovno moguć scenarij preglasavanja Hrvata. Uz dvoje kandidata hrvatskih stranaka, Darijanu Filipović i Zdenka Lučića, na presudne glasove Bošnjaka računa Slaven Kovačević. Riječ je o savjetniku za vanjsku politiku dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića, kojeg Hrvati u BiH, kao ni Zagreb, nisu priznavali kao legitimnoga hrvatskog predstavnika. Očekuje li preglasavanje i ovaj put, pitali smo suradnika Hrvatskog radija Branislava Vrbića iz Sarajeva.
4: Odgovor je da. Dakle, odnos brojčani u Federaciji BiH stanovnika, dakle između Bošnjaka i Hrvata, je 3,5 Bošnjaka naprama jednog Hrvata. To se već desilo 4 puta, jer Željko Komšić, to pokazuju svi podaci, matematičke usporedbe, a najjasnije je to recimo u sredini gdje uopće nemate Hrvata, negdje u istočnoj Bosni ili tako dalje, gdje recimo je Željko Komšić dobio po 20.000 glasova.
2: Ovogodišnja protupožarna sezona bila je izazovna i teška i zato je ministar obrane Ivan Anušić u vojarni u Zemuniku dodijelio medalje pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za pomoć civilnim institucijama i angažman u protupožarnoj sezoni. Zapovjednik eskadrile je pukovnik Milan Došen.
5: Ispred vas stoje najbolji ljudi u svome poslu. Najbolji piloti na svijetu koji su ikad upravljali kanaderima, air traktorima, najbolji tehničari, najbolji inženjeri koji su ikad održavali ove avione i popravljali ono što piloti pokvare. Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci, a kad dođu u stranu zemlju nisu pratioci, oni su vođe. Od njih se traži mišljenje, od njih se traži savjet i zato nam je osobito drago kada se i kod kuće prepozna i nagradi njihov rad i znanje.
2: HSS je u središtu Zagreba građanima besplatno podijelio 500 kg ličkog krumpira. Tom kampanjom HSS pruža potporu ličkim poljoprivrednicima i domaćoj proizvodnji hrane pod sloganom Lika nije smeće, Lika je hrana. Komentirajući tu akciju, Sandra Benčić iz Možemo podsjeća kako je promjenom čelnika HSS postao partner vladajućima, koje smatra izravno odgovornima za posljedice za okoliš i ljude u Gospiću.
5: Ovi ljudi prepoznati su diljem svijeta kao veliki profesionalci i znalci, a kad dođu u stranu zemlju nisu pratioci, oni su...
2: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec, uredila Ivana Čutura.
3: Novosti.
2: I o vremenu poslijepodne, sunčano i toplo na moru i vrlo toplo. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura. Navečer podnove lebita ponegdje jaka. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Povećana gustoća prometa vozi se usporeno u zonama radova. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca istoka kolona je duga oko 6 km. Na riječkoj obilaznici kod čvora Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije kolona je duga oko 1 km. Danas do 15 sati na Istarskom Ipsilonu zatvoreni su izlazi na čvoru Cerovlje iz oba smjera zbog biciklističke utrke. Opasnosti od predmeta na kolniku na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Novska i Okučani na 130. km u smjeru Lipovca. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
3: Ovo je drugi.
1: Špica.

0: Špica, špica, špica, špica.
1: Cijeli grad budimo, ja vjerujem da su se svi koji su se trebali probuditi već probudili. Što ti kažeš, Lu?
2: Jesmo, jesmo i mi smo se probudili, a i ovdje evo gledatelji.
1: Da, i špiceri, gledajte ove špicere. Između ostalog i Sanja Pilić, najjača špicerica ovog grada.
2: Ni
1: najjača.
2: Sanja.
1: Znači, nema, ona je svaku subotu tu u prolazu i uvijek ju je lijepo vidjeti. Jeste čitali Sanju?
2: Tako mali. Dobro, da je ne, ali da.
1: Je. Jeste čitao, nisi. Ja ti za rođendan kupujem jednu od.
3: Može.
1: Može. Kad je rođendan?
3: 10.11.
1: To je blizu.
3: Da, blizu je.
1: Blizu. Dobro, neću te pitat koji rođendan kao puniš.
3: Previše.
1: Previše.
2: Da. Izgledaš kao u 20-ima.
1: Da, to je uvijek lijepo čuti. Skužeš što ti je rekla?
3: Ne, što si
1: da izgledaš
3: ne,
1: ja puno mlađe.
2: Aha, puno mlađe izgledaš, to
3: da,
2: svi znamo
3: mlađe,
2: koji znamo.
3: Puno mlađe
1: izgledaš. E, sad me zanima, s obzirom na to, Marijana će nam se pridružiti vrlo skoro, s obzirom na to da se bavite plesom i glazbom od kojih se kao teško živi i ne može se živjeti, je se sklapa kraj s krajem ili se tu ipak da napraviti neki dobar plan, raspored svega i da to ipak može funkcionirati, da se može lijepo živjeti od tog posla?
2: Čiš ti?
3: Može. Nije lako, to moram priznati, nije lako, pogotovo na početku jer teško je razumjeti kako to sve izgleda. Mi samo vidimo na pozornici kako to izgleda kada nastupamo, ali ne znamo kako je ta profesija iza scene. Ali ja vjerujem da kad baš želiš, kad baš se fokusiraš na ono što želiš, uspiješ. Ali naravno da mislim da i sa pjevanje i glumanje je isto. Moramo baš puno trenirati, moramo baš znati ono što radimo da uspijemo. Na početku, naravno, sve je lijepo, ali sa vremenom mislim da ta tehnika, taj iskustvo i taj znanje je ono što ti drži na sceni.
1: Dobro, znači može se od toga pristojno živjeti, da. Nije situacija da. Kao nekad.
3: Ne.
1: Dobro,
2: može se, ali je vrlo teško i osim strpljenja, ono što se kaže, kroz iskustvo moraš proći neke, a neću reći dječje bolesti, ali naivu i snove u jednu ladicu, a logistiku svega u drugu i odrastati kroz to, proći apsolutno kao pjevač svaki radišni kutak od kafića do bilo kojih pozornica od kojih nijedna nije mala i vrlo često ne zarađivati jer naše prilike su pozivi. Ja ne mogu za sada ili tada kad sam počinjala reći evo ja ću koncert u Varaždinu, baš me briga, doću na trg i pjevati. Zato treba postati prilika, povjerenje od ljudi koji te pozovu i organizacija. A osim življenja umjetnosti, tu su računi i život koji teče u pozadini i vrlo, vrlo često, pa i ja sama, evo prije 2 godine, ja sam radila toliko različitih poslova koji nemaju veze sa mojim pozivom, od prodaje solarnih panela do agencija, do konobarenja, do rada u cvjećarni i zapravo su me svi ti poslovi puno više naučili i pripremili nego bivanje na samoj pozornici za to, ali naravno da se može i da honorari i opuštanje u tome i adekvatno za to da i to da se ti isključivo samo baviš umjetničkim poslom i zarađuješ od toga, onako dolazi s vremenom i iskreno bih rekla sa menadžmentom, ako on postoji. Ako ne, kao kod mene još uvijek ne, sve radim sama, to jest ne sama, nego sa svojim prijateljima, suradnicima, ali samo organiziram, hoću reći sve,

0: sudbina i put i svačam i zašto.
1: To sam ja isto mislio. Promijenit ćeš to vrlo skoro. Da. Siguran
0: evo,
1: sam.
0: Evo, daj Bože. Da. Nakon Dore.
1: Nakon Dore.
0: Neko iz Europe da nas zove.
1: Marijana, komentiramo zapravo situaciju koliko se financijski danas možemo osloniti na svoj poziv, pa me zanima kakva je situacija kod tebe. Mogu li glumci u Hrvatskoj dobro živjeti?
2: Ima perioda ups and downs kao i svugdje, vjerujem. Ima perioda kad te više traže, kad više snimaš, kad manje. Nekad imam osjećaj da su i neke stvari rezervirane samo za neke određene krugove ako nisi dio njih. Nekako, jednostavno, kao i u svakom poslu, vrlo vjerojatno u našem je to još istančanije jer nema baš svaka branša mogućnost da se zaposliš za stalno, da imaš plaću, pa kao ajde od projekta do projekta još onda dodatno zaradiš. Tako da je tu ta nesigurnost velika, ali vjerujem da se može. Mislim, ja ne, ono, imala sam perioda kad mi je bilo užasno teško i kad nisam imala ništa, da nije bilo muževe plaće, mogla bi ono, vratit se mami i tati doma. Ali isto tako ima perioda kad je super i kad je sve sjajno, jednostavno ne treba odustati, treba raditi i treba raditi na sebi. Ulagati u sebe. Ja sam znala u periodima kad ne radim ići na različite konferencije, tečajeve, uplaćivati si od tečajeva pisanja, ne znam, pa to mi isto užasno puno pomoglo da napišem ovu dramu, tako da evo.
1: Cijelo vrijeme neko ulaganje zapravo u pitanju.
2: Absolutno,
1: i rad na sebi.
2: Ali se vrati, kad tad se vrati. Vrati se vjerojatno u pravom trenutku kad smo spremni dobiti sve to što se treba izlit na nas.
1: To zasigurno je, mislim, vraćam se na početak, trenutno svi živite to nešto što ste i čekali, na čemu ste jako dugo radili, to je zapravo jako lijepo i pohvalno da ste bili ustrajni. Na samom smo kraju, pred kraj emisije, pa me zanima, kad vratiš se ovako unazad, kad pogledaš sve što si do sad napravila, što osim evo ove sad monodrame koja stvarno rastura u svim pogledima, što ti onako prvo padne na pamet? Koji projekt? Jesu li te po tom projektu i ljudi najviše prepoznavali, zapamtili, pamtite još dan danas?
2: A još uvijek, da, da. Još uvijek su to projekti iz mog prošlog života, ja volim reći, od prije 20 godina. Obični ljudi i Ratkajevi, to su projekti s kojima sam zapravo stasala, s kojima sam se pojavila prvi put na ajmo reći, sceni, iako su to televizijski projekti. Tako da od toga me još uvijek ljudi pamte, još uvijek pamte tu Belu Ratka, iako sam nakon toga se nasnimala i humorističnih serija i svega, ali evo, te neke se prve uloge pamte.
1: Prve se uvijek pamte i ljubavi i uloge, a reci mi, kakva je sad situacija? Jel spominješ taj dio isto audicija sad? Jel uistinu situacija da se više ne zove na audicije, da je to odabran broj ljudi i da jednostavno ispadneš iz tog nekog kruga i onda se jako teško vratiti, gotovo nemoguće?
2: Pa kad ispadneš, da, onda ide puno teže. Jer ja kad sam puno snimala, tada je nekako išlo to samo po sebi, po inerciji. Jednu te sezonu zovu za neku manju ulogu, drugu sezonu za veću, uvijek te neko zove za nešto, barem si non stop cirkuliraš na tim audicijama, neko te negdje vidi, pozove te za jedno, onda te angažira za drugo jer vidi da si zato bolji. I kad jednom ispadneš, kao što sam ja ispala, jednostavno te prestanu zvati. I onda sam jednostavno, već sam nekako se pozdravila sa tim dijelom sebe. I onda su se dogodile neke audicije, vjerujem da opet nije od nikud, ali gdje su mi uloge bile fantastične, užasno sam to jako htjela, nisam dobila i tu sam se slomila i tu sam shvatila pa ja to još uvijek želim raditi. I onda je se dogodilo ovo sve, da sam sama napisala zapravo taj projekt i radim ga. Nekad možemo i sami sebe odabrati, pokušati, pa ako i padnemo, a šta sad, neka je nova škola.
1: Pa definitivno da. Znaš što je meni samo nevjerojatno? Činjenica da si trenutno barem vrlo vidljiva što na društvenim mrežama, što u medijima. Mislim, ne razumijem što još treba, uz to si i vrsna glumica, što se još treba poklopiti da neko prepozna i da priliku za opet nekom ulogom.
2: Pa ja vjerujem da to dođe isto kad si spreman primiti, jer te uloge, ja bi ušla u uži krug i onda dođem na audiciju sa stavom, a šta će moja kova koja to dobijem? I ja s tim stavom idem kao sad, mislim, naravno da neće onda to proći. I ja nisam negdje u ovom trenutku još uvijek spremna potpuno svoj život podrediti više, jer to su projekti koji se rade po cijele dane, nemate po cijele dane doma. Mene i predstava ova užasno puno uzima, jer ovo što si rekao, sama sam užasno puno još uvijek uključena i organizaciju i sve živo. One man band, imam sad super organizatoricu, ona mi užasno puno tereta skida s leđa i to jako puno znači, tako da se mogu puno više posvetiti obitelji. Ali još uvijek nisam nekako ni spremna baš nekom projektu, osim ako me baš neka uloga jako zaintrigira. Tako da vjerojatno zato ni ne dolazi.

0: će, kad bude pravo vrijeme i možda kad se najmanje budeš nadala, barem ja vjerujem u to. U nastavku imam još jednu igru za kraj za tebe i mislim da će ti se svidjeti. Morat ćeš jedno izbaciti, odnosno izbrisat, a sve ponuđeno vjerujem da će ti biti dovoljno drago, pa će biti malo teži izbor. Igra se zove Izbriši jedno.
1: Izbriši jedno. Ovo nije klasični ili ili. Pred tobom su četiri opcije, ali jedna mora nestati zauvijek. Dobro razmisli, jer povratka nema. Izbriši jedno.
0: E da, došao je red da ti pročitam između čega ćeš moći birati. Nikad više nestati na kazališne daske. Zatim, zauvijek ugasiti sve profile na društvenim mrežama i izgubiti taj način komunikacije s publikom, ili nakon 50. izvedbe više nikad ne odigrati Mare, žena, majka, glumica. Marijana, jedno moraš izbrisati.
2: Ali prvo i treće je zapravo isto. Kako ću nikad nestati ako...
0: Dobro, ali ovo je baš samo projektno. Kao...
2: Aha.
0: Mare, žena, majka, glumica.
2: Pa biram radije ovo drugo dvoje da ostane, prvo brišem.
0: Dobro.
2: Nije da su me baš birali za neke genijalne uloge, tako da to bi lako otpisala.
0: Lako, to je to. Cijenim, ali definitivno se ti drži ove monodrome. Ja mislim, rekao sam ti jučer, do 200 te guraš 100%.
2: Hvala ti.
0: A tek smo na 48. Znači, a mi smo blizu 100. S vojnim.
2: A ja tako to da, moram, sada dolazim 23. to gledati, konačno. 23.10.
0: i vas dvoje isto niste pogledali Vojni rok. Zovem, ostavljam karte. Lijepo smo se danas podružili, ja vjerujem da je našim slušateljima bilo dovoljno zanimljivo. Imati umjetnike u emisiji nikad ne može biti dosadno. Uz to smo podijelili i nešto karata. Ajmo samo ponoviti sljedeće datume vaših izvedbi. Lu?
3: 7.10. iduća srijede u Bugalu. Vidimo se, Lu Jakelić i njen cirkus stiže u grad.
0: Odlično. A Mare, možeš li ti najaviti sljedeći Zagreb?
2: Ja sam tamo se mislila prošversat pa smo obetela pročitati, ali nisam stigla.
0: Slobodno daj, uzmi, pa imamo vremena. Ja imam vremena za sve. Zašto moji slušatelji ne bi čuli gdje dolazi predstava Mare, žena, majka, glumica? Na web ti je možda najjednostavnije, tamo sam ja pronašao ovaj... Slušamo.
2: Evo, Koprivnica 8.10. Zadar, to ima samo jako malo karata, to je 50. izvedba 9.10. Kostrena 16.10. 17.10. Varaždin. Zagrebi su rasprodani. Split 6.11. Šibenik 7.11. Gospić, Krapina, Imotski, bit će nas svugdje.
0: Ali puno više informacija možete pronaći na Marijaninim stranicama i ovo je zapravo sa web stranice.
2: Tako je, moja tako stranica da... samo za predstavu napravljena. Eto. maremikulic.com.
0: Samo bacite oko, karte se kupuju online, uglavnom.
2: Da.
0: Tako da evo, mislim da ćete se dobro zabaviti. Za kraj, što bi moja mama rekla? Već smo mame spomenuli smo i bake, divne osobe koje puno znače, ali kad su mame u pitanju, mame uvijek imaju one najbitnije, najkreativnije komentare, odgovore i često puta se to pronađe i na društvenim mrežama. Što bi moja mama rekla je igra koju će nam odigrat naša Lu.
3: Eju,
1: što bi tvoja mama rekla? Mamine izjave često postanu viralne, ali još češće su prava životna škola. Ona te poznaje možda i bolje nego što poznaješ sam sebe. Zato imamo samo jedno pitanje. Što bi tvoja mama rekla?
0: Jesi spremna?
3: Ja se nadam.
0: Slušaj, što bi tvoja mama rekla da joj kažeš da odustaješ od svoje glazbe i postaješ glavna pjevačica benda koji izvodi isključivo narodnjake?
3: Super. Jao, moja mama je baš razumna. Mislim da bi prvo rekla saberi se, mislim, je stvarno. I onda bi onako za 10 minuta rekla kao cijeli život, pa ako ti to stvarno želiš, super, ne mogu to zamisliti, ali ajde. Baš bila bi ono podržavajuća.
0: Razumno, poprilično, dobro.
3: Ali bi se razuzdala i mama možda u tom žanru.
0: Pristojna okay. Neka mama.
3: Je, dobro.
0: I možeš zamisliti svoju, šta bi ti rekla. Jučer si spominjala mamu u predstavi, bila je genijalan lik u predstavi, tako da... Druga super. Teza kaže, što bi tvoja mama rekla da joj kažeš da si odlučila malo usporiti s glazbom i zaposliti se na pola radnog vremena u uredu od ponedjeljka do petka, od 8 do 12.
3: Anica je jako radišna, ona mene za svaku gažu i koncert pita, a jel ti to plaća? rečeno, ona želi živjeti osim. Tako da mislim da bi njen to prijedlog bio uobičajen kroz cijeli moj život. Za ured bi pitala, pa šta onda ne dođeš kod mene i tate, jer su oni u odjetničkom uredu. Ovaj, malo nama pomoć, tako da isto bi je bilo normalno. S ovim poslovima što sam ti pričala, sam sve radila. Ona ovaj, više se vrti oko toga jer se boji da umjetnički svijet nije dovoljno ono, supportive, tako da eto.
0: Dobro, i za kraj, što bi tvoja mama rekla da joj kažeš da si se prijavila u reality show i da ćete sljedeća 3 mjeseca moći gledati 24 sata dnevno pred kamerama?
3: 2 riječi, saberi se. Ili dođi kući. Nešto ti se prelomilo u glavi.
0: Psihoterapija pod hitno neka. Znači, genijalno. Da. Dobro, mame su podrška, da? U svakom smislu. Jesu?
3: Ma jesu, da. Mislim da smo svi dobri.
0: Marijana, tvoja mama trenutno
2: moja
0: razumije...
2: Moja mama je daleko. Kao daleko, prvo, je. Daleko je. Da, dolazila je dok je bio najstariji sin mali. Sad, jednostavno, nemamo priliku, ali preko ljeta zato idu klinci kod nje.
0: Sve
2: da,
0: lijepo.
2: Da.
0: Dobro, pa to je gušto, ono, kod bake preko ljeta. Lijepo. Dok nam nešto nije palo na glavu ovdje sa Zagrebačke špice, red je da se zahvalim svim slušateljima, svim gledateljima i svima vama na Zagrebačkoj špici. Lijepo vas je vidjeti. Pozivam sve vas da se odazovete od 13 sati ovdje kod sunca i zaigrate naše igre i izazove i one najsretnije ima priliku osvojiti 100 eura. Za sam kraj prepustit ćemo Lu da nam zapjeva koju pjesmu?
3: Otpjevat ćemo najupitaniju pjesmu s obzirom na emisiju A strana, Prozor prema zalazu, ili na mom jednom koncertu, bravo, evo imamo slušateljicu, neko rekao daj onaj Prozor prema zapadu, neko kriva strana, ali pjesma koja me dovela ka puno ljudi, pa evo to za kraj.
0: Evo to za kraj, dragi slušatelji, dragi gledatelji, hvala vam, lijep pozdrav sa Zagrebačke špice, a nama ide glazba uživo za jedan savršen kraj današnje špice. Lijep pozdrav!
1: Špica, špica, špica, špica. Subota, subotnje jutro, zasigurno nije vrijeme za spavanje. Vrijeme je za džir po Zagrebačkoj špici. Špica, špica, špica, špica. Družimo se svake subote od 11 do 13 sati kod sunca i slušamo putem drugog programa Hrvatskog radija. Subota je za špicu. Vidimo se!

0: sve najbolje.
1: E sad, ovo će biti zanimljivo. Kada u 40 i skoro pa druge godini učiš neku novu vještinu. Da, dobar vam dan, dobar vam ostanak na drugom zapravo, jer znam da ste tu, znam da ćete na tim istim frekvencijama i ostati i da ćemo se družiti još sljedećih ohoho sati. U sljedeća dva sata druženja ovako uz pokoju najavu, nešto malo prometa, prognoze i slično, a onda od 15 sati uz sport i glazbu. Za sad od mene samo pozdravi, Dino Kalkan ovdje, Adriano Bernobić vam bira glazbu, ja sam Jelena Čulibrk-Pajić i zašto one nove vještine spominjem? Jer je Dino trenutno meni mentor za pokušaj evo jednog one man showa, ono što se na lijepom hrvatskom kaže, realizacije ovog današnjeg programa ili barem dijela programa, vidjet ćemo. U svakom slučaju, pokušat ću biti i radijski voditelj i tonski realizator samoj sebi, pa da vidimo hoće li to upaliti i koliko će grešak, evo recimo, u prvih pola sata biti. No dobro, o tom potom, ono što je vama važnija informacija jest informacija iz prometa. Pa jedno vozilo u kvaru, jedno teretno vozilo u kvaru je na autocesti 7 u tunelu Škurinje 2 na kolniku u smjeru Rupe, budite oprezni. A ima tu i radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom, pišu u haku, uskraće zastoje i pazite sad u koloni od 6 km. Zbog gušćeg prometa na riječkoj obilaznici na prilazu u zoni radova kod čvora Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije kolona je duga 1 km, s tim da kad smo već kod Istre na Istarskom Ipsilonu do 15 sati zatvoreni su izlazi na čvoru Cerovlje iz oba smjera zbog biciklističke utrke. I još jedna stvar, a to je predmet na autocesti 7 između čvora Sveti Kuzam i čvora Hreljine na kolniku u smjeru Križišća, pa se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Prije nešto vremena, za vrijeme špice, zvali ste nas i zapravo javili da ima nekakvih poteškoća, odnosno da je bilo poteškoća na krajnjem jugu, tamo kod mosta doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku, no koliko gledam po Googlovim kartama od malo prije, trebalo se sve raščistiti i trenutačno nikakvih problema ne bi trebalo biti. No, ako negdje zapne u bilo kojem trenutku, čujemo se 099 616 7002.

0: nama se nikud ne žuri, doduše nekima od vas se možda mrvicu žuri prema ovoj utakmici koja je u 18 sati, Hrvatska-Engleska. Da, navijat ćemo i znate da ćemo to pratiti u našem programu. A meni sad nakon ovog Masima i ekipe treba i instrumental. Ej, to je to. Dobro, ajde, malo po malo. Naučit ću, polako. Nadam se da ste dobro ove subote, da uživate u danu, puno je sunca, tako da bi trebala biti zaista jedna lijepa subota i čini mi se u dobrom, velikom dijelu Hrvatske, možda čak i baš posvuda. Nadam se da tako je. Temperature sljedeće, ako govorimo o 4 najveća hrvatska grada, 20 u Zagrebu, 22 u Osijeku, 24 Split i Rijeka najtoplija, 26, ujedno jedna od najtoplijih gradova uz, evo, ajde, Veli Rat. Gledam i biometeorološka prognoza i danas i sutra, čini mi se i preksutra, dobra, tako da vas ni bioprognoza ne bi trebala mučiti, a što se vremena tiče, evo što nam se sprema.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. U nastavku dana sunčano i danju toplo, na moru vrlo toplo, vjetar slab, na istoku zemlje do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podno velebita ujutro i ponovno navečer, ponigdje jaka. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 22 i 27 stupnjeva, u gorju malo niža. Sutrašnji dan gotovo preslika današnjeg, i također vedro vrijeme, ali bura sutra slabija.

0: nikad nisi imao koncert sa svojim Prljavcima na stadionu u Maksimiru, a nastupali ste ispred katedrale, na Dolcu, na Trgu Bana Jelačića, Josipa Jelačića, na Trgu Republike, na platou tvorenja druge cijevi tunela Učka.
1: Ma ja ću ga zatvoriti sam. Ispod tribine sa akustičnom gitarom. Kunem ti se.
0: Imaš plan.
1: Ne, kunem ti se, ja ću ga sam.
0: Evo, ovo je prijetnja klubu.
1: Ne, prijetnja
0: gradu Zagrebu.
1: Znaš, moram podvući neke crte u životu.
0: Tako je. Trebaš imati karakter.
1: Ne, moram više. Već su me doveli.
0: Ja ću te doći snimati.
1: Ne, dođi ti. Biće nas 10, ali će biti... Ali bar da znam kojih je to 10. Tako smo ih naučili u životu nekako... Znaš, imaš svoju ekipu, pa za nas 10-10, eto.
0: Okej, okay, ako nema koncerta, valjka i kazališta...
1: Nas 10 ga radimo ispod tribine, pa kako bude.
0: Ti pjevaš, sviraš i svi zatvaramo.
1: Da.
0: Motaj kablove i to je to.
1: I to je, ne.
2: Music Pub. Ponedjeljkom od 13.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Nakon što su rezultati europskog istraživanja pokazali da su u krvi većina hrvatskih sudionika pronađene povišene vrijednosti PFAS spojeva, iz stranke Možemo upozoravaju da će to utjecati na živote ljudi u Hrvatskoj, ali i cijeloj Europskoj uniji. Europski zeleni godinama upozoravaju na to da su PFAS spojevi iznimno štetni, istaknuo je europarlamentarac Gordan Bosanac. Komentirao je i to što Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo ne smatraju da je potrebno provesti nacionalno istraživanje o vječnim kemikalijama u krvi.
2: Mi mislimo da ovaj je jasan indikator da postoji problem sa PFAS-om i u Hrvatskoj. To je bio jedan od mojih zahtjeva i grupe prema komisiji, da ako već vlade su tako imaju mišljenja, da ih komisija potakne i financijski podrži da napravimo 27 nacionalnih istraživanja. I ja bih pozvao ministarstvo da ipak to učine sa Zavodom za javno zdravstvo. Pa ime im kaže čime se moraju baviti, a mislim da je sada uistinu situacija takva gdje postoji svijest da smo u problemima.
0: U Osijeku se obilježava 35. obljetnica osnutka samostalnog zrakoplovnog voda, koji je označio početak zrakoplovstva u samostalnoj Hrvatskoj. Svečanost koju organizira Aeroklub Osijek posvećena je i spomenu na slavonske pilote i padobrance poginule u Domovinskom ratu. Govori organizator okupljanja Dušan Rašić.
3: Iz Aerokluba Osijek je potekao prvi hrvatski zrakoplovni vod, prvi u Hrvatskoj. To je praktički prvi početak zrakoplovstva u Republici Hrvatskoj. Oni su koristili što su mogli koristiti Antonove poljoprivredne avione i Zmajeve. Radili smo rad bombe od plinskih boca, bez GPS-a, bez ičega, navođeni. Išli su pomagati bacati pomoć Vukovaru za Vukovarsku bolnicu. Isto tako bombardiranje njihovih položaja.
0: Diljem Hrvatske obilježava se Dan ružičaste vrpce. Javnozdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i važnosti ranog otkrivanja raka dojke. U Zagrebu se povorka građana okupila ispred HNK te krenula prema Cvjetnom trgu, gdje su u znak sjećanja na sve umrle od raka dojke u zrak pušteni ružičasti baloni. Posljednjih godina smrtnost od raka dojke znatno se smanjila, rekla je predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ramljak.
4: Prije smo imali smrtnost koja je bila preko 1000-1300, što je bilo zaista strašno, obzirom da smo ipak mala država. Međutim, sada smo došli po zadnjim podacima, broj žena koje su umrle je bio 697, a muškaraca 12. Mislim, to je i dalje veliki broj, ali evo, za 25% je smanjena smrtnost, što je stvarno bio i prvotni cilj.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Spiker Dražan Puklavec. Uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I o vremenu poslijepodne. Sunčano i toplo na moru i vrlo toplo. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura. Navečer pod Novelebita ponegdje jaka. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Povećana je gustoća prometa u zonama radova, vozi se usporeno. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca istoka kolona je duga oko 7 km. Na riječkoj obilaznici zona radova kod čvora Učka u smjeru Istre Opatije kolona je duga oko 1 km. Na Istarskom Ipsilonu danas do 15 sati zatvoreni su izlazi na čvoru Cerovlje iz oba smjera zbog biciklističke utrke. Pojačan je promet osobnih vozila u oba smjera na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Drugi program, prvi izbor.

Mario Biondi i On the Moon, to slušamo upravo po izboru Adriana Bernovića, on nam je glazbeni urednik. Da, do mjeseca ćemo ipak nešto malo teže, ali do Edinburga za one koji su iz Pula sljedeće godine bit će posebno lagano ili puno jednostavnije. U svakom slučaju, od sljedeće ljetne sezone naime, aviokompanija Jet2.com uvodi izravne letove na relaciji Pula-Edinburg, što je već 6. odredište te britanske aviokompanije iz Pule, tako su izvijestili danas iz pulske zračne luke. Nova linija bi trebala krenuti s letovima 2. svibnja i bit će u prometu jednom tjedno, svake nedjelje, sve do 17. listopada 2027. Karte za ovu novu liniju već su i puštene u prodaju. Inače, dosadašnje linije iz Pule povezivale su taj lijepi hrvatski grad sa Londonom, sa Gatwickom i Stanstedom, Manchesterom, Birminghamom i East Midlandsom. Znam da u Puli sigurno računaju na goste iz Škotske, međutim, ja razmišljam i u drugom smjeru, a to je da treba uzeti u obzir da je tako i nekima od nas možda lakše doći do Škotske ili konkretnije do Edinburga. Onima koji su u Istri definitivno, Rijeka, možda Gorski kotar, Lika, pa nije ni iz Zagreba toliko daleko do Pule, otprilike nekakva 2,5 sata. A što se Škotske tiče, iz prve ruke vam mogu ispričati i reći da je Edinburg prekrasan, simpatičan, romantičan. Fina hrana, krasni parkovi, zanimljivi dvorci, zoološki vrt koji je divan ako volite zoološke vrtove, moment u kojem sam ja vidjela žirafe, a iz nekog razloga su mi one strašno posebne i baš ih jako volim vidjeti uživo, kad je to naravno moguće u nekakvom zoološkom vrtu, s obzirom da na safariju još nisam bila, to je bio jedan emotivan i poseban moment. Ono što recimo u Edinburgu možete probati je Deep Fried Mars Bar. To je dakle čokoladica pohana i pržena u stvari u dubokom ulju, što je jednim dobrim dijelom na vlaku što za turiste, ali zvuči zanimljivo, pa onda mnogi probaju. Malo je prekalorično za moj gušt, ali dobro. I za one koji vole zelenilo, botanički vrt u Edinburgu nemojte propustiti. Van pameti. I onda ako ćete do Škotske općenito, fish and chips, recimo u gradiću Obanu, jednom malom ribarskom mjestašcu, krasno, a i cijela unutrašnjost Škotske je prekrasna, bilo da govorimo o vizurama, o zelenilu, o prirodi, o njihovim dugodlakim govedima koji su stvarno posebni, o jezerima, o Loch Nessu, možda vidite i čudovište, odnosno Nessie, fina hrana općenito, divota u svakom slučaju, pa evo, za vas koji biste možda rado vidjeli bilo Edinburg, bilo neki drugi dio Škotske, od sljedeće godine možete do njega lakše ispustiti.

0: sve najbolje.
1: Uz sve najbolje ste ove subote, jedna sportska subota za vas koji posebno pratite nogomet. Znam da ćete nas pratiti i da ćete pratiti utakmicu od 18 sati, no dobro, o tom potom. Prije toga još dovoljno vremena ima, nekoliko sati, da možda utrošite to vrijeme negdje na otvorenom, na ovom divnom suncu, a onda možda i da se pridružite obilježavanju Dana zaštite životinja u Zagrebu. Oni su doduše počeli još tamo u 10 sati odavno, od 10 do 18 sati na Europskom trgu, gdje su pripremili edukativni i zabavni program, gdje predstavljaju rad različitih udruga, govore o spašavanju divljih životinja, o udomljavanju pasa i mačaka, imaju brojne sadržaje za najmlađe. To je na Europskom trgu u Zagrebu, danas od 10 do 18 sati. A do 15 sati, što znači da imate još sat vremena fore, Zoološki vrt grada Zagreba i sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba, a ne, krivo gledam, to je za sutra. Dakle, sutra, ovo je danas od 10 do 18, a ovo je sutra nedjelja od 10 do 15 sati. Program je u Zoološkom vrtu grada Zagreba i skloništu za nezbrinute životinje, kao što sam već spomenula. Kažu, u Zoološkom biste mogli doznati više o očuvanju ugroženih vrsta i radu timaritelja, a u Dumovcu upoznati njuškice koje čekaju svoj novi dom. Tko zna, možda vam se koja njuškica i toliko svidi, pa više ne bude ne imala dom, nego ju povedete doma sa sobom. To bi bilo idealno u stvari. Evo što o Međunarodnom danu životinja kaže prijatelj životinja Luka Oman.
2: Pripremili smo svašta, odnosno udruge svaka za sebe je pripremila, ali tu zaista će biti udruge i koje se bave, dakle, pomoći mačkama, pomoći psima, pa pomoći kunićima, pa divljim životinjama. Dakle, može se zaista puno toga naučiti, ali ono što je možda najvažnije, možemo im se pridružiti. Dakle, vjerujem da će mnogi biti motivirani da im pomognu, da im daju podršku ili da im se pridruže, da volontiraju. Ima puno načina kako možemo pomoći životinjama, a ovaj međunarodni dan zapravo bi trebao biti samo poticaj kako da to činimo svaki dan. Ne bi bilo dobro da se samo na taj jedan dan sjetimo da zapravo životinje trebaju našu pomoć. Nije slučajno što imamo Međunarodni dan zaštite životinja, to samo govori da im zaštita itekako treba.
1: Da, nažalost, ta zaštita im treba vrlo često od istih tih nas ljudi koji ih maltretiramo i gnjavimo, zato volite svoje životinjice. Prvo one koje imate kod kuće, sjetite ih se, malo se poigrajte s njima, možda niste dugo, nemojte ih zaboraviti, uživajte u njihovom društvu jer oni uživaju definitivno u vašem, vi ste cijeli njihov svijet. A ako nemate životinjicu, ne znam, možda vas nekakav ovakav dan, dan zaštite životinja i nekako ovakvo obilježavanje može potaknuti na to da date topli dom nekoj životinjici. Zapravo da se vodimo za ovime što kaže i Jamiroquai.

Kaže Urban, potpuno je nevažno, i tako pjeva od 2025. Prošle godine je izišla ova njegova pjesma, iako mi djeluje kao da je puno, puno mlađa od toga. No dobro. Da, družimo se i dalje, slušat ćemo i dalje glazbu koju nam je Adriano Bernobić pripremio. Malo sam si pomogla sad, s obzirom da je danas jedan poseban dan i realizacija ovog programa je nešto drugačija nego inače, možda se malo i čuje, nadam se ne previše, ali ako bude nekakvih grešaka, to je isključivo i jedino moja krivica, pa isprike unaprijed na tome. Ali evo, kad nemate papirić i olovku, onda iskoristite olovku pa napišete podatke na ruku. Da, poslužite se onime što imate. U Zagrebu 22 lijepa topla stupnja, ne prevruća, onako taman. Osijek 23, Split i Rijeka trenutačno na 25 i Dubrovnik najtopliji sa 26. Dosta ste mirni što se telefona tiče, pa ću prosuditi da u prometu nije nekakav apsolutni kaos, iako ovisi gdje ste i kako ste. Zbog radova na zagrebačkoj obilaznici prilično velika kolona. Radovi su između čvora Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca. Vozi se jednim prometnim trakom, uskraće zastoje, a bome kolona koju Hak spominje duga je sada 7 km. Osim toga, nema nešto previše informacija vezanih uz promet, jedino da je na Istarskom Ipsilonu do 15 sati zatvoren izlaz na čvoru Cerovlje iz oba smjera zbog biciklističke utrke, pa čisto da imate na umu ako ćete se kretati negdje Istarskim Ipsilonom tim dijelovima cesta. Sve ostalo čini mi se da bi trebalo biti u redu, naše poruke miruju, osim naravno onih koje nam stižu, a to su fotografije i snimke naših brojnih navijača koji se pripremaju za večerašnju utakmicu koja počinje u 18 sati, no o svemu tome, o sportu više od 15.00 kad je u našem programu s vama sport i glazba.

0: sve najbolje.
1: I dalje ste uz druge, uz naš poslijepodnevni program. Još se družimo nekakvih 40-ak minuta, pa eto, koristim priliku da određene informacije s vama podijelim. Evo, jedna koja je stigla danas putem HINA-e, da je grad Jastrebarsko najavio kako će u ovoj aktualnoj školskoj i akademskoj godini dodijeliti 14 stipendija učenicima srednjih škola i 16 studentskih. Učeničke inače vrijede 100 eura, studentske 150, a Jastrebarsko ih dodjeljuje za 10 mjeseci u godini i počinju od 1. rujna, dakle malo retroaktivno. Dodjeljuju ih na temelju dva kriterija, jedan je izvrsnost, a drugi socijalni kriterij, s tim da za deficitarna zanimanja sami učenici, odnosno studenti, mogu ostvariti dodatne bodove. To su recimo građevinski radnik u zgradarstvu, monter drvenih konstrukcija i krovova, mesar, automehaničar, stolar, pekar slastičar, modni krojač, staklar, dimnjačar, klesar, tapetar, medicinska sestra opće njege, dentalni asistent i farmaceutski tehničar, recimo. Čisto da damo nešto primjera. Što se tiče popisa deficitarnih zanimanja, tu su i sestrinstvo, primaljstvo, radiološka tehnologija, nastavnički smjerovi sveučilišnih studija matematike, fizike i informatike, da, to je deficitarno, pa onda i biologija i kemija, studij farmacije, medicine, građevinarstva i strojarstva. Ima ih još, ali evo, samo neke. U svakom slučaju, natječaj za učenike i studentske stipendije otvoren je do 21. listopada. Još jednom ću reći, Jastrebarsko je u igri, pa ako ste na području Jaske, odnosno učenik ili student s područja Jastrebarskog, informirajte se, možda jedna od stipendija nosi vaše ime.

0: Svijet diskografije. Četvrtkom od 13 sati.
1: Drugi program, prvi izbor.
2: 14:30.
1: Drugi program.
2: Pripadnicima 855. protupožarne eskadrile u vojarni pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku dodijeljene su medalje za pomoć civilnim institucijama i angažman tijekom ovogodišnje zahtjevne sezone. Ukupno je dodijeljeno 48 priznanja, i to pilotima, tehničarima i ostalom osoblju koje sudjeluje u održavanju i operativnom djelovanju protupožarnih zrakoplova. Medalje im je predao potpredsjednik Vlade, ministar obrane Ivan Anušić.
3: To je ogromna čast za sve nas. Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste i ovu protupožarnu sezonu, iako ona produžena do 31. i 30.10. ovaj mjesec, koji ste izdali na svojim leđima, nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu.
2: Na 28. jeseni u Lici izložbeno-prodajnoj manifestaciji Ličko-senjske županije okupili su se mnogi proizvođači iz ličkog područja, ali i iz cijele Hrvatske i inozemstva. Ovogodišnja manifestacija održava se u malo drukčijem ozračju. Naime, zbog afere s ilegalnim otpadom postavlja se pitanje može li taj slučaj utjecati na sigurnost hrane i povjerenje građana u ličke proizvode. Jesu li kupci postali oprezniji ili će i dalje bez zadrške posegnuti za njima?
4: Ja smatram da svaki izlagač ovdje su itekako svjesni situacije. Sigurna sam da neće riskirati ni svoje zdravlje, ni zdravlje potrošača.
5: Taj otpad, mislim, na medijima, ko da imamo vanzemaljce.
6: Ne bojim se, jedem sve iz vrta, pijem vodu iz vodovoda.
2: Danas u Osijeku, sutra u Rijeci. Popularno-znanstvena manifestacija Znanost u prolazu približava znanost građanima i ističe važnost žena u znanstvenom sektoru. U Osijeku sudjeluje 12 znanstvenica sa sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera, koje okupljenima predstavljaju svoja istraživanja u neposrednom razgovoru, kratkim izlaganjima i praktičnim radionicama. Voditeljica udruge Znanost u prolazu Inga Patarančić.
7: Imamo zadovoljstvo da smo treći puta u Osijeku i svake godine imamo 12 različitih znanstvenica koje drže predavanja iz svoje svakodnevnice, znači iz svojih znanstvenih laboratorija, soba, fakulteta, instituta. Uvijek smo fokusirani da to budu zapravo građanke vašeg grada, znači nije da dovodimo nekoga iz Zagreba ili drugdje, nego baš Osječanke u njihovom punom elementu kad rade znanost i pokušavamo napraviti da to bude što raznolikije.
2: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Speaker Dražen Puklavec. Uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
2: I o vremenu poslijepodne. Sunčano i toplo na moru i vrlo toplo. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni te bura. Navečer pod Nove Lebita ponegdje jaka. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta u zonama radova i privremene regulacije prometa. Voze se u kolonama u pokretu i uskraće zastoje. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zbog radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom u koloni od 6 km. Na Istarskom ipsilonu do 15 sati zatvoreni su izlazni kraci na čvoru Cerovlje u oba smjera zbog biciklističke utrke. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

The Goo Goo Dolls i njihov veliki, veliki hit Iris, 98. godina, ako me Google dobro služi, barem tako kaže ovako u brzini. Nadam se da ste dobre ove subote i pripremate se za utakmicu, mnogi od vas, to znam. Doduše, prije toga i prije nego što se prebacimo na tekmu, informacija koja nam je stigla na naš WhatsApp 099-616-7002. Napomenite, kad već nema u izvješću Haka, da je skretanje za Varaždin sa Slavonske avenije u Zagrebu zatvoreno. Vraćali smo se na čvor Kosnica i onda tek za Varaždin. Veselo. Da, srećom pa je vjerojatno ne tako gužvovit dan na zagrebačkim i prometnicama oko Zagreba, ali da, kada računate na nešto u prometu, a onda vas iznenadi, pa ne možete eto tako skrenuti tu gdje ste mislili da ćete moći, pa se morate vrtiti. Doživjela sam to nedavno, ne baš takvu situaciju, ali sličnu, put prema Osijeku. Bio je apsolutno kaotičan petak, ili ne, nije čak ni bio petak, čini mi se da je bilo usred tjedna, ali je bio apsolutno kaotičan dan. Trebalo mi je za izići iz grada sat i pol, samo. Ono što vam inače treba možda nekakvih pola sata, no dobro. Tekma je večeras od 18 sati, pratit ćete ju u programu Hrvatskog radija, tu na drugom, tako da ne mijenjajte frekvenciju, budite s nama. U 18 sati počinje utakmica, treće kolo Lige nacija i veliki suparnik Gordi Albion, odnosno Engleska. Da, i

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: U Iloku se održava izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Tko je pobjednica? Vodimo vas u Gospić na najveću tradicijsku manifestaciju Ličko-senjske županije Jesen u Lici. Na farmi muznih krava obitelji Tolušić u Đakovu obilježen svjetski dan školskog mlijeka. Ugostit ćemo predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske Vedrana Stapića i predstaviti vam uspješne priče nekih od slavonskih i zadarskih proizvođača koji su ugostili svjetske agrovinare. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

Mazba. Cijenjene slušateljice i slušatelji, 15 je sati, dobar vam dan, počinje emisija Sport i glazba koja je danas u znaku hrvatske nogometne reprezentacije koja u Rijeci na Rujevici od 18 sati dočekuje Englesku u trećem kolu Lige nacija. Naše vatrene naravno prenosimo na ovom istom drugom programu, a igraju se i susreti u drugim skupinama Lige nacija, a nešto kasnije u našoj skupini od 20:45 vodeća Španjolska u Ovijedu dočekuje Češku. No ima i drugih sportskih događanja, rukometašice Podravke igraju u Ligi prvakinja, ekipe Bjelovara i Zrinskog igraju kvalifikacijama za rukometnu Europsku ligu. U Japanu i Kini igraju se teniski turniri, tenisačice i tenisači su u Pekingu i Tokiju. Bogato je i u motosportovima, tako da danas očekuje zanimljiv sportski dan sve do 23 sata. Za tonskim pultom nam je i dalje Matej Trtolja, moje ime je Mateo Novaković i s vama sam do 18 sati, a onda nam se pridružuje kolega Davor Lulić. Glazbu nam kao i uvijek bira Gorjana Ivoković, pa sad malo sviramo, pa smo brzo natrag.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Sinoć su odigrane utakmice trećeg kola Lige nacija u Ligi A grupe 1. Belgija je s 3-0 pobjedila Tursku, dok su Francuska i Italija odigrali bez pobjednika 1-1. Francuzi su nakon trećeg kola vodeći sa 7 bodova, 6 ima Belgija, 4 Italija, dok je Turska posljednja bez bodova. U Ligi B grupe 2 domaće slavlje upisala je Mađarska protiv Gruzije 1-0, a Sjeverna Irska je u gostima s 3-0 bila bolja od Ukrajine. U grupi 4 Poljska uvjerljiva sa 6-0 protiv Rumunjske, dok su Bosna i Hercegovina i Švedska odigrali 1-1. Dvoboj u Zenici obilježio je posljednji nastup za reprezentaciju dijamanta Edina Džeke, koji se tako u 40. godini umirovio od dresa Zmajeva. A večeras se i nastavlja Liga nacija, kao što smo spominjali pred našim vatrenima, utakmica je s brončanima sa svjetskog prvenstva Englezima u Ligi nacija, opširnije u prilogu Ivana Ribarića.
2: Pred nama je večeras na Rujevici pravi nogometni klasik, Hrvatska protiv Engleske, dvoboj koji uvijek sa sobom nosi puno povijesti, emocija i iščekivanja. Iako u zadnje vrijeme i nema previše uspjeha protiv onog najelitnijeg razreda svjetskog nogometa, ovo su utakmice koje Hrvatska želi igrati i vidjeti na koji se način suprotstaviti najboljima. Izbornik Slaven Bilić.
3: Jedno od pitanja koje želimo dobiti od ovih, i to je ono glavno pitanje što se tiče Lige nacija, ali da naravno napravimo što je god moguće bolji rezultat. To je istina i mi želimo vidjeti da li se mi, u biti mi ćemo se sigurno moći nositi sa velikima. Samo moramo pronaći način, a za taj način se može testirati jedino kroz utakmice. Jel možemo s ovim profilom ili moramo mijenjati profile? Ja mislim da možemo i s jednim i s drugim profilom igrača, i ne nužno profil igrača, nego nužno, može biti to i način na koji igramo. Ok, mislim da možemo, ali to moramo vidjeti. Jeli?
2: Puno je poveznica između Engleske i Bilića. Od kultnog slavlja na Wembleyu 2007. godine do vođenja klubova poput West Hama i West Bromwich Albiona u Premier Ligi. Jesu li za Bilića utakmice protiv Engleske posebnije od drugih?
3: Ona spada sigurno u onaj rang, ali nije mi ništa drukčija sad nego protiv Španjolske ova. Volio bi Brazil naravno i te reprezentacije, ali to je, je li Engleska, je li Njemačka, je li Španjolska, je li Italija, iako svaki put kao izbornik reprezentacije osjećaš odgovornost, čast i ponos, i svaka utakmica je svojevrsni izazov. Naravno da utakmica protiv San Marina u sav respekt nije isto što je utakmica protiv Engleske, niti su sve utakmice iste, nisu. Naravno da ja imam puno prijatelja u Engleskoj, a u Brazilu osim Krovinovića i nema. I ovih par igrača što sam trenirao.
2: Kvarnersko sunce u listopadu privuklo je čak i engleske nogometaše na kupanje u Opatiji. A kada se spomenu uvjeti, Bilić ima samo riječi hvale.
3: Top smo u hotelu, top je udaljen stadion, odnosno kamp, ili što već zove. Sve je ono što se kaže idealni uvjeti. Može se i prošetat, hotel velik, ne gnjavite niko. A opet nisi sam, pa da je dosadno, stvarno ono, hvaljujem ljudima ili koji se stvarno trude da nam ovdje boravak bude to ugodniji i što optimalniji za ovaj utakmice.
2: Cjelokupnu idealnu sliku na Rujevici kvari jedino kazna HNS-u u vidu praznih tribina. Njih će ipak ispuniti djeca koja će imati sjajnu uspomenu, no za igrače na terenu poput Josipa Stanišića prorijeđene tribine ne mijenjaju previše.
4: Za mene neće baš neki utjecaj biti. Možda je bio više za Engleze da dođu vamo i da je pun stadion, da čuju naše navijače naravno. Tako da je možda manje više sad izjednačeno, ali naravno svi bi htjeli igrati ispred navijača, to je definitivno, ne samo i zbog njih, nego i zbog nas, jer znamo da naši navijači nas i nose u takvim utakmicama, tako da nažalost će biti tako, ali bez obzira na toga ćemo sve dati od sebe.
2: Kada se govori o Engleskoj, nemoguće je ne spomenuti ponajboljeg napadača današnjice i kandidata za zlatnu loptu Harrya Kanea. Najbolji uvid u njegove kvalitete ima upravo Stanišić, s kojim Kane dijeli Bayernovu slačionicu.
4: Kako njega najbolje braniti, da ne zabije gol, možda bi rekao jednostavno da di god je lopta, da se treba uvijek gledati gdje je on, jer će na kraju krajeva doći možda i do njeg, a njemu treba samo malo sekunda, niti sekunda da, da zabije gol i da zna gdje lopta treba ići, tako da to je možda jedno najbitnije, da nebitno gdje je lopta, da se uvijek gleda i gdje je on, gdje se on snalazi, da jednostavno zna kad mora u kojem trenutku biti da dobije loptu i zabije gol.
2: Na tribinama će sutra biti i 200-tinjak engleskih navijača, a na terenu će nedostajati jedino ozlijeđeni Nico O'Reilly. Izbornik Thomas Tuchel naglasio je kako je ovo ključna utakmica za Englesku u Ligi nacija. Svi preduvjeti su tu da na Rujevici gledamo odličnu utakmicu. A hoće li to biti tako, provjerite od 18 sati u prijenosu na drugom programu Hrvatskog radija.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Hrvatska tenisačica Dona Vekić plasirala se u treće kolo WTA turnira u Pekingu. U drugom kolu je svladala domaću predstavnicu Lin Zhu sa 6-1, 4-6 i 6-2. U trećem kolu čekaju deveta tenisačica svijeta, Poljakinja Iga Świątek. Max Verstappen iz Red Bulla startat će s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1, koja se zbog iznimnih okolnosti održava na stazi Sepang u Maleziji. Verstappen je u kvalifikacijama bio brži od sedmerostrukog svjetskog prvaka Lewisa Hamiltona u Ferrariju, dok će s trećeg mjesta krenuti vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli iz Mercedesa. Utrka je na rasporedu sutra. Španjolac Jorge Marti na Aprili startat će sutra s prve pozicije na velikoj nagradi Japana u MotoGP-u. Drugi je Marc Marquez na Ducatiju, a treći Pedro Acosta na KTM-u. Kasnije u sprintu slavio je Marquez ispred Brazilca Dioga Moreire na Hondi i Martina, koji je zbog kazne nakon izlaska izvan granica staze pao na treće mjesto, a Marquez je tako smanjio Martinovu prednost u prvenstvu na 7 bodova. A hrvatska paraatletičarka Karla Hergotić postavila je novi svjetski rekord u bacanju diska u kategoriji F62 na međunarodnom paraatletskom mitingu na Mladosti Zagreb Openu. Dosadašnji svjetski rekord Karla je poboljšala za čak 5.07, te novi rekord sada iznosi 21 metar i 29 centimetara.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Pripadnicima 855. protupožarne eskadrile u vojarni pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku dodijeljene su medalje za pomoć civilnim institucijama i angažman tijekom ovogodišnje zahtjevne sezone. Ukupno je dodijeljeno 48 priznanja i to pilotima, tehničarima i ostalom osoblju koje sudjeluje u održavanju i operativnom djelovanju protupožarnih zrakoplova. Medalje im je predao potpredsjednik Vlade, ministar obrane Ivan Anušić.
2: To je ogromna čast za sve nas. Hvala vam u ime cijele Hrvatske što ste i ovu protupožarnu sezonu, iako je ona produžena do 31. i 30.10. ovaj mjesec, koji ste iznali na svojim leđima nevjerojatne borbe sa vatrenom stihijom koju ste spremno pobjeđivali u svakom vašem naletu.
0: Predstavnici zagrebačkog SDP-a na druženju s građanima iz mjesnog odbora Blato razgovarali su o gradnji nove osnovne škole i ostalim temama. Nezaobilazni su bili pregovori te štrajk gradskih sindikata s naglaskom na isplatu plaća nakon isteka kolektivnog ugovora. Situaciju su komentirali predsjednik gradske skupštine Matej Mišić i saborska zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić.
3: Nama kao SDP-u je to apsolutno neprihvatljivo da radnici ono što su odradili u devetom mjesecu da im ne bude plaćeno, ali da, činjenica je da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao, ali kad govorimo o novom štrajku, novi štrajk evidentno se ne može pokrenuti prije nego što se utvrde nužni poslovi.
4: Želimo da se to što prije riješi, da se potpiše kolektivni, da se radnicima povećaju plaće već za rujan. I evo, ne znamo da li svi znaju, ali radnicima će već od rujna, ako se potpiše kolektivni, povećati se osnovica za 4,5% i onda još toliko krajem godine.
0: Diljem Hrvatske obilježava se Dan ružičaste vrpce, javnozdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o prevenciji i važnosti ranog otkrivanja raka dojke. U Zagrebu se povorka građana okupila ispred HNK te krenula prema Cvjetnom trgu, gdje su u znak sjećanja na sve umrle od raka dojke u zrak pušteni ružičasti baloni. Posljednjih godina smrtnost od raka dojke znatno se smanjila, rekla je predsjednica udruge Europa Dona Hrvatska Vesna Ravljak.
5: Prije smo imali smrtnost koja je bila preko 1300, što je bilo zaista strašno, obzirom da smo ipak mala država. Međutim, sada smo došli po zadnjim podacima, broj žena koje su umrle je bio 697, a muškaraca 12. Mislim, to je i dalje veliki broj, ali evo, za 25% je smanjena smrtnost, što je stvarno bio i prvotni cilj.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Dražen Puklavec, uredila Ivana Čutura. I o vremenu sutra, sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla, vjetar slab na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozi se u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zbog radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom u koloni od 5 km. Prometna je nesreća na autocesti A1 kod odmorišta Sitno u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Gornji Varoš, Maljevac, Brgat i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Vaterpolisti zagrebačke Mladosti osvojili su prvi superkup u klupskoj povijesti, svladavši u Bjelovaru splitski Jadran s 18-10. Po četvrtinama je bilo 4-1, 3-3, 7-3 te 4-3. Marko Radulović i Viktor Toničić postigli su po 4 pogotka za Mladost, dok je Duje Pejković bio peterostruki strijelac za Jadran. Bilo je ovo peto izdanje Superkupa, a popularnim Žabcima, kažem, prvi naslov. Idemo čuti dojmove nakon utakmice, najprije igrača Marka Radulovića.
2: Mislim da smo opet pokazali da smo kvalitetnija ekipa kao i prošle godine u zadnje tri finalne utakmice. Mislim da se od samog početka nije dovodilo pitanje pobjednika, kako smo i negdje i najavljivali. Čestito bi i ekipi Jadrana na fer i korektnoj borbi, ali evo, večera smo mi bili puno bolji. Mislim da su ljudi u klubu ove godine napravili stvarno jednu fantastičnu, da kažem, kemiju između Mladosti i Starosti u ekipi i da stvarno za ovako ranu fazu sezone, da stvarno izgledamo više nego dobro, da kažem, i nadam se da ćemo još više rast, da možemo poremetiti nekim ekipama planove u Europi. To je uvijek lijepo priznanje, ali nema vremena za odmor, okrećemo se utorku, već nas opet čeka Jadran u Ligi šampiona, tako da, eto.
1: A poslušajmo i trenera Mladosti Hrvoja Hrestaka.
3: Pa da, svakako je lijepo otvoriti sezonu i odmah uzeti trofej, i to još za naš klub prvi takav. Potpunili smo riznicu i sa hrvatskim superkupom. Ovim putem čestitam svojim igračima na jednoj dobroj utakmici za dio sezone. Dobru utakmicu, naravno da je bilo grešaka, ali nećemo sad tražiti dlaku u jajetu. Stvarno dobar početak, koncentrirano od početka do kraja, onako kako smo samo mogli priželjkivati. I eto, već se sad moramo okrenuti utakmici koja je sa istim protivnikom za par dana na našem bazenu. Liga prvaka protiv Jadrana, pozivam sve naše navijače da nas dođu podržati. Izrazito sam zadovoljan, ta jedna kontrola igre, kontrola emocija, nije lako pogotovo mlađim igračima u ambijentu sačuvati hladnu glavu. Oni su to napravili i stvarno kapa do poda za njih, ali nažalost nemamo puno vremena za slavlje, moramo se već sad okretati sljedećoj utakmici koja je od iznimne važnosti za nas, prvo kolo Lige prvaka, i od sad nadalje samo mislim na to. Bazen je stvarno prekrasan i ovim putem evo ja pozivam sve male Bjelovarčane da dođu na bazen i treniraju vaterpolo. Djevojčice i dječake, sigurno će im biti zabavno i lijepo, vaterpolo je prekrasna igra i nek se pridruže, jedva čekamo da se vidimo na nekom od turnira.
1: A evo što je nakon poraza rekao trener Jadrana Jure Marelja.
4: Zaslužena pobjeda Mladosti, čestitke na osvojenom trofeju. Mi nažalost nismo ni približno pružili otpor kakvom smo se nadali, odnosno kakav smo željeli, kakav smo na kraju krajeva i pripremali. Puno toga je nedostajalo u igri. Krenuli smo odmah sa jednom obrambenom pogreškom iz dva dijela, pa onda nekakvim napadačkim kaosom koji se poslije preslikao nekakvu nesigurnost koja je trajala gotovo cijelu utakmicu. Nismo nikako mogli uhvatiti ritam. Ta razlika koju su ostvarili na početku utakmice bila nenadoknadiva. Što je utakmica odlazila dalje, vremenom se je povećavali, rijetko smo uspjeli doći malo bliže. Mislim da su bili večeras kvalitetniji i bolji protivnik. Nama ostaje raditi na ovim pogreškama, raditi na nedostacima koji su sastavni dio ovakve ekipe koja je tek u nastajanju. Međutim, morat ćemo se ubrzati s obzirom da nam ovaj mjesec i naredni period očekuje jako važne utakmice. Vjerujem da ćemo već u srijedu biti puno bolji, odnosno da ćemo više ličiti na sebe. Evo još jednom čestitke Mladosti na osvojenom trofeju.
1: A s bazena prelazimo još malo na nogomet. Naša mlada reprezentacija do 21 godine doživjela je jučer prvi poraz u kvalifikacijama za europsko prvenstvo. Hrvatska je u pretposljednjem kolu skupine H u gostima izgubila od Ukrajine s 1-0. Poraz nije imao rezultatski značaj za Hrvatsku, koja je još ranije osigurala prvo mjesto u skupini i plasman na europsko prvenstvo. Završni turnir iduće će se godine održati u Albaniji i Srbiji. Do kraja kvalifikacija Hrvatska će još za 4 dana gostovati kod Litve. Poslušajmo izjavu izbornika Ivice Olića nakon poraza.
5: Pa bez obzira što smo mi ukazivali na to da nas očekuje jedna teška utakmica, moram priznati da sam se pomalo razočarao s tim prvim poluvremenom, jer smo stvarno ušli u jednom opuštenom modusu i nismo bili pravi. Imali smo sreće i Silketa koji nas je ostavio u životu, tako da smo u drugom poluvremenu nakon našeg razgovora u slačionici izašli i bili sasvim druga ekipa, ona koju su ovi gledatelji imali pravo vidjeti kroz cijele kvalifikacije. Zadovoljan sam s tim drugim poluvremenom, kažem, nisam s prvim, ali evo, ono što je najvažnije, igrali smo protiv jedne čvrste i dobre Ukrajine koja također je htjela pokazati da i oni imaju dobru ekipu i s pravom smo još na početku kvalifikacija rekli da će nam oni biti jedan od glavnih konkurenata za prvo mjesto. Mi se spremamo sada za Litvu, malo je vremena, ali ostala nam još jedna utakmica koju moramo odigrati. Generalno, cijelim drugim poluvremenom sam jako, jako zadovoljan ulaskom svježih igrača i Bukvića i Pavića i Canjuge, pa kasnije i Hodaka. Unijeli su živost, unijeli su promjenu i imali smo nekoliko sjajnih prilika i poluprilika. Ukrajina se fantastično branila na čelu sa njihovim vratarom koji je također u drugom poluvremenu obranio nekoliko sjajnih udaraca, tako da evo kažem, mogu biti zadovoljan s tim drugim poluvremenom i nadam se da ćemo u Litvi

0: Sport i glazba na drugom.
1: Jučer je odigrano tri susreta drugog kola domaćeg košarkaškog prvenstva. Split je na svom parketu nadigrao Kvarner s 94-73. Zadar je kao gost bio bolji od Škrljeva sa 107-69, dok je Virtus u susretu dvije zagrebačke momčadi svladao Dubravu s 89-84. Večeras je na rasporedu jedan susret, Dinamo od 19 sati dočekuje Dubrovnik, a sutra je na rasporedu i posljednja utakmica kola između Samobora i Alkara. A jučer je otvoreno i drugo kolo fudbalskog prvenstva, odigrane su dvije utakmice. Skver je u Dubrovniku sa 6-4 pobjedio doprvaka Rijeku, dok je Futsal Dinamo slavio u Splitu protiv Torcide s 4-1.
2: Drugi.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček izborili su polufinale parova na ATP 500 teniskom turniru u Tokiju. Oni su s dva puta po 7-6 bili bolji od čileansko-francuskog para Tabilo i Van Aš, a za finale će se sutra boriti protiv prvih nositelja Talijana Bolelija i Vavasorija. U pojedinačnoj konkurenciji izdvajamo pobjedu Španjolca Carlosa Alcaraza u dva seta protiv Talijana Arnaldija 7-6 i 6-1, te Kanađanina Denisa Šapovalova protiv Čileanca Tabila. Na kraju je završilo 7-5, 3-6 i 6-4 u korist Kanađanina. Na turniru u Pekingu izdvajamo pobjedu Njemca Aleksandra Zvereva, a plasirao se u četvrtfinale, a i četvrtfinale je izborio Rus Medvedev pobjedom protiv Njemca Štrufa 6-4 i 6-3. A prije nekoliko minuta, točnije 8, počeo je dvoboj rukometašica Podravke koje gostuju u četvrtom kolu Lige prvakinja kod njemačkog Blumberga. Podravka još uvijek nakon tri kola nema pobjedu, posljednja je na ljestvici s 0 bodova, a trenutačni rezultat je 4-2 u korist Blumberga. Minuta je 8, naravno pratit ćemo taj dvoboj uz ova javljanja ovdje na drugom.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Najbolji tenisač svijeta Jannik Sinner otkazao je nastup na Mastersu u Šangaju koji počinje idućeg tjedna. Talijan se još oporavlja od ozljede koljena zbog koje nije igrao od osvajanja Wimbledona još u srpnju. Sinner je prošle godine osvojio naslov u Šangaju, no ove će ga godine neće moći obraniti. Turnir predvodi četverostruki pobjednik Novak Đoković, a Sinnerov izostanak otvara mogućnost Aleksandru Zverevu da smanji zaostatak u borbi za prvo mjesto svjetske ljestvice. Mi i dalje pratimo rukometnu utakmicu Podravkašica u gostima u Njemačkoj kod Bloomberga. Minuta je 18. Nakon početnog ispitivanja snaga, Bloomberg se bio odvojio na 4-2, potom 10-5 u 17. minuti, a trenutačni rezultat je 11-7, minuta je 18.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Mi dalje pratimo utakmicu rukometašica Podravke u četvrtom kolu rukometne lige prvakinja. Nakon zaostatka 11-6 u 16. minuti, odnosno vodstva Blumberga 11-6 u 3 minute, Koprivničanke su smanjile zaostatak na 11-9. Sada je 22. minuta u tijeku, a rezultat je 12-10.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Uoči sutrašnjih općih izbora u Bosni i Hercegovini na snazi je predizborna šutnja. Nevladine organizacije prijavljuju kršenja izbornih pravila u oba entiteta, osobito u Republici Srpskoj, gdje je stranka Milorada Dodika revizionističku povijesnu priredbu s veličanjem četničkog pokreta u Doboju iskoristila za slanje političkih poruka. U Sarajevu su sinoć održani zaključni stranački skupovi, a danas je grad u uobičajenom subotnjem ritmu, bez prevelikih izbornih očekivanja građana.
2: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
3: Najviše volio smanjenje korupcije.
4: Ništa previše, to izađu.
5: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
6: Promjene logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
7: Ne vidim poentu.
8: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
0: Inspekcijom zaštite okoliša Državnog inspektorata utvrđene su nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Dikvo, gdje je nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina. Protiv zadarske čistoće i odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak. Nadzorom je utvrđeno da nisu provedene obvezne provjere sukladnosti otpada, uključujući nasumično uzorkovanje i kemijske analize. Nepravilnosti su utvrđene i u drugim lokalnim tvrtkama koje su na to odlagalište dovozile otpad. Inspekcija nastavlja postupanje, a nalaz potvrđuje da je nezavisni zadarski vijećnik Daniel Radeta nekoliko mjeseci upozoravao na to da se varaždinski otpad odlaže suprotno propisanim procedurama.
9: Državni inspektorat je potvrdio ono što smo već znali. Sada očekujemo isto tako da se odlasi Gudor, s obzirom da se ovdje ne radi samo o prekršajima, ovdje se radi o kaznenim djelima.
0: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novi je ispit u Ligi nacija. U 18 sati na Rujevici igraju protiv Engleske. Izbornik Slaven Bilić otkrio je što očekuje od dvoboja sa Brončanima sa svjetskog prvenstva.
10: Imamo veliku utakmicu, imamo utakmicu u kojoj Hrvatska, nije to ništa novo. Znači Hrvatska svaki put do sad kad smo mi napravili rezultat protiv velikog protivnika, mi smo morali odigrati kompletnu utakmicu. Ja ne govorim da to mora biti savršena utakmica, ne, daj Bože, ali u svakoj komponenti nogometne igre ti moraš biti konkurentan ili bolji.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec, uredila Ivana Čutura. I o vremenu sutra, sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla, vjetar slab na Jadranu noću i ujutro slabo do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
11: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog požara zatvorena je županijska cesta između mjesta Seget Gornji i Seget Donji. Opasnosti od predmeta na kolniku na riječkoj obilaznici u tunelu Škurinje 2 u smjeru Križišća. Radovi na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca istoka vozi se usporeno, kolona je duga oko 4 km. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
12: Drugi

0: Šport i glazba na drugom.
1: Talijanski biciklist Davide Pignazzoli pobjednik je 109. izdanja klasične utrke Giro dell'Emilia. Talijan je slavio nakon 198 km vožnje od Ferrare do Bologne, a pobjedu je osigurao napadom 8 km prije cilja. Drugo mjesto pripalo je Britancu Tomo Pidokoku, a treće njegovom sunarodnjaku Oscaru Onliju. Novi svjetski prvak, Amerikanac Brandon McNulty, završio je 10. A poluvrijeme na rukometnoj utakmici 4. kola Lige prvakinja, Podravka nakon 30 minuta gubi 15-13 od domaćeg Bloombega.

0: sport i glazba na drugom.
1: Hrvatska ritmička gimnastika dobila je novo pojačanje. 19-godišnja bivša ukrajinska reprezentativka Ana Pikaljuk dobila je hrvatsko državljanstvo i izborila normu za seniorsku reprezentaciju. Pikaljuk je u Hrvatsku i zagrebački klub Aura stigla prije godinu i pol, a sada čeka FIG licencu kako bi mogla nastupati pod hrvatskom zastavom. Mogući debi imat će već sljedećeg tjedna na Aura Kupa u Zagrebu, koji okuplja više od 500 ritmičarki iz 27 zemalja. A počelo je i drugo poluvrijeme utakmice Bloombega i Podravke. Rukometašice Podravke su zaostajale na poluvremenu 15-13, sada je 36. minuta, a rezultat je 17-17.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Nešto više od 50 minuta dijeli nas do početka utakmice Hrvatske i Engleske, utakmica trećeg kola Lige nacija, a Strujevice nam se javljaju Marko Šivak i Ivan Ribarić. Kakve su novosti imali prvih 11, jesu poznati?
2: Srdačan pozdrav tebi Mateo i svim našim slušateljima na valu drugog programa Hrvatskog radija. Da, sastavi su objavljeni, sastavi su nam i dostavljeni. Ono prvo snalaženje preko internetske stranice UEFA, gdje se prvo učine dostupnim ne samo nama, već i širim masama, a onda polako do nas doputuje i tiskani primjerak onoga što će danas od prve minute na travnjak postati Slaven Bilić, odnosno Thomas Tuchel. Biće ovo duel dvije reprezentacije koje su u uvodna dva kola pretrpjele poraze od Španjolske. Engleska na domaćem travnjaku u Londonu 3-2, i to u utakmici u kojoj je Engleska imala vodstvo 2-1 i promašen i kazneni udarac za vodstvo od 3-1, te Hrvatska koja je u Sevilji u prvoj domaćoj utakmici Španjolaca nakon osvajanja svjetskog naslova poražena 4-1. Obje te reprezentacije, dakle i Hrvatske i Engleske, su u međuvremenu slavile u Pragu protiv Češke. Hrvatska s 2-1, Engleska s 2-0. Englezi su imali igrača više, većim dijelom dvoboja, pa to nisu, da tako kažem, i skuplje naplatili, dok su naši igrači uspjeli povesti s 1-0, onda u roku od 7 minuta su se Česi vratili da bi u samoj završnici s gutitkom Marka Pašalića glavom Hrvatska izborila prva tri boda u novoj, da tako kažem, kampanji Lige nacija.
3: Da, očekivali smo prazne tribine, ali lijepo je vidjeti da se pune sa djecom do 14 godina i jasno njihovom pratnjom. Ima autobusa, barem registarskih oznaka iz cijele Hrvatske, tako da će, vjerujem, svi uživati. Već su svi igrači koji su bili na onom šetnji na terenu doživjeli ovacije kada su išli prema svlačionici, pogotovo primjerice Jude Bellingham, tako da bit će neke atmosfere ovdje na Rujevici. Vjerujem da znate tu priču, ovo je ta druga utakmica kazne koju Hrvatska odrađuje. Prva je bila na gostovanju u Češkoj, a sada ova prva domaća ovdje na Rujevici, a vjerujem da onda utorak protiv Španjolske u Splitu će se nadoknaditi i to po pitanju podrške sa tribine.
2: Raštane, Kašina, Lokomotiva, Galovac, samo su neki od klubova čija smo obilježja prepoznali ovdje na zapadnoj tribini stadiona. Ona preko puta je nemoguće vidjeti, ali eto, doista je lijepo vidjeti ovakvu jednu kulisu, ovakav jedan dekor u kojem će Hrvatska igrati ovdje pod strijenama Rujevice. Krepat Manemolat je i slogan koji stoji ovdje napisan od Riječke armade i vjerujem da će mnogi naravno pokušati pratiti ovu utakmicu i na razno razne druge načine uživo. Vidimo već spremne i lokalce ovdje na balkonima i policiju koja se poredala gore na onim stjenama iznad sjeverne tribine kako bi naravno spriječili potencijalne znatiželjnike. Nije ovo prvi puta da Engleska gostuje ovdje bez publike na Rujevici. Jednom se jedna takva utakmica već ovdje odigrala, pa smo vidjeli i engleske i hrvatske navijače baš nekako iznad te sjeverne tribine u navijanju i skandiranju svojim reprezentacijama.
3: Je, bio sam prisutan na toj utakmici, bilo je baš tužno vidjeti te prazne tribine. Bilo je tužno vidjeti tada 0-0, svi nekako očekujemo danas da neće biti taj rezultat, da ćemo vidjeti golove u tom smjeru. Nekako idu i sastav jedne i druge ekipe, pa možemo se možda i na njih prebaciti. Kod Hrvatske, pa ne bih rekao da nema nekih velikih iznenađenja. Opet su Guardiola i Vušković, taj stoperski par. Perišić je povučen još jedan put na lijevoga beka, Stanišić je vraćen nakon te bolesti u prvu momčad na desnoga beka, Livaković je standardno na vratima, Modrić i Kovačić par veznjaka, Petar Sučić ispred njih, Baturina napokon prvi puta u ovom ciklusu kreće od prve minute, zapravo prve minute će odigrati, on je najviše problema imao sa tim virozama. Franjo Ivanović je ponovno u prvih 11, te danas treća špica u prvih 11, Petar Musa.
2: Da, u stvari sastav vrlo sličan onome koji je igrao protiv Češke u Pragu, tek su Baturina i Musa nova imena umjesto Luke Sučića i Matanovića. Izvan kombinacija za ulazak u igru ostali su Majer, Beljo i Pongračić, koji su na tribinama, znamo od ranije za ovaj ciklus zbog ozljeda, su s onog originalnog popisa otpali Erlić i Juranović. Pickford na engleskom golu, Kwanza Konsa, Gueye i Hall u zadnjoj liniji, Anderson, Bellingham i Scott u vezi, Saka na jednom, Gordon na drugom krilu, te Kane u vrhu napada, stroj za golove. Nadamo se da će se barem malo pokvariti, iskočiti iz onih zaista tračnica koje su ga vodile ka velikom broju zgoditaka. Na kraju krajeva zabio je i nama na nedavnom svjetskom prvenstvu. Žalimo za tim porazom koji nas je možda trasirao u jednom drugom smjeru od onoga kojim smo željeli ići u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, ali što je tu je, vjerujem da je Hrvatska iz te utakmice izvukla neke određene pouke. Na kraju krajeva doveden je i stručnjak za prekide, pa se nadamo da nam eto Kane, koji nam je zabio nakon kornera, neće biti toliko opasan baš iz takve faze igre.
1: Marko, Ivane, hvala vam za ovo javljanje. Sve pratimo naravno od 18 sati u izravan prijenos na ovom istom drugom programu i nadamo se da će Hrvatska slaviti, da će biti pogodak, ali eto, da će Hrvatska konačno opet pobijediti Englesku. Hvala.

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
2: Na području Segeta Vranjice pugnuo je požar koji se zbog suhog terena i gustog raslinja brzo proširio. Na požarište je poslano oko 50 vatrogasaca s područja Trogira, Kaštela i Solina s 20 vozila te 2 kanadera. Splitsko-dalmatinska policija izvijestila je da je zbog požara zatvorena državna cesta D58 od Segeta Donjeg do Segeta Gornjeg. Uoči sutrašnjih općih izbora u Bosni i Hercegovini na snazi je predizborna šutnja. Nevladine organizacije prijavljaju kršenja izbornih pravila u oba entiteta, osobito u Republici Srpskoj, gdje je stranka Milorada Dodika revizionističku povijesnu priredbu s veličanjem četničkog pokreta u Doboju iskoristila za slanje političkih poruka. U Sarajevu su sinoć održani zaključni i stranački skupovi, a danas je grad u uobičajenom subotnjem ritmu, bez prevelikih izbornih očekivanja građana.
3: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
4: Najviše boli je smanjenje korupcije.
5: Ništa previše, to izađu.
6: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
7: Promjene logično očekujemo, imamo sad neke malo bolje kandidati, nadam se da će biti promjeni.
8: Ne vidim poentu.
9: Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
2: Ne smiruju se prosvjedi učenika i studenata u Francuskoj. Pirotehnička sredstva, zapaljeni kontejneri za smeće i suzavac, slike su koje stižu s ulica francuskih gradova. Zabilježeni su sukobi interventne policije i srednjoškolaca, a uhićeno je više od 5000 ljudi. Evo što je poručio otac jedne od učenica i član sindikata visokog obrazovanja i istraživanja Vincent Martin.
10: Ovdje smo kako bismo dali potporu učenicima, među kojima je i moja kći, jer smatramo da su njihova temeljna prava da traže više profesora, bolje uvjete za učenje, učionice koje nisu pregrijane, te zamjenske profesore kad su redoviti odsutni. Također ovdje smo i kako bismo ih zaštitili, dali potporu njihovu pravu na izražavanje i suprotstavili se bilo kakvom nasilju.
2: Čuli ste novosti na drugom, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitao Tomislav Baran, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
2: Vrijeme sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla, vjetar slab, na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslijepodne maestral, jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
11: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog požara još je zatvorena županijska cesta između mjesta Seget Gornji i Seget Donji. Radovi na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca istoka vozi se usporeno, kolona je duga oko 1 km i smanjuje se. Pojačani izlazak osobnih vozila na graničnim prijelazima Županja, Slavonski Brod i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: Šport i glazba na drugom.
1: Završila je utakmica rukometne lige prvakinja između njemačkog Bloomberga i Podravke. Igračice Ivice Obrvana uspjele su pobijediti 33-31 i time su upisale prvu pobjedu ove sezone u ovom natjecanju. Koprivničanke su na poluvremenu gubile 15-13, a onda su u nastavku u 40. minuti pobjegle na 22-19, dvije minute kasnije imale i plus 5, 30-25, ali eto, izdržale su do kraja za prve bodove u skupini nakon 4 kola. U Europskoj ligi rukometnoj za žene nastupio je i Zrinski. Naš klub poražen je na gostovanju u Portugalu kod Benfike uvjerljivo 31-16.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: 17:56 našem druženju je došao kraj, ali uskoro nam počinje ono važno, utakmica Hrvatske i Engleske, treće kolo Lige nacija, a u studiju mi se i priključio Davor Lulić, kojeg srdačno pozdravljamo.
2: Dobar dan, lijep pozdrav, ništa se bitno neće promijeniti, nastavit ćemo u istom ritmu sve do 23 sata s ovim glavnim događajem kojeg je Mateo spomenuo. Rujevica, Hrvatska, Engleska, kažu bez gledatelja, ali vjerujem da nije tako, sve to i o utakmici i o gledateljima i o atmosferi reći će nam Marko Šivak i Ivar Ibarić. Dobar dan.
3: Još jednom lijep pozdrav sa gotovo do posljednjeg mjesta ispunjene Rujevice. Djeca do 14. godina su ovdje stigla bodriti hrvatsku nogometnu reprezentaciju u trećem nastupu Lige A3, Lige nacija. Imamo jednu pobjedu i jedan poraz, 3 boda iza praga te izgubljenu utakmicu u utorak u Sevilji, ali nadamo se da će subota ponovo biti naš dan i da ćemo protiv Engleza ovdje ostaviti kudi kamo bolji dojam nego li je to bilo na gostovanju kod aktualnih prvaka svijeta Španjolske. Ne treba zaboraviti da je Engleska nositelj bronce s nedavno završenog svjetskog prvenstva.
4: Da, vjerojatno i najteža skupina koju smo mogli dobiti od ovih elitnog ranga Lige nacija, ali Englezi dolaze sa istim učinkom kao i naša reprezentacija sa tom pobjedom protiv Češke u Pragu i sa domaćim porazom od Španjolaca, a sada ćemo naravno mi malo zašutiti jer na redu su nacionalne himne.

0: sada kad smo riješili ove protokolarne stvari, jako smo blizu u početku ovoga dvoboja, ono nekako najvažnije što mijenja cijeli dojam ove utakmice je zapravo to da je Rujevica ispunjena, da ima 200-tinjak engleskih navijača koji su smješteni ove točno u srce ove zapadne glavne tribine gdje smo i mi smješteni, a na sve preostale tri tribine, odnosno ta glavna još dvije, sve vrvi djecom iz svih krajeva Hrvatske i definitivno je bilo lijepo slušati predstavljanje hrvatskih igrača i ogroman vrisak za svakog našeg nogometaša.
1: Mnogobrojne zastave, šalovi sada su razvijeni ovdje ispod naše komentatorske pozicije, pa i na onoj suprotnoj istočnoj tribini. Slična je situacija i sa sjeverom, tek onaj južni kavez je ostao upražnjen, nije dodijeljen engleskim navijačima. Čuli ste već da su smješteni ovdje na glavnoj zapadnoj tribini. Fotografiranje momčadi, još ćemo vas jednom upoznati s njima. Hrvatska gotovo identična onoj koja je igrala u Pragu, ali poprilično slična onoj koja se Engleskoj suprotstavila na otvaranju svjetskog prvenstva. Livaković na vratima, Stanišić, Vušković, Gvardiol i Perišić u zadnjoj liniji, Modrić i Kovačić korektori veznog reda, Baturina, Ivanović na krilima, te Petara Sučić iza leđa još jednog Petra Muse. Mi Hrvati, mi Hrvati, čuje se s tribina pred početak ovog dvoboja, kojeg će suditi njemački sudac Sven Jablonski, a Engleska će igrati u idućem sastavu.
0: Pickford na vratima, Kwanza, Konsa, Gehi i Hall, to će biti s desne na lijevo, zatim Scott, Bellingham i Anderson, trojac radnih veznjaka, ali itekako talentiranih, te Saka i Gordon na krilima, a u vrhu napada pogađate kandidat, možda i najveći favorit za zlatnu loptu ove godine, kapetan Engleske Harry Kane.
1: I jedan zanimljiv transparent na istoku, it's not coming home, vidjet ćemo hoće li Engleska uspjeti u ovoj kampanji Lige nacija učiniti nešto više. Bila je dobra protiv Španjolske, vodila, imala prigodu otići na dva razlike, na kraju je pokleknula u toj domaćoj utakmici odigranoj u Londonu. Nadamo se da će Englezi nastaviti prosipati bodove u prvom redu protiv nas. Nemojmo zaboraviti da je važno da Hrvatska izbjegne ono posljednje mjesto, je automatsku relegaciju. Ona treća pozicija bi donosila razigravanje za ostanak u najjačoj skupini Lige nacija, a jedna od prve dvije pozicije bi držale naš san o novom finalu Lige nacija živim. Krenuli su Englezi koji nastupaju ovdje u crvenim dresovima, vraćena lopta do Pickforda koji će to ljevicom postati skroz u naša 16-terac. Livaković se možda malo i precijenio u ovom boksanju, uspio je to skrenuti u aut, ali taj aut će se dogoditi dublje u našoj polovini od onog mjesta gdje je Livaković pokušao ljevicom nabosti na šaku tu loptu. Uveo je to opet u igru Kwanza, pa je glavom Perišić odigrao prema naprijed. Evo Perišiću još jedne povratne lopte od strane Muse, koji je bio strijelac protiv Engleza na svjetskom prvenstvu, pa smo onda ukrali jednu loptu u sredini terena, ali nismo uspjeli razviti našu kontru. Igra se 40 sekundi ovdje na Rujevici. Bučne su te škole nogometa i osnovne škole koje su se našle na tribinama, njihova djeca, njihovi polaznici, i nadamo se da će naša reprezentacija ovdje imati zaista pravu atmosferu tijekom svih 90 plus još onih nešto minuta suračke nadoknade.
0: Je, idealni su uvjeti za igru, stvarno prekrasan dan, pa teško da možemo reći jesenski jer je temperatura bila i otprilike 25 plus stupnjeva. Ima nešto malo vjetra, ne znam je li to utjecalo kod ove intervencije Livakovića, ali stvarno idealni uvjeti i za pratiti ovaj dvoboj, a i po pogledu prema travnjaku koji je u idealnom stanju, rekao bi da će i igračima biti gušt igrati. Evo Engleske opet po desnoj strani, odmah se u prostor traži Bukayo Saka, tu je Kwanza uputio to dodavanje, pa onda vraća krilo Arsenala natrag do Kwanze, Kwanza za Bellingema, Bellingema prema Konsi. Baš jedna zanimljivost kod Engleza, da je Kwanza recimo umjesto 22 odabrao 2, imala bi Engleska od 1 do 11, baš onako old school prvi momčad, ali Trent Alexander-Arnold ima broj 2, tako da možda ćemo u nastavku utakmice, ukoliko zvijezda Real Madrida uđe na travnjak, vidjeti i taj raritet. Evo Gordon odmah u kaznenom prostoru, Gordon prvi udarac Engleske, Livaković brani, dobra je stvar što je Gordon bio baš lijevo iz kosa, onako stisnut u kut, pa Livaković i možda nije imao najteži mogući posao, ali odmah pokazatelj koliko Engleska može biti neugodna sa tim loptama u prostor za dva sjajna krila kakav su Saka i Gordon. Gordon već dva gola u ove dvije utakmice Lige nacija, kao i Kane, i apsolutno jedan od najopasnijih pojedinaca. Da vidimo prvi korner na ovome dvoboju i hoće li ona priča o prekidima opet se potencirati, barem neće u ovom prvom slučaju, jer kratko dodavanje je osujetio Petar Sučić. 3 minute iza nas, prva šansa Engleske, ali i dalje na Rujevici. Hrvatska 0, Engleska 0.
1: Da, ne možemo reći da s nekim prevelikim optimizmom dočekujemo ovu utakmicu nakon 4 komada u Livakovićevoj mreži u utorak u Sevilji, ali idemo se nadati da smo izvukli neke pouke iz tog nastupa. Ona posljednja utakmica ovdje protiv reprezentacije Engleske, odigrana 2018. godine, bez publike, završila je bez zgoditaka. Relativno mali broj igrača i kod Engleza i kod nas je u sastavu. Livaković, Kovačić, Modrić i Perišić u početnih 11 uz Kramarića koji je na klupi, a Pickford i Kane su tu kod Engleza. Ne znam, sjećaš li se, Ivane, tko je kod naših ušao u igru?
0: Je, provjerio sam.
1: Zanimljiv trojac.
0: Danas, da, sigurno sjećam se Marko Livaja, Milan Badelj i pomogli mi sa trećim.
1: Još jedan Marko Pjaca.
0: Tako je, da, i mislim da je Engleska samo tada jednu promjenu napravila, pa možemo reći da je Mario Pašalić bio jedan od onih koji je ostao na klupi, a evo i danas je u kadru reprezentacije i prošlo je nešto vremena od tog dvoboja, ali kao što smo rekli, nadajmo se, iako ne znam baš bili Slaven Bilić bio nezadovoljan da ovdje bude 0-0 kao i tada, ali očekujemo ipak nešto malo bolju utakmicu. U tom dvoboju Engleska imala dva put okvir gola, Hrvatska imala jednu veliku šansu tada preko Kramarića, ali nije uspjela ni jedna ni druga ekipa doći do pogotka, a ovdje, pa možemo reći prema očekivanju, ovaj uvodni dio 5 minuta u potpunoj dominaciji Engleza. Ovdje će biti, čini se, prvi prekršaj. Bellingham je srušen, Jablonski se morao oglasiti i odmah će tamo Sučiću objasniti što smije, što ne smije, ali Engleska će dobiti novu šansu iz prekida nakon 5 minuta igre i pri rezultatu i dalje 0-0.
1: Da, ako neko zna dobiti Engleze kao izbornik, to je Slaven Bilić. Nadamo se da ćemo uspjeti u ova dva meča u Ligi nacija protiv Gornog Albiona nešto od toga pokazati. Na staroj slavi se u sportu ne živi, uvijek vole oni koji prate sport, oni koji su treneri, reći u sportu se živi od sutra, uvijek se gleda ta iduća utakmica, taj idući rezultat. Izbornik engleske reprezentacije Thomas Tuchel, osim te pobjede na svjetskom prvenstvu protiv Hrvatske, se Hrvatske sjeća po lošem kad je ovdje vodio Chelsea u Ligi prvaka protiv Dinama, mu je u stvari nakon zagrebačkog poraza uručen i otkaz u tom londonskom klubu. Pokušali su međuvremeno Englezi iza slobodnog udarca, uspješno su se obranili, pa je onda odigrao loptu prema naprijed Stanišića, ali samo ju je izbacio izvan granice igrališta, pa je to bio aut koji je već ubačen od strane Engleza. I u 6. minuti opet gledamo napad crvenih. Danas Hrvatska u kombinaciju kojoj bismo trebali igrati kao onoj prvoj varijanti, a to je dres na kojem dominira bijela boja, ali bijela s crvenom, oni popularni kvadratić, ili kako smo to kolokvijalno često nazivali, kockice hrvatske šahovnice. Lopta od Andersona u pozadinu prema Konsi, pa onda tamo na lijevoj strani Gej pokušava osvojiti prostor, dobro ga je zatvorio Musa. Hrvatska stješnjena u jedan prostor od nekih 15 do 20 metara između našeg 16 terca i one linije centra, i tu Englezi naravno imaju problema prolaziti kroz sredinu, zato su se odlučili za desni bok. Centaršut nakon povratne lopte Sake uputio je Anderson u naš kazneni prostor, a dočekao ga je onako na sebi svojstven način na vanjsku stranu kopačke Luka Modrić i izbacio aut otprilike na ono mjesto gdje je odmah u prvoj minuti na loptu boksao i Livaković. 7. minuta, rezultat još uvijek onaj početni 0-0, a Engleze smo vratili prema centru igrališta.
0: Da, ali mislim da se moramo naviknuti na ovo dominaciju Engleza u posjedu, vidjet ćemo hoće li takva biti dominacija i u rezultatu, no svakako uvod potpuno pripao gostima koji su uzeli loptu, ali za sada neću reći da je jalovo, jer imaju Englezi puno tu opcija, osim pokušaja Gordona koji je pucao s lijeve strane, a tada Livaković odbio korner. Za sada Engleska ovih 8 minuta, za razliku recimo od Španjolaca prije nekoliko dana, nije uspjela doći do rane prednosti, što svakako veseli, a mi ćemo dočekati, vjerujem, neku priliku, jer uz Musu, Baturinu i društvo prema naprijed, ta prilika će doći, naravno, bit će samo pitanje hoće li Hrvatska znati i moći iskoristiti. Gvardijel s jednom loptom koja nije baš najsretnije rješenje. Brzo Engleska uzela posjed i Harry Kane. Harry Kane pod gredu, 1-0 vodi Engleska u 8. minuti. Jedna Gvardiolova lopta iz zadnje linije koja je išla prema centru igrališta, ali okomita po travi, gdje je zapravo pa nije bilo ni jednog blizu igrača Hrvatske u tom pasu, a onda Engleska u 2-3 dodavanja ekspresno to odradila. Ako se dobro radio, Bellingham je gurno loptu u prostor, a kada Harry Kane, kao što je Stanišić to opisivao jučer na preskonferenciji, dobije ovako malo prostora i licem okrenut prema vratima, onda to završi upravo ovako kako je završilo, s njegovim točnim, preciznim udarcem pod gredu. Četvrti gol Kane-a protiv Hrvatske, evo već drugu utakmicu zaredom nakon što je 2 zabio na svjetskom prvenstvu u Dallasu. I ovdje, taman kad sam rekao da nismo primili rani pogodak, Kane me razuvjerio i u 9. minuti pogotkom engleskog kapetana Englezi vode protiv Hrvatske na Rujevici 1-0.
1: Sad u pitanju utakmica pionira, trener bi pozvao Gvardiola i rekao: sine, sjedni ovdje kraj mene na klupu nakon ovakve jedne lopte. A dosta pionira sa tribina, barem tog uzrasta, prati ovaj dvoboj, pa vjerujem da su treneri odmah reagirali i rekli: djeci, evo što se događa kad odigrate takvu jednu loptu. Doista potpuno bespotrebno je Gvardiola gurno Englezu šansu. Evo ih u novom izletu u naš kazneni prostor, opet s lijeve strane Gordon i Livaković brani gotovo sigurnih 2-0, ali još uvijek može biti opasno. Ipak griješio tamo Englezi u predaj lopte, neprecizno je to odigrao Eze Konza i uspjeli smo se nakratko obraniti. Međutim, opet Englezi pritišću Kansa po desnoj strani, gura za Bellinghama koji se tamo namješta na lijevu nogu, pa onda pokušava sa Gordonom izmijeniti dupli pas, na kraju sve to stiže do Sake. Saka još jedna gura u sredinu ispred Konse u duelu dvije četvorke, izbacuje loptu u aut Joško Gvardiola. Naravno da mu sad nije lako, jedna pogreška koja bi mogla ostaviti traga na njegovoj izvedbi u ostatku ove utakmice, ali nadamo se da je već dovoljno toga odigrao u svojoj karijeri, pa će bez obzira na to što još, što se godina tiče u relativno ranoj fazi svojeg igranja nogometa, ipak ostati čvrst i u ovoj utakmici da više neće griješiti i imati novih kikseva. Slobodni udarac je za našu reprezentaciju, tamo blizu središnjeg kruga, kratko su kombinirali Modrić i Kovačić, potom je kapetan okrenuo stranu, odigrao na desni bok gdje je Stanišić vratio još jednom u zadnju liniju prema Vuškoviću, Gvardiolu. To je ta naša najuža obrana sastavljena od igrača koji igraju u Premier Shipu. Imamo i Kovačića koji je također na otoku i koji zna engleski nogomet, i Modrić je proveo dio karijere u Tottenhamu baš poput Ivana Perišića, dakle ne možemo reći da s te strane nemamo iskustva, ali da ćemo morati igrati konkretnije i kvalitetnije u prvom redu prema naprijed kako bi se ipak obrana mogla malo rasteretiti i više odmarati. Treba ćemo, jer ovih uvodnih desetaka minuta ne ide nam baš u prilog. Engleska nas je stisnula, a plod tog stiskanja je i taj zgoditak koji je na isteku 8. minute postigao kapetan Harry Kane.
0: Da, jesmo li možda i previše oprezno ušli ovaj susret, u smislu da smo, neću reći, precijenili Englezer, ova momčad je puna zvijezda koja te u svakoj sekundi može kazniti, što su i pokazali. Opet Bellingham s loptom, Baturina se vratio i spriječio tu liniju dodavanja prema Saki. Stvarno jedna od reprezentacija gdje ne morate ni jednog igrača posebno predstavljati, jer svi koji nas slušate čuli ste za svakog pojedinca koji trenutno nosi ovaj, je li to crno ili plavo, crveni dres Engleske. I Engleska je ovdje baš onako sa gardom izašla, sa jasnom željom i vizijom, i ono što je Tuheli govorio, da je ovo ključna utakmica za Englesku u Ligi nacija. Tako Englezi i djeluju u ovom uvodu. Hrvatska za sada, pa rekao bi, praktički bez prelaska centra ozbiljno s loptom, a Engleska kroz taj svoj posjed, kroz te pogreške koje su se već dogodile u ovoj ranoj fazi u našim redovima, sve lijepo kažnjava. Saka po desnoj strani, odmah se traži Kane kroz linije. Kane sa dva igrača iza leđa, oba stopera su izašla na Kane, ali Kane svejedno uspio dalje dati loptu, pa onda centar će prema Saki, bit će zaleđeno. Opet opasno, opasno visimo. u petercu. Sjajna lopta Harrya Kanea koji pokazuje da može i vrhunski centrirati. Saka je napadao prvu stativu, ali je bio malo, čini se, prebrz. Livaković je to obranio, a onda se javio i pomoćnik. No nakon 13 minuta ne možemo reći da imamo dobre vijesti ovdje s Rujovice. Čak je najmanji problem pogodak koji je Kane zabio za tih 1-0, već dojam koji ovdje djeluje da Engleska je potpuno dominantna u uvodnoj fazi ovoga dvoboja, a ima je rezultat Hrvatska 0, Engleska 1.
1: Novi slobodni udarac za našu reprezentaciju, ponovo u našem polju, jer u Engleskoj polovini igrališta gotovo da nismo boravili. Evo jedne lopte prema Baturini koji se dobro okrenuo sa suparničkim igračem na leđima, bio je to Henderson, onda naša osmica Kovačića prema Modriću i dalje je to sve na lijevoj strani igrališta, pa Baturina povratno prema Guardiolu, još jednom Luka Modrić, pa ovoga puta Guardiola precizan, pronašao je Baturinu, Petara Sučića, potom pokušava uposliti tamo na desnom krilu Ivanovića, nije prošlo, na kraju je kao pobjednik svega toga izašao Lewis Hall koji je vratio loptu prema Pickfordu, on to sve skupa ispucao u našu polovinu igrališta gdje je Vušković već s loptom od ovog ljeta igrač Brightona, potom lopta na Modrića, on vanjskom stranom kopačke pronalazi Baturinu kojem na leđima visi Gerel Kvansa, pa onda lopta u prostor prema Perišiću, dosta je bilo praznine ispred njega jer je ušao tamo za Baturinom u sredinu Kvansa, međutim pravovremeno je istrčao Jordana Pickford s gola i pokupio tu loptu ispred Perišića koji je bio u punom naletu prema engleskom 16-tercu i nismo i dalje vidjeli prvi udarac prema Pickfordovom golu. Njegove intervencije uglavnom su se svodile eto i na ta istrčavanja, ali isto tako i na ispucavanja lopte. Trenutačno stoji na nekih 21-2 metra od svojeg gola Jordana Pickford, što bi se moglo kazniti nekim dobrim udarcem s centra igrališta ili par metara u polovini koja pripada Englezima, međutim to moramo isprovocirati, a u ovim trenucima opet stojimo dosta daleko od lopte, onako stješnjeni u taj prostor od možda 15 do 20 metara ako bi se gledala širina tih naših linija od zadnje linije do najisturenijeg Petra Musa i na takav način se nastojimo disciplinirano braniti, ali ta disciplina za sad nam u onoj igri prema naprijed nije donijela ništa pozitivnog, a ono za čime moramo žaliti jest rezultat koji će, kako će vrijeme odmicati, a nas jednostavno tjerati na preuzimanje sve više i više rizika u našoj igri.
0: Bellingham s loptom opet traži dubinu, traži prostor, ovoga puta Stanišić na mjestu da posjed, odnosno lopta ne dođe do Gordona. Guardiol i Perišić, dva igrača Hrvatske koji su uz Livakovića odigrali od prve minute sva tri ova dvoboja, odnosno treću utakmicu zaredom igraju. Hoće li se i to osjetiti u nekom trenutku, to ćemo vidjeti. Saka za Bellinghama, opet Hrvatska vrlo brzo gubi posjed. Bellingham se neće žuriti i Engleska se osjeća vrlo ugodno ovdje na Rujevici, u ostalom kao što su se osjećali za njih par dana boravka u Opatiji, čak su se i okupali, s obzirom da je vrijeme na Kvarneru više bliže ljetu nego jeseni, a ono što je Tuchel spominjao da ne želi da se momča dopusti, da ovo shvati kao odmor, mislim da su ga igrači itekako dobro razumjeli i da djeluju goropadno u uvodu ove utakmice. Modrić pokuša njegovog prodora prema naprijed, Saka ga je pratio i odbio u korner, može li Luka pod ko zna koji put pokrenuti ovu momčad i Hrvatsku ipak malo približiti engleskim vratima. Perišić će rukom iz auta, ali samo unatrag do Guardiola, pa onda Kovačić se spustio pomoći. Kovačić u svom karakterističnom trku kroz linije, ovoga puta ipak bliže centru, pa onda Stanišić se možda i prvi put diže naprijed, no odmah je tamo Ivanović zatvoren, kojeg nismo za sada ništa pretjerano ni vidjeli, kao ni Musu, ali teško je za takve igrače da participiraju kada žive od lopte u prostoru, a za sada nisu dobili ni jednu upotrebljivu. Livaković će pokušati malo organizirati, odnosno pričekati da se Hrvatska postavi u svoje željene okvire i možemo li zadržati nešto duže posjed? Ne možemo. Gordon odmah juri prema naprijed, pa onda Anderson za Scotta. Bellingham već traži Gordona. Gordon, Saka, ponovno opasna Engleska, Saka ide na Kane-a, Vušković je to glavom odbio, hoće li biti korner, hoće, vidjeli su to i suci. Drugi udarac iz kuta za Englesku, ali kada Gordon, Saka i Kane ovako licem okrenuti prema golu, dođu u 16, odmah je panika, mi smo u 18. minuti golom upravo Harrya Kane-a iz 9. minute, Engleska na Rujevici protiv Hrvatske vodi 1-0.
1: Neće žuriti s izvođenjem ovog kornera Elliot Anderson, mi smo se postavili u naš kazneni prostor, opet onako striktno prema čovjeku oko 11 metara, međutim u petercu je to sve skupa zonski gdje smo ostavili dvojicu samih, Kwansu i također Antonija Gordona, tek je malo Musa povlačio rukom Kwansu pa ide lopta upravo prema njemu, skakao je tamo i Modrić, odbilo se izvan kaznenog prostora, čini mi se da je Kwansa to zadnji odbijao, pa opet kombiniraju tamo Saka i izvođač kornera Anderson, vraćeno potom u pozadinu prema Holu i Konsi, Konsa za Pickforda koji će gotovo sigurno to nabiti onako preko cijelog terena prema našem 16-tercu, ipak odlučio se za drugo rješenje, ponudio mu se tamo Konsa, pa ide njegova lopta opet na lijevu stranu prema Geju, Gej pronalazi tamo Hola, Hol kombinira po lijevoj strani, tamo se izvukao Saka, pokušao centrirati, nije prošlo, priključio se i Bellingham tom napadu, na kraju ispred Sake Stanišić, odigrava to sve skupa prema naprijed, međutim nije prošlo i Engleska opet pritišće, Engleska opet tamo traži u našem kaznenom prostoru svoje ofenzivce, projurio je tamo Bellingham kroz našu zadnju liniju, ali ipak lopta je završila na svu sreću kod Livakovića i uspjeli smo se još jednom obraniti problemima se našao Kovačić, dvojica su bila na njemu, možda načinila i prekršaj koji njemački sudac Jablonski nije svirao, pa onda opet tamo nastojimo mi ići čvršće prema Englezima, na kraju je uspio Kovačić baciti na travnjak Ezrija Konzu i bez prekršaja, kaže Jablonski, međutim u razvoju ovog engleskog napada opet su gosti napravili višak na ljevom krilu, Luis Hall se tamo priključio napadu, ušao u naš kazneni prostor, odigrao za Gordona koji je pokušao povratnom loptom prema Kane-u, ali bila je na mjestu naša obrana i u 20. minuti odbili smo loptu opet prema engleskoj polovini terena, Pickford je imao toliko slobode da stigne praktički do centra igrališta, ne bi li to dodao do svojih stopera, što vam svjedoči o tome koliko je bio povučen prema našem 16-tercu Petar Musa, koji je nominalno naš prvi napadač u ovoj utakmici, koji je puno mora raditi, a praktički nije još uvijek u ovih 20 odigranih minuta dodirnuo loptu.
0: Da, za sada smo nekako simpatični. Ovo Kovačićevo malo prije malo jače uklizavanje prema Kons je nešto što bi morali raditi da nekako poremetimo ovaj ritam Engleske, jer stvarno djelujemo inferiorno u svakom pogledu nogometne igre u ovih 20-ak minuta i možda i dobro što je samo 1-0 za sada, imala Engleska još pokoju priliku, ali taj dojam nije najbolji, odnosno grozan je, s obzirom kad se sjetimo svjetskog prvenstva prije 3 mjeseca gdje je Engleska također nam zabila 4 pogotka, ali rekao bi da je dojam bio znatno bolji kada je Hrvatska u pitanju. Ima još vremena da se i to promijeni. Evo opet Sake po desnoj strani. Saka, novi centar šut, malo prejako za Gordon, ali on to sjajno primio. Gordon u 5 metara i Bellingham. 2-0 vodi Engleska. Kako primanje Antonija Gordona na drugoj stativi, ovu loptu koja je već mu otišla iza leđa. Uspio je ne samo primiti, već taman je onako vrhom kopačke gurnuti prema naprijed da je može još i zavrnuti u 5 metara, a Bellingham mirno postavio nogu i pogodio nebranjenu mrežu u 22. minuti, dakle ni polovica prvog poluvremena već još nije prošla, a Engleska ovdje ima 2-0 protiv Hrvatske koja djeluje da ne može pratiti ni agresijom ni trkom ono što Engleska trenutno nudi na travnjaku.
1: Nažalost, opet imamo 2 zgoditka za ostatka i za toga ćemo se uz ovakvu igru teško vratiti, ali nadamo se da Slaven Bilić ima plan B. Podsjećamo i na tu utakmicu o kojoj si malo prije govorio, Ivane, odigranu na svjetskom prvenstvu gdje je Hrvatska doista u završnici prvog dijela bila bolja. Bilo jest tamo detalja koji su nas presjekli, a ono što je zanimljivo, umjesto da se Hrvatska digne tim kasnim zgoditkom iz prvog poluvremena, odmah smo na početku nastavka pali i to je sa onog psihološkog plana doista teško objasniti, ali eto, Englezi su toj utakmici u potpunosti preokrenuli, ono što oni obično nazivaju momentumom, i taj zamašnjak utakmice je odmah nakon tog ranog zgoditka u drugom dijelu se okrenuo u njihovu korist i rezultat se počeo eto isto tako mijenjati na njihovu stranu. Evo sada dobrog, uspješnog, visokog pritiska naših. Znamo da Englezi mogu biti ranjivi. Gay je odbio loptu praktički na noge Sučiću koji je to širi na desnu stranu. Tamo Ivanović ide u dribling protiv Hola. Može li centrirati Ivanović? Nažalost ne. Onako kvalitetno kako smo se tome nadali. Lopta je završila u Pickfordovom naručju i evo nove kontre. U punom sprintu je već bio Gordon kojem je to u prostor gurao Bellingham. Srećom i ta je lopta malo prevarila Gordona koji je malo prije asistirao Bellinghamu za drugi gol, ali ipak evo njegovog centra šuta te udarca Sake glavom iznad gola. Nije to bio odviše snažan udarac, onako pogođena lopta, ali je ostao ipak ispod nje pa je gađao poviše naše grede. Ostalo je onih 2-0 u 24. minuti. Livaković izvođenje ovog gol auta prepustiti Guardiolu koji kako stvari sada stoje će kratko to odigrati prema Livakoviću i na taj način ćemo otvoriti našu novu akciju i krenuti izgrađivati naš novi napad. Potkopana Livakovićeva lopta prema Musi kojeg nećemo ni sada vidjeti u dodiru s loptom jer ona ga je jednostavno prevarila, pala ispred njega, onda se odbila i prošla pokraj naše 11-tice i doista možemo reći da Petra Musu praktički većim dijelom ovog dvoboja gledamo samo u obrambenim akcijama, a što se napada tiče vrlo malo je uspio pridonijeti. Nadamo se da će, ako mu se ukaže prilika, na sličan način se odvijala ta utakmica na svjetskom prvenstvu, iz te jedne jedine šanse i situacije je uspio zabiti, pa da će i ovdje držati koncentraciju. Evo duela dvije desetke, Modrić je pustio centaršu Bellinghamu kojemu je nekadašnji suigrač, tamo u sredini je Gordon još jednom pucao i za sada možemo reći Gordon Livaković 3-0 za našeg vratara, ali slaba nam je to utjeha kad je na semaforu 2-0 za Engleze.
0: Bojim se, Marko, da će ovo biti duga i teška noć na Rujevici, barem ako je gledajući ovih 25 minuta, jer Engleska kao od šale dolazi sa viškom igrača u kazneni prostor. Djelujemo kao da smo mi na prijateljskoj utakmici, a Engleska kao da im nije javljeno da je prijateljska jer igraju punom snagom i ne znam, to nije popularno, ali morat će možda Bilić već i u prvom poluvremenu nešto mijenjati jer teško ćemo ovako preživjeti sa ovih 0-2 do isteka prvoga poluvremena. Novi je korner za Englesku, treći njihov. Saka će biti izvođač. Kakav je sada plan za Engleze kod ovog prekida, osim što će Saka tamo morati malo pomaknuti fotografe koji mu smetaju kod zaleta. Saka sada čini se dobio prostora, spreman za taj centaršut. Prva stativa, tamo su išli i Konsa i Bellingham, uspjeli smo nekako očistiti, ali opet čim se i mrvicu prostora stvori kod je Baturini, engleski igrači se brzo vraćaju i odmah idu agresivno na igrača s loptom i što je još važnije uzimaju tu loptu. Sada Bellingham olako se rješava Petra Sučića, pa tamo duel Ivanovića i Bellinghama, novi prekršaj, a možda i to rješenje, pokušati prekršajima zaustaviti ove prodore Bellinghama ili...
1: Ali kako ide? Gledam kolege iz Engleske koji analiziraju taj Bellinghamov zgoditak. Samo 15 sekundi prije nego što je zabio je bio pod faulom na centru igrališta i iznio je taj duel, dakle, pod prekršajem, odigrao loptu i u nastavku akcije 15 sekundi kasnije zabio. Dakle, ni faul nam nije rješenja. Neću nikad zaboraviti utakmicu Dinama i Bayerna u Ligi prvaka u Minhenu gdje Dinamovi igrači jednostavno nisu stizali raditi faule i to je bio čak i odgovor na službenoj konferenciji za novinare tadašnjeg Dinamovog trenera Zorana Mamića.
0: Aha, misliš na tu utakmicu, mislio sam da si mislio na onih 9-2.
1: Ne, onu raniju, 2015. Okay.
0: Da, ništa nije dobro, bilo bi najbolje da Jablonski svira kraj sada. To je bilo najbolje rješenje. Novi centar šut u 5 metara Hrvatske, tko je zadnji dirao loptu, i jedni i drugi dižu ruke, a Jablonski će ipak malo pomoći Livakoviću i društvu i dodijeliti Hrvatskoj loptu, iako se Kane tamo ne slaže s tom odlukom.
1: Dobro, ali postoji sada VAR za provjeru kornera.
0: Da, ali ajde, možda nam puste ovo da ipak pokušamo nešto napraviti. Ponovno će Guardiol biti taj koji će izvesti iz 5 metara sa Livakovićem, to nam je očito ideja. Odmah Bellingham i Kane su tu na rubu već i u 16 metara kada Livaković kreće sa prvim dodavanjem. Modrić, Vušković, pokušaj duplog pasa i odmah smo loptu izgubili. Bellingham na rubu 16 metara. Bellingham, kakvo dodavanje, i dobro da Elliot ovdje oštetio semafor. Sjajna ideja Juda Bellinghama koji je iza leđa petom to uputio do Eliota Andersona koji gađa preko gola, ali ne znam je li najbolje rješenje u ovakvoj utakmici gdje smo toliko podređeni ići iz zadnje linije. Jasno, rekao i Bilić samo, ovo su utakmice gdje tražimo te profile igrača koji nam trebaju da pariramo ovakvim momčadima, no možda treba biti i pragmatik u ovom trenutku jer bojim se da ukoliko to ne bude Hrvatska da će ovdje teško, teško nastradati. Kane, novi udarac pored vratnice, bilo je
2: od
0: to
2: bloka.
0: I od bloka Guardiola. Idemo i na četvrti korner, a tek je pola sata i manje od pola sata prošlo na Rujevici. Engleska golovima Kane-a i Bellinghama ima 2-0.
1: Ne žuri Saka s izvođenjem ovog kornera, donijet će loptu do tog kuta igrališta između juga i zapada kad su tribine u pitanju i namjestiti se za izvođenje ovog kornera. Kane diže ruku na drugoj vratnici, on će onako na zaleta krenuti unutra, tamo se u sredini nešto dogovaraju Gay i Bellingham. Zalet Sake, ubačaj na 7 metara, dobar skok Muse, odbijena lopta koja pada na nogu Skotu pa šire Englezi taj napad, vratit će onda do hola, hol na lijevu stranu prema Kane-u. Kane se izvukao dosta daleko od svojeg radnog mjesta, pozicija centarfora, kombinacija opet u središnjem krugu Engleza i Anderson to odigrava na desnu stranu, a tamo Konsa nakon što je primio loptu vraća sve skupa u pozadinu. Sličan je odnos snaga kao na svjetskom nogometnom prvenstvu, opet je dva razlike za Engleze, Pickford, Konsa, Anderson, Kane i Bellingham su bili u početnih 11 u toj utakmici koju je Engleska dobila 4-2, ponovo Engleska prijeti, lopta u dubinu prema Saki koji će to dostići, ispratio ga je Perišić, onda Saka odlaže predaju te lopte, na kraju je pronašao Skota povratnim pasom, pokušava Gordon izvagati Sučića, nije prošlo, poskliznuo se Gordon, nije suđena prekrša, a bojim se da smo donijeli krivu odluku u začetku naše kontre, igrali smo prema lijevoj strani, prema Baturini, netočna lopta i na kraju su Englezi to osvojili, pa sada pokušava tamo Ivanović uposliti Petra Sučića, znate tko je odradio obrambeni posao, Harry Kane, vjerovali ili ne, vratio se do svoje polovine u trku, uzeo loptu pa onda ju dobio opet u izgradnji napada i Englezi doista ovdje dominiraju. Strah me uopće pogledati onaj podatak statistike o posjedu lopte, bojim se da je tu izražen približno oko 70% u englesku korist.
0: Je, nevjerojatno kako su ozbiljno shvatili Englezi ovu utakmicu, nevjerojatno, nijedan igrač kada izgubi loptu ne staje, ne maše rukama, već odmah glava u pod i trka natrag, bio to Harry Kane, Bellingham ili Gordon, i baš ništa ne možemo napraviti u ovim trenucima. Ti Marko imaš i više iskustva i više utakmica Hrvatske si gledao, ali ne mogu se sjetiti u zadnje vrijeme da je Hrvatska bila inferiornija protiv nekoga, nebitno domaći teren, neutralni teren ili gostujući teren od ovog dvoboja, ali nažalost takvih pola sata smo gledali. Može li idućih 60 minuta biti drugačijih? To je pitanje. Dolje vidimo i Jakića i Mišića na zagrijavanju kod Hrvatske. Kovačić s loptom, ide se prema Ivanoviću na desnu stranu. Ivanović za Vuškovića, pa ono sa Stanišića, pa onda Modrić i Petar Sučić koji se izvukao skroz na desnu stranu, ali Modrić griješi, točnije presječena linija dodavanja od Antonija Gordona. Još jedna ta priča koju sam malo prije rekao, dakle vrlo odgovorni Englezi, ne samo prema naprijed kada utrčavaju prostor, već i svjesni obrane, i za sada baš apsolutna dominacija Engleske koju su okrunili sa 2 gola u 9. minuti. Kaneov pogodak na asistenciju Bellinghama i u 22. Gordonova asistencija, a Bellinghamov pogodak. Kane nastavio dakle i u 3. utakmici Lige nacija u ovih nekoliko dana, njegov 3. pogodak, 88. ukupno u engleskom dresu. uvjerljivo prvi strijelac Gornjeg Albiona u povijesti, a kako igra, ne bi me čudilo da vrlo brzo i pređe stotku. Guardiol, još jedna riskantna lopta, ali Sučić ga je ovdje izvukao, pa onda Kovačić prema Modriću. Modrić preskače sredinu terena, traži Musu, ali to je lagan, lagan posao za Konsu koji to mirno smiruje i vraća glavom prema Pickfordu. Mi smo u 33. minuti na Rujevici u trećem kolu Lige nacija, Hrvatska 0, Engleska 2.
1: Engleska koja ima 72% loptu u svojim nogama, dakle nisam puno pogriješio ono je procjeni i doista je to poražavajuć podatak jer znamo da Hrvatska je nekako najopasnija u trenucima dok ima loptu u svojim nogama. Evo sada smo osvojili visoko, Kovačić pronalazi Musu u 16-tercu, on je pokušao odigrati do svog imenjaka Sučića, povratni pas, međutim nije prošlo i Kane koji je došao opet pri pomoći obrani je osvojio loptu, iznio je do centra, potom dijagonalom tražio Saku, ali dobar je skok ispred njega bio Perišića, izmijenio je dupli pas s Baturinom, Baturina opet prima loptu od Perišića, potom Kovačić u noge Guardiolu i još jednom to stiže do Luke Modrića koji je u središnjem krugu, gotovo svi Englezi iza lopte, izuzetak je tek Jude Bellingham koji se natrčao u dosadašnjem tijeku dvoboja, pa eto može i ona malo odmoriti dok tako srčano se Harry Kane vraća pri pomoći obrani. Engleska u ovim trenucima otprilike u onom rasporedu 4-4-2. Lopta kod Perišića na ljevom krilu, odigrava to do Kovačića. Kovačić ima nekoliko rješenja, ali ipak će se odlučiti na povratni pas prema Luki Vuškoviću. Ona daje do Sučića koji se izvukao skroz do stoperske pozicije. Kratko Kovačić, pa još jednom Petar Sučić. Staće na loptu, još jednom vratiti Kovačiću na širokom prostoru. Pronašli smo Modrića, on daje prema Perišiću. Perišić ima situaciju 1 na 1, uspio je centrirati. Pickford je skrenuo loptu tamo na toliko koliko je bilo potrebno da ne stigne do Ivanovića, pa onda visoka pritisaka Kovačića, gotovo je prevario Kejna, ali ipak ostali smo još jednom bez lopte, vraćena je prema Pickfordu, on od prve na desnu stranu, tamo je Kwanza i on gura u sredinu prema Bellinghamu. Bellingham vuče po dijagonali i dobar klizeći start bio je Sučića. Učinilo nam se da se neće oglasiti sudac ove utakmice, ali ipak Sven Jablonski to je učinio na način da eto tu zviždaljku nismo čuli, ali je ipak prekinuo englesku akciju, odnosno recimo to tako i našu, nakon što smo osvojili loptu i ovdje doista možda možemo se malo i žaliti na taj sudački kriterij, ali ipak mislim da je odluka bila ispravna i da je tamo u tom klizićem startu ipak bilo prekršaja Petra Sučića. 35. minuta, bliži se svome kraju, Engleska vodi 2-0 s gudicima Kejna i Bellinghama. 8:21 minuta, dakle u 20 minuta su Englezi ovdje izgradili dva gola prednosti i Hrvatska, ono što je još više poražavajuće od tih engleskih 72% posjeda lopte, nema udarca u okvire engleskog gola u više od pola sata igre, što je, složit ćete se poštovani slušatelji, doista neprepoznatljiva Hrvatska. Znali smo gubiti od Engleza uvjerljivo, posebice onu utakmicu na Maksimiru kad je crveni karton radi razbijanja suparničke arkade laktom zaradio Robert Kovač, ali eto ovako mislim da nismo doista loše izgledali ni u tom meču i u njemu smo uspjeli zabiti. Nadamo se da ćemo i danas ovdje protiv razgoropađene Engleske, jer jedan zguritak bi sasvim, sasvim vjerujem promijenio situaciju na terenu i dao nam ipak toliko potrebna krila u ovoj utakmici u kojoj smo krenuli tom Guardiolovom pogreškom, tim pogrešnim dodavanjem koje su Englezi kaznili s guritkom Kejna, a sve je nastavljeno tim Bellingerovim zgoditkom za 2-0 koliko je i sada u 37. minuti na semaforu.
0: Da, kao da nedostaje neka iskra koja će pokrenuti malo našu reprezentaciju. Imamo mi dovoljno tu iskustva na terenu i igrača koji su prošli sve i svašta i sa ovom reprezentacijom, jasno i u klubskoj karijeri, da možda nešto što bi promijenilo i možda Englesku učinilo mrvicu nervoznijom. Evo nekog prilike za to, Ivanović otišao jako u kut po desnoj strani, pa onda Baturina, isto smo ga jako malo vidjeli, Modrić pa opet Baturina po sada desnoj strani, pokušaj centar šuta, još jedan put blokirano i odmah Gordon vuče prema naprijed, na susreću Nema nikoga kom bi mogao odigrati tu loptu jer su Englezi ostali uglavnom iza u ovom slučaju. A sada ponovno pokreću svoj novi napad preko Kwanse. Kwansa i Elliot Anderson koji se spušta ovdje između dva stopera. Tu je i Alex Scott. Jedan, pa možda, ajmo reći, najnepoznatiji pojedinac ovdje u ovih 11 igrača Bournemoutha koji neće dugo biti tamo. Možda još ove sezone, već ovoga ljeta se pričalo o njegovom transferu u Manchester United i Liverpool. Tako da, definitivno ime koje će već iduće sezone, jer ima 23 godine, biti u nekom od najjačih engleskih klubova. A ovdje mu Tuchel daje povjerenje i u reprezentaciji. Ima Engleska ogromnu širinu i to biranje igrača nismo ni spominjali, da primjerice Cola Palmera ili Declana Rice-a nema zbog ozljede, ali takve igrače čak se ni ne osjeti da nedostaju u ovoj momčadi. Prepuno je zvijezda, ima tu i na klupi velikih igrača, neke ćemo naravno vidjeti i u drugome poluvremenu. Kane još jednom s loptom, sjajno razigrava Kwansu. Kwansa, centar šut, ovo je jako opasno i 3-0 je. 3-0, Anthony Gordon, opet centar šut Kwanse koji je bio dobar, ali pušten Kwansa da mirno to centrira bez ikakvog bloka. Gordon glavom na drugoj stativi i nakon 40 minuta igre Engleska ima 3-0. Gordon nakon asistencije, evo i njemu trećeg pogotka u trećoj utakmici Lige nacija i potpuno razbijena Hrvatska. Možda je i dobro za Bilića i ekipu što su djeca na tribinama, pa ne bi bilo zvižduka, nema zvižduka koliko bi sigurno bilo da je neka druga relacija na tribinama. Ali u 40. minuti, točnije na ulasku skoro u 40. minutu, Hrvatska 0, Engleska 3.
1: Pjevaju ritmovima White Stripesa engleski navijači, a naši mladi navijači im pokazuju palac dolje. Nadajmo se da neće djeca zapamtiti zaista taj grozan rezultat iz ove utakmice, jer se nadamo da ga možemo barem malo uljepšati. 3-1 bolje zvuči od ovih aktualnih 3-0, ali doista je zabrinjavajuće da u ovih 39 odigranih minuta nismo uputili pravi udarac prema Pickfordu, pa makar išao i preko gola ili pokraj jedne od vratnica. Ovako moramo reći da smo dolazili do suparničkog 16 terca, ali tu se jednostavno nismo najbolje snašli. Sada je nešto hrabrije krenuo Perišić, poslao sjajnu dijagonalu prema Ivanoviću, dobro primanje, ulazak u kazneni prostor, ali tamo mu je skrenuo loptu Hall. Još jednom Ivanović, povratno prema Stanišiću, on može centrirati, skok, tamo mu se pokraj gola. Evo napokon toga što smo zazivali, bit će gol out, ali uspjeli smo napokon nešto odigrati. Perišića je taj koji je, možemo reći, pokazao onaj svoj poznati inat, kao da je proradio njemu taj dišpet. Krenuo je malo odlučnije, prema naprijed odigrao dijagonalu na Ivanovića, onda nakon ipak odlaganja, jer je Hall skrenuo tu loptu Franji Ivanoviću, smo uputili centaršut u engleski kazneni prostor i tamo je Petar Musa napokon uspio skočiti više od svojih čuvara. Sada smo osvojili jednu loptu, Kovačić u šansi, Kovačić i dalje, Kovačić udarac i pokraj gola. Pokraj gola sa nekih 7 metara Mateo Kovačić. 41. minuta, bravo za Musu koji je ukrao loptu Englezima. Kovačić pripomogao, ali na kraju nakon jednog, drugog, trećeg odlaganja tukao pokraj gola i ovdje nažalost čujemo onaj doista uzvik razočaranja s tribina ovdje okupljene djece na Rujevici. Ostalo je 3-0 za Englesku, prva prava prigoda za Hrvatsku u 41. minuti.
0: Da, promašio Kovačić prazna vrata, bilo je nešto naravno engleskih igrača koji su tamo branili crtu, ali promašaj koji se uklapa u dojam Hrvatske u ovom prvom poluvremenu koji iziskuje puno, puno upitnika i u pripremi utakmice, a i u pristupu, jer premekana je Hrvatska, kao što je nešto slično i Bilić rekao nakon utakmice protiv Španjolske, da smo prelako pali, a bome šta onda tek reći za ovo prvo poluvrijeme. Ivanović, ponovno Hrvatska otela loptu, pa onda Sučić u zoni udarca, Sučić, Baturina, može li on do udarca, Kovačić opet, Kovačić samo u blok, blokirao je Scott, bit će out za Hrvatsku. Bilo bi možda spasonosno jedan pogodak zabiti prije kraja prvoga poluvremena, da se bar s nečim pozitivnim može ići u slačionicu. Baturina traži još jedan put Ivanovića, ali nije prošlo. Stanišić za Vuškovića, pa onda Modrić, još jednom Ivanović. Ne može prema naprijed, samo u stranu do Stanišića, pa ponovno Kovačić. Kovačić kroz linije, to je prošlo ovoga puta. Sučić, Sučić, pokušaj centar šuta, još uvijek traje ta prilika Hrvatske. Traži Sučić igranje rukom, ponovno lopta kod Petra Sučića, centar šut, druga stativa. Musa malo pre nisko ostao, točnije pre nizak bio za ovaj skok, previsoka lopta, ali evo malo života u hrvatskim redovima. Baturina, Kovačić, Modrić, otvara se odmah Ivanović, pa onda Baturina okružen trojicom, četvoricom i odnijeli su mu Englezi loptu, no neće ići na ovaj trk naprijed Jude Bellingham, samo posjed za Livakovića u 44. minuti ovoga dvoboja. Pri rezultatu Hrvatska 0, Engleska 3.
1: U potpunosti su stali Englezi u ovim trenucima, ali hrvatski napadi nisu dovoljno konkretni. Lopta opet na desnoj strani kod Stanišića. Odigrao je to prema Ivanoviću. Ivanović traži Sučića, pa još jedan pas na Stanišića koji je pokušao centrirati, ali je bio blokiran i završilo je to u autu. Vratit će loptu rukom prema Modriću. Modrić može ubaciti u kazneni prostor, ali odlučit će se možda i na neko drugo rješenje. Dugo drži loptu, onda to vraća Stanišiću. Stanišić na desni bok prema Sučiću. Sučić pogađa blok, odbijena lopta prema Ivanoviću, ali zasmetao mu je tamo u ključnom trenutku Alex Scott i Engleska se još jednom obranila. Evo sada lopte prema Kaneu. Kane je to dobro prihvatio, odigrao na Bellingham. Bellingham pokušava još jednom upostati Gordona. Uklizao je tamo Vušković, skrenuo loptu, ali ona opet završila u kaznenom prostoru Hrvatske kod Jude Bellinghama. Opet s Modrićem, Bellingham ubacuje, Asaka gura loptu u našu mrežu kao na malom nogometu. Englezi guraju te ubačaje u naših 5 metara i volio bih, evo, ako nismo naučili ta 4 pogotka u Sevilji, da mi netko objasni gdje su naši stoperi ako nisu u svojih 5 metara. Koliko god se ovdje radilo o brzoj kontri Engleza, bilo je tu situacija u kojem smo cjepkali ritam njihovog napada i naša dva stopera, Vušković i Gvardiol, u 5 metara puštaju samog strijelca Saku, bilo je još tamo samih igrača i markiraju prostor. To definitivno ne zaslužuje prolaznu ocjenu i ova utakmica će raskrinkati sve slabosti

0: Sevilji i 4 pogotka u samo 45 minuta od Engleske na Rujevici. Smo svjesni koliko nam ta 3 boda iza Češke znače i vrijede, jer ovdje je Hrvatska potučena do koljena. 1 minuta će se igrati sudačke nadoknade. Taman kad smo se malo poveselili da smo zaigrali konkretnije prema naprijed, Engleska je pokazala koliko je opasna iza kontre, a baš je Slaven Bilić bio upitan nakon praškog slavlja i osvajanja sva 3 boda protiv Češke o tome da mu stoperi stoje na 30 metara od češkog gola, i rekao je da to jače momčadi će jednostavno kažnjavati jer su kvalitetnije u igri prema naprijed u toj tranziciji, a upravo jedna takva nam je stigla na Rujevicu i u prvom poluvremenu nam je postigla 4 zgoditka, prva 3 iz neviđene dominacije kroz posjed lopte, a ovaj 4. iz protunapada.
1: Da, stvarno ne znam kako bi opisao ovo prvo poluvrijeme i tu taj manjak i agresije kod Hrvatske i zapravo manjak trke di uvijek jedan igrač Engleske slobodan, i hvala Svenu Jablonskom što je svirao kraj ovog poluvremena za zaborav. 4-0 vodi Engleska nakon prvoga dijela ovdje na Rujevici. Kane, Bellingham, Gordon, Saka, svi napadači ili svi ovi igrači iz vrha napada Engleske su postigli pogodak. I imat će Slaven Bilić sada 15 minuta, vjerujem, što reći igračima, a mi ćemo se isto pitati puno toga ovih 15 minuta.
0: Da, bit će promjena, nadajmo se da će igrači koji će ući u igru odgovoriti na pozitivan način. Ha, usudio bih se reći da ne može biti ovako loše kako je bilo u prvih 45 minuta, ali baš onda nam je sjemnula jedna kontra kad smo se malo digli, kad smo krenuli igrati malo bolje i opet smo primili pogodak. Definitivno hladan tuš kako za nas ovdje prisutne na stadionu, tako i za sve one koji ovu utakmicu prate na druge načine putem radijskog ili televizijskog prijenosa. Definitivno nije lako, nije jednostavno gledati ovakvu Hrvatsku. Nadamo se da će to u drugih 45 minuta ipak izgledati bolje i konkretnije.
2: Ovo je drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Bliže nam se početak drugog poluvremena utakmice trećeg kola Lige nacija između Hrvatske i Engleske na Rujevici. Tamo su i dalje naši reporteri Marko Šivak i Ivan Ribarić, pa želimo malo više sreće i vama i igračima u drugom dijelu.
2: Nema nama sreću, Davore, nakon ovih 45 minuta da barem radimo na nekom drugom mediju, primjerice televizijskom, imamo sliku, onda bi rekli pogledaj to sami, a ovako loših 45 minuta Hrvatske doista se ne pamti.
3: Da, najbolje si opisao ono što smo gledali u prvom poluvremenu, a shodno tome naravno odmah i tri promjene kod Hrvatske. Petar Musa, Martin Baturina i Petar Sučić su ostali u slačionici, a na terenu su Nikola Vlašić, Mario Pašalić i Igor Matanović. Dugo je ovdje Bilić prije nego što su ušli na teren, razgovarao sa ta tri igrača, mogu li oni donijeti barem malo stabilnosti ovoj momčadi koja je u prvom poluvremenu djelovala baš kao da su oni došli na dogovor na prijateljsku utakmicu, ali Englezima nitko nije javio, pa su igrali punom snagom uz nevjerojatno primljene golove, pogotovo ovaj posljednji iz kontre gdje će biti opet puno upitnika, puno pitanja što je s našim stoperima, gdje su naši stoperi. Ovdje Vlašić pokazuje malo garda, odmah dva put gurajući Luisa Hola, pa će Scott odgovoriti što su Englezi pokazivali da mogu biti ne samo ovako brzi i dominantni i siloviti u završnici, već i agresivni kada treba, baš kompletno polovrijeme Engleske i Tuchel će zasigurno biti zadovoljan. Jablonski svira ovdje prekršaj Matanoviću u napadu, a stvarno se nadamo da ako ništa barem Engleska više neće ni jedan zabiti u ovu susretu.
2: Da, u pet poluvremena Hrvatska je primila 9 golova, složit ćete se kudi kamo previše, to je dakle praktički više od 2 gola po poluvremenu i definitivno nam to ne služi na čast. Idemo se nadati da možemo zaista ovdje nešto izabiti, da ova djeca doista ne bi imala traume nakon ovakvog posjeta Rujevici, jer njihovi idoli, zbog mnogih od njih su se i ova djeca počela baviti nogometom, doista su potučeni do samih nogu. Sjajan pokušaj Matanovića s nekih 25 metara, nakon što mu je Modrić dodao loptu, primio je lijevom, tu kao desnom, promašio za malo desne Pickfordove rašlje, a mnogima je Pickford doista onako arogantan vratar za kojeg vole vidjeti kada ide po loptu u svoju mrežu i gotovo je ta njegova arogancija sada malo kažnjena tim jednim iznenadnim udarcem s 25 metara. Definitivno nešto što nam je nedostajalo tijekom prvih 45 minuta, malo te sportske pozitivne drskosti. Idemo se nadati da će Hrvatska doista odigrati kudi kamo bolje drugo od prvog poluvremena, jer to što smo gledali u prvih 45 minuta teško se doista da opisati nekim pozitivnim riječima.
3: Elliot Anderson će imati korner nakon Guardiolove pa ne baš najspretnije intervencije, lopta je otišla u korner, peti za Englesku. Anderson će to prema drugoj stativi, Livaković izlazi samo na nogu Scotta, pa onda Saka ponovno vraća za Andersona na lijevu stranu. Anderson prema Luisu Hallu, koji je ostao iza kao osigurač Konsa. Samo se već Engleska vraća pomalo na svoje pozicije, točni igrači. I Gay se laganim trkom vraća u obranu. Ponovno Anderson, ima oko sebe Matanovića, ali je uspio loptu dati do Kwanse. Kwanse upisao asistenciju kod tog trećeg gola Gordona, koji je na drugoj stativi glavom pospremio loptu pored nemoćnog Livakovića. Kane, ponovno posjed Engleza, koji kruže s loptom i koji se naravno i dalje, pogotovo sa rezultatom, osjećaju vrlo ugodno ovdje na Rujevici, ali od prve sekunde je to tako izgledalo i nije bio dojam dobar od samoga početka, a i rezultat je, pogotovo ovaj koji sada vidimo, jasno naznačio da tako neće biti ni dalje. 4 pogotka Engleza u prvom poluvremenu i zasigurno jedno od najlošijih poluvremena hrvatske reprezentacije, pa slobodno ću reći u povijesti. Evo ponovno Engleza po desnoj strani, vraćeno unatrag do Konse, svi na polovici Hrvatske, osim Pickforda, u 50. minuti ovoga dvoboja, uz rezultat Hrvatska 0, Engleska 4.
2: Pred 6342 gledatelja, uglavnom djece iz škola i škola nogometa. Što se tiče Engleza, njihovih je također 200 navijača na zapadnoj tribini Rujevičkog stadiona. Englezi su ovdje stigli bez Burnsa, Hendersona, Jamesa, Livramenta, Mainua, O'Reillya, Palmera, Rashforda, Ricea, Stonesa. Doista je dugačka lista tih izostanaka. Što bi tek bilo da Engleska možda na neki način kompletnija, ali možda je i ova momčad doista našla kemiju kakvu Tuchel već dugo traži. Imali su Englezi vodstvo protiv Španjolaca u Londonu, pa onda izgubili, a potom pobjedili Češku s 2-0. Ovdje su na gostovanju kod Hrvatske se i okupali u Jadranu, ovdje u Kvarnerskom zaljevu, pa onda postigli 4 zgoditka već u prvih 45 minuta, praktički riješili pitanje pobjednika, i sada će u drugom poluvremenu se doista moći u pravom smislu te riječi doista nadigravati s hrvatskom reprezentacijom, koja u ovim trenucima ima loptu na centru igrališta. Potom je uštedila Kovačićeva dijagonala prema Franji Ivanoviću, koji je preselio na lijevo krilo, na desnom igra Vlašić, ali je to bila ipak prejaka lopta za njega i završila je u autu. Sada dugo tamo razmišlja Gerald Kwanza kome to baciti. Ha, što je sa sudačkim odbrojavanjem? Broj se u Hrvatskoj u 6. 7. rangu natjecanja, a ovdje u Ligi nacija ne. Evo dobrog pasa u prostor za Gordona, ko ulazi u naš 16-terac, potom podvaljuje loptu, a na nju je natrčao Gvardiol. I koliko smo kudili Gvardiola i Vuškovića za onaj četvrti primljeni zgoditak, sada ih moramo nahvaliti, jer na sličan je način lopta stigla u naših 5 metara, odakle ju je Gvardiol uspješno raščistio. Istek 52. minute, Hrvatska-Engleska. Ukoliko želite pogledati snimku na televiziji, nemojte, onda poklopite uši, 0-4.
3: Da, u svakom slučaju i ova situacija sa Gordonovim prodorom je podsjećala na neke od tih pogodaka, ali na svu sreću ovoga puta je Gvardiol bio na mjestu i očistio. No, Engleska ponovno nastavlja sa svojim napadima. Bellingham, Kane, Matanović tamo se trudi uzeti Bellinghamu loptu, ali to je gotovo nemoguća zadaća u ovome dvoboju. Alex Scott za Gaya. Hrvatska imala svoju najbolju šansu krajem prvoga poluvremena, kada je Kovačić imao prazna vrata, ali prvo da vidimo novi napad Engleske. Anderson u 5 metara i evo petarde. Harry Kane je uklizao na drugoj vratnici i mirno pogodio za Hrvatska 0, Engleska 5. Zaleđa nema, Kane drugi pogodak na ovome susretu, i bojim se da ćemo gledati isto poluvrijeme kao i ono prvo. Lakoća postizanja pogodaka i dolaska u hrvatskih 16 metara bez i trunke agresije kod naše momčadi, i bojim se da on je rezultat iz Elčea od 6-0, kada je Španjolska u zapravo prvom susretu Hrvatske u Ligi nacija upisala tada do sada najteži poraz Hrvatske u Ligi nacija, da bi danas ovdje i taj neslavni rekord iz Elčea mogao pasti. Harry Kane, novi pogodak, 89. za Englesku, četvrti već u ova tri kola Lige nacija, i nastavak fenomenalne forme zvijezde Bayerna i kapetana Engleske u 54. minuti. Hrvatska 0, Engleska 5.
2: Ne znam koliko se sjećaš, Ivane, tog Elča, ali u prvih 20 minuta Hrvatska je u potpunosti izdominirala protiv Španjolske u toj utakmici, a onda primila 6 pogodaka. Danas od hrvatske dominacije nismo vidjeli ni D. Dakle, malobrojni, usamljeni pokušaj, poput ovog Matanovića iz 48. minute u prvome dijelu, Musa glavom 40. potom Kovačić 41. minuta, jedine situacije vrijedne spomena. I ovdje doista je Engleska ta koja diktira i ritam ove utakmice, ali i rezultat, jer dojma smo da Engleska doista zabije kad god to poželi. I moram priznati da možda dojam vara, ali prema onome što smo gledali u prvom poluvremenu, kao da Engleska ovdje igra trening utakmicu, a ne neki pravi meč. Dakle, lakoćom je dolazila do svih tih šansi, a i zgoditaka.
3: Da, sve si dobro opisao. Jakić dodaje se sprema da i on upiše prve minute u ovom rujansko-listopadskom ciklusu. E sada, hoće li biti problem i to što neki igrači ovdje koji igraju puno minuta i treću utakmicu u par dana baš nemaju takav ritam u klubovima, pa je i to
2: Stanišić
3: problem.
2: Je čini mi se uz to i ozlijeđen.
3: Da, tako da uvijek onaj Murphyev zakon se adaptira i ovdje na ovu utakmicu kada misliš da je najgore prošlo, stižu nove nevolje, ali zanimljivo iće sa Jakićem, ne sa Smolčićem, ako je Stanišić taj koji će iz igre Slaven Bilić, no nekako je manje važno zapravo tko će zaigrati ovome dvoboju, jer bez obzira što Liga nacija nije natjecanje u kojem ovakav poraz, neću reći boli, ovakav poraz uvijek boli, a ajmo prvo vidjeti novi napad Engleske, opet Bellingham u kaznenom prostoru, Bellingham i ajde, može i Bellingham nešto promašiti, pored vrata je to otišlo. Da nastavi misao, dakle možda nije najgora stvar u Ligi nacija ovakav poraz doživjeti, a ne primjerice u nekim kvalifikacijama za Euro ili Svjetsko, ili na Euro ili Svjetskom, Modrić će iz igre, ipak Jakić umjesto njega, dakle Jakić će očito u vezni red, a ne na beka, ali pričekajmo da vidimo i to. Ovo sigurno može biti i udarac za Slavena Bilića na početku ovog mandata, koliko god ona pobjeda u Češkoj donijela tu mirnoću u smislu kvalifikacija za Euro i te uloge nositelja sa trećim mjestom, sigurno da ovakav poraz, a pogotovo ovakav dojam, će i neke tamnije oblake malo nanijeti nad Bilića i sigurno će biti mnoštvo kritika prema izborniku, prema igračima, s pravom, jer ovo što gledamo večeras na Rujevici od Hrvatske je nešto što dugo, dugo nismo gledali u zadnjim godinama. Vlašić u pokušaju udarca, samo blok, mi smo u 57. minuti. Hrvatska 0, Engleska 5.
2: Da, ne zaboravimo da uz ovakav rasplet situacije Hrvatska može izgubiti od Češke pa onda i pasti na četvrtu poziciju. Dakle, sve je tu još uvijek otvoreno i zato bi bilo važno osvajati bodove i protiv velikih u ovom izdanju.
1: Pozdravljamo sada i slušatelje Dnevnika na prvom programu Hrvatskog radija. Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci igra utakmicu trećega kola Lige nacija protiv Engleske, a s Rujevice će se javiti Marko Šivak.
2: Nažalost, nema dobrih vijesti, u tijeku je 58. minuta utakmice pred 6342 gledatelja. Hrvatska potučena do nogu, Engleska ima 5-0, već u prvih 45 minuta Englezi su stigli do 4 zgoditka prednosti. Našu mrežu načeo Kane u 8. minuti nakon loše Guardiolove prizemne lopte u sredinu. Potom je Bellingham u 21. povisio na 2-0 na Gordonov pas. Sam Gordon bio je strjelac za 3-0 u 39. minuti nakon ubačaja Kwanse s desne strane. Uslijedio je period igre u kojem je Hrvatska ipak malo pritisnula Engleze. Prijetili su Musa glavom i Kovačić koji je i solo akcije tukao pokraj gola, ali promjene rezultata nije bilo da bi u sam smira je prvoga poluvremena iza još jedne kontre Bellingham poslužio Saku i Englezi su otišli na, usudio bih se reći, nedostižnih 4-0, a to i tvrdnju priloga ide i kretanje igre i rezultata u drugom poluvremenu kada smo u 48. minuti priprijetili preko Matanovića koji je bio neprecizan da bi u 53. minuti na dodavanje Andersona Kane uklizao i pospremio i petu loptu u hrvatsku mrežu. U tijeku je 59. minuta. Nažalost, Engleska je u potpunosti nadigrala Hrvatsku.
1: Ali bez obzira na to, mi ćemo naravno otprenositi korektno sve do kraja. Idemo nazad na Rujevicu. Marko Šivak i Ivan Ribarić.
3: Je, evo nas natrag. Bliži nam se istek sat vremena. Ovdje na Rujevici još uvijek nema nikakvih reakcija kod Tuhela za pitanje promjena. Jasno da njemački stručnjak itekako može biti zadovoljan sa i rezultatom i dojmom koji Engleska ostavlja ovdje na Rujevici i sigurno će i njemu biti malo lakše nakon silnih onih kritika koje je dobio za polufinale svjetskog prvenstva i taj poraz od Argentine, no nastavio je Tuchel po svom i Engleska je sigurno na dobrom putu da bude uspješna i u narednim ciklusima što se tiče i Lige nacija i nadolazećeg europskog prvenstva gdje će biti i domaćini. Kovačić s loptom, pa onda na lijevu stranu Perišić koji je preuzeo i kapetansku traku izlaskom Modrića, Stanišić čini se ipak može. Malo prije i trk sa Lewisom Hallom gdje se nije vidjelo neki problemi za Stanišića, barem u tom trku. Jakić odnio duel protiv i loptu protiv Bellingema. Jakić koji je stao u taj vezni red umjesto Modrića u paru sa Kovačićem. A tu se priključuju onda i Mario Pašalić i Vlašić i Franjo Ivanović. Pokušava Hrvatska barem ovdje, bilo bi lijepo i zbog ove djece da jedan pogodak postignemo Englezima, da barem s nečim pozitivnim silna djeca mogu svojim kućama, jer i njih očekuje barem neke dulji put doma u autobusima iz svih krajeva Hrvatske ovdje pridošli da gledaju ovu utakmicu, a bojim se da će imati ne baš divne uspomene s nje. Kovačić u prodoru, pa onda Perišić na lijevoj strani, stiže Ivanović, ali dovoljno loše primanje da se Alex Scott odmah ubaci, odnese taj posjed. Jakić, pa onda Vlašić, Vlašić, Matanović, novi udarac Matanovića, to se odbilo od bloka i bit će korner. Prvi udarac iz kuta za Hrvatsku na ovome susretu. Šteta ovdje što možda nije bilo Mrviću sreće da se ova lopta otkotrlja i u mrežu, ali otišla je pored vratnice, a Perišić ide izvesti taj prvi korner za Hrvatsku na ovome dvoboju u 62. minuti pri rezultatu Hrvatska 0, Engleska 5.
2: Možemo li iz prekida, kad već nije išlo iz igre, Perišić tamo pokazuje tko bi gdje trebao stati, vratit će malo Stanišića unazad. Vlašić, naš zadnji igrač, na 20 metara od engleskog gola, dosta ofenzivno postavljena Hrvatska, točno u ruke Pickforda centrirao Perišić i u kontru je hitao Gordon, to bismo teško uhvatili jer je tamo ostao stajati dosta daleko od njega Ivanović. Evo sada dobrog primanja Pašalića na prsa, je li tamo bilo možda i prekršaja zbog hvatanja rukama engleskog igrača, nije suđeno i kreće engleska kontra, oglasit će se naknadno VAR ukoliko je faul tamo doista postojao. Evo dobre Gordonove lopte prema Andersonu koji je pogodio Jakića, pa onda se sve to skupa vratilo ponovo u Andersonove noge. Povrat njegova, pas do Kejna koji je daleko od kaznenog prostora, odigrao je prema Geju, Gej još jednom za Kejna, potom Konza s loptom, odigrava to na Kwanzaa, Kwanzaa s desne strane, kombinacija sa Scottom, Saka potom i on neće prema naprijed već prema nazad s driblingom, pa će odigrati loptu do Konse i Englezi su sada malo usporili ritam, ali opet dominiraju kroz posjed lopte i opet Hrvatska mora puno raditi, puno se kretati, ne bi li se uspješno obranila, a doista kada primite 5 golova, riječ uspješno u kontekstu vaše obrane definitivno nije neki pridjev koji bi mogao opisati ono kako je vaša obrana igrala. Uspjeli smo ukrasti jednu loptu, Jakić je to dobio od Stanišića, gurnuo prema Kovačiću, Kovačić se namješta na desnu nogu, potom daje za Matanovića, on gura u sprint Ivanoviću, ali ipak ispred njega se dobro postavio Jerela Kwanzaa i fizika koju imaju engleski igrači ovdje doista dolazi do izražaja. Ne samo da ostavljaju dojam da su brži kada je lopta u pitanju, kada je njezina kontrola u pitanju, već i kada treba istrčati ispred naših koji kreću u neku protuakciju i zaista su nas Englezi nadigrali u svim segmentima nogometne utakmice, od samog posjeda lopte, od stvaranja situacija kroz taj posjed za postizanje zgoditaka pa do igranja obrane. Uspjeli su nam u dvije situacije prodati i uspješne kontre. Livaković se nabranio za razliku od Jordana Pickforda na suprotnoj strani i zaista svi statistički pokazatelji ove utakmice će biti na engleskoj strani.
3: Da, i sad baš dok se to pričao pratim, dojam je kao da imamo igrača manje. Svaki puta jedan igrač u crvenom dresu slobodan da mirno primi tu loptu i jednostavno potpuna dominacija Engleza i podređena uloga Hrvatske. Vlašić na desnoj strani uz out liniju, ide pas prema Matanoviću. Matanović pokazuje puno živosti od kada je ušao u igru. Jakić, ali Kane se vraća ovdje u obranu i zapravo u liniji sa stoperima odnosi tu loptu out, najbolji opis svega onoga što vidimo ovdje.
2: Ali kakva tamo kazališna predstava engleske klupe.
3: Da, da, tamo Eze će u igru.
2: Ne znam,
3: ali
2: ne znam koliko si uspio pratiti.
3: Nisam
2: znači
3: vidio.
2: Bio je prekid. Tuchel ide prema četvrtom sucu onako pokazujući da Englezi žele izmjenu, a zaspala je engleska klupa, dakle ni Tuchelova pomoćnik niti igrači nisu bili spremni za ulazak. Bit će to u najmanju ruku dvostruka zamjena, možda i trostruka, i vraćat će opet, čini mi se, igrače natrag na klupu tamo Tuchelova pomoćnik, ali izgubio je živce Thomas Tuchel, što Englezi nisu uspjeli u 65. minuti obaviti tu zamjenu, i to su očito još neke male situacije, mali detalji koji eto kod ovakvog vodstva od 5-0 mogu jednog perfekcionistu izbaciti iz takta.
3: Da, sigurno će, dobit će jezikovu juhu klupa, vjerujem, nakon utakmice zbog ovog
2: pomoćnog trenera, nekako mi se čini da je prvi na piku.
3: Dobro, evo imat će bar nešto za negativno govoriti Tuchel nakon utakmice. Evo ponovno lopte u prostor za Gordona. Gordon po lijevoj strani, još jednom u peterac, čisti Gvardiol, pa onda Stanišić, ne baš najsigurniji. Vušković primirio loptu, po istom receptu Engleska cijelo poluvrijeme ide po toj Gordonovoj strani. Stanišić muku muči sa praćenjem krila Barcelone. Sada Ivanović ovdje loptu kroz noge progurao Kvansi, ali nema baš nikoga oko njega da bi mu pomogao da taj posjed Hrvatska zadrži, i Geji i Konsa će to mirno prihvatiti, a sada će valjda te promjene prilikom idućeg prekida, jer su spremane dolje već Ebereći Eze da uđe u igru. Biće interesantno vidjeti koga će izvaditi Tuchel umjesto Ezea, tko je završio svoj dvoboj za danas, jer jasni Englezima slijedi za dva dana nova utakmica. Dočekat će na Wembley u Češku. A da podsjetimo, Hrvatska će u Splitu igrati sa Španjolskom, što sigurno, kada gledamo ove rezultati, nije neko veliko oduševljenje u ovom trenutku. Ali što je tu je. Bellingham, pa onda ponovno Anderson, vidi Gordona. Gordon, opet se provukao Gordon, ali Jakić presjekao liniju dodavanja. Pa onda Vlašić, Jakić, Stanišić, ide Lewis Hall visoko u pressing, sa Stanišić griješi kardinalno. Saka 0-6. Kakva pogreška Josipa Stanišića, koji se tamo uspaničio, loptu dodao na prsa Saki. Saka spustio za Kane'a, Kane vratio Saki, i nova velika pogreška hrvatske obrane. Evo nam i izjednačenja Elčea u 67. minuti. Saka drugi put, Hrvatska 0, Engleska 6.
2: Dakle, izjednačena, najteži poraz u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije. Nije dobro, tek smo na startu mandata Slavena Bilića, obrana neuvjerljiva, obrana u evo dvije zadnje utakmice primila 6, odnosno 4 iz gorditka, ukupno 10, a ovdje se na Rujevici ima zaigrati još 20-ak minuta, 25 rekao bih, kad se uzme u obzir i sudačka nadoknada. Ponovo na zagrijavanje poslan Josip Bišić, ne znam koga bi sad trebalo ubaciti,
3: a
2: možda bi da trebalo razmišljati i o tim stoperskim pozicijama, jer naravno nije lako ni toj obrani, pogotovo kad joj ne ide. A kod Engleza evo krenule su izmjene, i to trostruka, koliko vidim, uz Ezea će ući još i Garner, također i Rodgers. Dakle, Englezi su zamijenili svoju devetku i jedanaesticu Gordona i Kane'a. Tko je još tamo izašao iz veznog reda?
3: Izašao je Scott.
2: Scott s brojem 4, da, sad sam se sjetio da je to pisalo na semaforu. Nekad se dugo čeka da krenu te zamjene, onda taj semaforčić odradio onako zaista ekspresno pokazivanje tih brojeva. Trojka na terenu, čuli ste već, Rodgers, Garner i Eze, i Englezi sa svježim snagama idu i po 7. pogodak, usudio bih se to reći, bez obzira što se još uvijek nije ni nastavilo igrati nakon tog šestog zgoditka u našoj mreži. Evo i žutog kartona našoj klupi, je li to tamo požutio Danilo Burtorović ili netko drugi, jer sam taj čin jesmo vidjeli kad je sudac pokazivao taj žuti karton, ali jednostavno od one zastave i grba HNS-a na klupi ovdje na Rujevici nemoguće nam je bilo vidjeti tko je u stvari na toj našoj klupi požutio. Tek smo vidjeli da se nakon toga Butorović podigao i otišao tamo nešto reći četvrtom sucu, možda se ispričati zbog nečega što je ranije dobacio, zbog čega je zaradio javnu opomenu. Dobar skok Pašalića, povratna lopta prema Stanišiću, koji je također poput Guardiola teško pogriješio nakon tih njihovih netočnih dodavanja. Primali smo zgoditke i zaista su Englezi sve naše pogreške skupocjeno naplatili.
3: Da, to je i prvi žuti karton koji smo vidjeli u ovoj utakmici, eto za klupu na Hrvatske, to isto govori o tempu ove utakmice. Hrvatska čak nije stigla ni karton napraviti sa prekršajem. Bellingham preuzeo sada traku od Kejna i Juriša prema naprijed. Tamo je Saka na drugoj strani. Ako mislite da će Englezi stati, neće, jer ima tu igrača koji se žele itekako dokazivati svom izborniku za poziciju u momčadi. Saka po desnoj strani, pa onda sada Garner i Anderson u tom veznom redu. James Garner, igrač Evertona koji je pozvan naknadno kada je Kobe Mainu otpao i Declan Rice zbog ozljeda.
2: A znaš li, Ivane, o čemu Englezi do mene upravo raspravljaju?
3: Ne znam.
2: Da je Gordon bio malo koncentriraniji, da je trebalo biti 7-0 na poluvremenu. Sjeti se one tri Livakovića obrane u situacijama 1-1.
3: Znaš šta, mi smo i dalje trn u oku Englezima sa tim polufinalom svjetskog prvenstva 2018. i ovo je...
2: Stali smo ih jednog velikog natjecanja.
3: Tako je, da, tako da. Sve ove pobjede su onako mali melem na ranu koliko može biti u ovakvom trenutku, ali ja se nekako nadam da će ovih 0-6 biti konačan rezultat, jer ne želimo još negativnih rekorda. Mislim da ni Bilić ne želi negativne rekorde na samom početku svog mandata, a jasno, ako Hrvatska možda može postići jedan pogodak, to bi, vjerujem, bilo zadovoljavajuće barem za ovu razigranu djecu na tribinama koji, ja se nadam, pola njih ne zna možda ni što se događa i bit će sretni ako ne znaju. Matanović za Vlašića, opet Matanović jako dobar u tom agresiji, uzimanju lopte i zapravo možda jedini igrač na donekle nekoj razini sa ulaskom početkom drugog poluvremena. Inače, igrač kojim je opet narasla cijena na Transfermarktu u prošlome tjednu i igra sjajno u Freiburgu na početku ove sezone, a i u reprezentaciji djeluje sve bolje. Neću reći da on danas jedini koji je opravdao neka očekivanja ili povjerenje izbornika, jer mislim da nema ni jednog trenutno takvog igrača, ali što je tu je. Mi smo na ulasku u završnih 15 minuta ovog dvoboja i da, točan je rezultat kad vam kažemo, Hrvatska 0, Engleska 6.
2: Da, koštao nas je Matanović, evo da se malo našalimo, i ispadanja sa svjetskog prvenstva. Kosom je dirao loptu, zamislite, prvi put u povijesti je čip iz lopte odlučivao, a evo Engleza u novom naletu, međutim Eze na kraju ostao bez lopte. Možemo li mi prodati neku kontru? Dobra Matanovića lopta prema naprijed prema Pašaliću, ali dobro se pod njega postavio Lewis Hall i Englezi su se još jednom obranili. Imaju pravo na još dvije zamjene Englezi večeras, četiri su ih obavili naši, dakle možemo ubaciti još jednog igrača u završnih 16 minuta dvoboja, koliko je ostalo, bez naravno Sučeve nadoknade vremena. Vjerujem da ćemo gurnuti još jednog igrača do kraja utakmice na teren. Vidjet ćemo samo za kog će se za Šutala odlučiti Bilić, dakle kao da slušaju na našoj klupi ovaj naš prijenos i naša razmišljanja, i vidjet ćemo samo hoće li Šutalo biti treći stoper ili će nekoga iza tog tandema Guardiola Vuškovića povući Stravnjaka Slavena Bilić, jer evidentno je da hrvatska obrana nije funkcionirala ni večeras kao ni u Sevilji. Šest zgoditaka u našoj mreži, krenulo je golom Kejna iz 8. minute, uslijedio je pogodak Bellinghama, pa onda Gordon i Saka za 0-4 do odlaska na odmor, a u nastavku ponovo Kane pa ponovo Saka za aktualnih Hrvatska 0, Engleska 6. Ide kontra Nikole Vlašića, šteta da nije bio tako agilan kad je Matanović prije nekoliko trenutaka osvojio loptu na desnom krilu, gurao za mlađeg brata naše sjajne atletičarke Blanke Vlašić, a izostao je udarac i prava reakcija Nikole Vlašića u kaznenom prostoru Engleza. Sada je vukao iz našeg 16-terca do centra, pa potom ostao bez lopte i evo napokon tog prekida. Biće engleski korner u pitanju, ali mijenjat ćemo i posljednji puta ovdje na Rujevici večeras. Iz igre Mora Stanišića, na travnjak će ući najavljeni Josip Šutalo.
3: Da, to vjerojatno znači da ćemo ići sa tri stopera, pokušati sačuvati ovih 0-6, kako god to čudno zvučalo u konstruktu takve rečenice. Šesti korner za Engleze, ponovno je Anderson kod lopte, Rodgers kratko prišao, pa onda će i on sada ipak tamo u srce kaznenog prostora na skok. To je lopta na 5 metara, Šutalo i Livaković zajedničkim snagama očistili, ali opet se vratila lopta do Andersona. Bellingham, dobra ideja, ali osujetio je to Šutalo. I onda Pickford može lagano skroz do centra doći. Toliko se i on ugodno osjeća večeras na Rujevici. Eze, ponovno puno prostora za Ezea da se okrene, primi loptu. Pa Bellingham će za Bukaja Saku.
2: Saka. Bellingham stigne napraviti piruetu loptom i to igrajući samo desnom nogom. Da je to radio s dvije noge, vjerojatno bi bilo još brže, što naravno svjedoči tome koliko daleko stojimo od engleskih igrača.
3: Pa da, mislim da je ovdje sada vrlo jasno i da naši igrači su potpuno potonuli i da je sad samo nada da Englezi neće uspjeti iskoristiti još pokoju priliku koju će eventualno stvoriti. Bellingham još jedan put sada preuzeo potpuno konce igre Engleske. Tek kada vidite Bellinghama kako uživo igra, onda znate zašto i vrijedi toliko, zašto sa 23 godine je jedan od glavnih igrača Real Madrida. Stvarno kompletan veznjak, od trke, agresije do talenta i samog i driblinga i udarca. Biće novih promjena, dolje Miles, Lewis, Skelly i Gibbs White su spremni da uđu u igru kod Engleza. Baš je zanimljiva priča sa tim Morganom Gibbs Whiteom, koji je otišao u Dubai sa obitelji na odmor, a onda kada je Palmer zbog navodne ozljede povukao se iz reprezentacije, zvao je Tuchel Gibbs Whitea, on bez razmišljanja prekinuo odmor i stavio se na raspolaganje reprezentaciji. To su onako oni poeni koji izbornici i treneri itekako vole i siguran sam će Gibbs White biti u budućim rosterima Engleske. Eze za Rodgersa. Rodgers po lijevoj strani, tamo ga je uspio Šutalo blokirati, onda i Jablonski blokira naše dodavanje, pa nemoj Sven još i ti smetati ovo malo što možemo kreirati. Evo nam i promjena kod Engleza, kraj za Eliota Andersona. Luis Skelly će na njegovo mjesto, a završio je nastup i Luisa Hola. Gibbs White će na mjesto u sredinu terena, a Luis Skelly će na beka. Mi smo u 79. minuti, Hrvatska 0, Engleska 6.
2: Ipak je unio Šutalo malo živosti u taj zadnji red, malo agresivnosti, to je ono što nam je nedostajalo i zato je dobro da smo mijenjali jednog obrambenog igrača. Mijenjali smo naravno i sistem, Jakić je na desnom boku, igramo s trojicom stopera, Vušković je srednji, Guardiola ljevo, a Šutalo desno i možda se takav potez trebao povući prije nego li smo primili još dva zgoditka u nastavku utakmice, ali definitivno nije Slavenu Biliću pošlo za rukom dignuti naše, tako reći, iza mrtvih. Nakon očajnih prvih 45 minuta nismo baš odigrali ni najbolje u nastavku. Rekao bih da smo se uklopili u to sivilo koje smo ponudili u prvom dijelu ovoga dvoboja. Žali se Bellingham sada sucu Jablonskom da mu je onako po petama jahao Vušković u jednom izletu duboko u suparničku polovinu, ne bi li ispriječio Bellinghamov okret. To je ono što sam govorio, da se uspio kretati koristeći samo desnu nogu kojom je vodio loptu. Cijelu piruetu, svih 360 stupnjeva je napravio Jude Bellingham prije nekoliko trenutaka, ali eto, Vušković je sada hrabro nakon ulaska šutala ušao duboko u suparničku polovinu i spriječio engleskog kapetana da pokrene na onaj željeni način englesku akciju. Većim dijelom ove utakmice, kao što si Ivane naglašavao, Englezi su se osjećali ugodno na travnjaku Rujevice, ali razloga tome treba tražiti u činjenici da smo stajali daleko od suparničkih igrača koji su potom lakoćom kroz baratanje loptom dolazili pred naš gol. Potez, rekao bih, dostojan odluke na pjesku koju voli Ivan Perišić. Bacio se na koljena i glavom jednu loptu koja je prethodno igrana glavom iz srca našeg kaznenog prostora, spustio Livakoviću u 5 metara kako bi to naš vratar pokupio rukama. Istek je 81. minute, Hrvatska 0, Engleska 6. Nije lako, nije ugodno, ali idemo se nadati da u tih završnih 10 minuta možemo makar do tog počasnog pogotka. Sjajna Perišićova lopta, ide tamo Ivanović koji to prima na lijevom krilu, prati ga Kwansa, pa onda Ivanović povratno prema Perišiću, kapetan na petom daje još jednom prema Ivanoviću i svi Englezi su se sada vratili na one obrambene položaje, tako da ćemo morati probijati kompletnu englesku obranu, ali evo nove Perišićeve lopte prema Ivanoviću kojeg tamo prati svježi Luis Skelly i Englezi nas opet sprečavaju u pokušaju ubacivanja lopte u njihov kazneni prostor.
3: A ne znam jesi primijetio, ali engleski kolege ovdje ispod nas su počeli ragbi gledati na svoj mobitel.
2: No, cijelo drugo polovrijeme je gospodin gleda.
3: Tako da evo, toliko o važnosti ovoga trenutka, s obzirom kakav je rezultat, jasno da jednim okom se može pratiti zbivanje na travnjaku, a mi odbrojavamo do kraja, još manje od 10 minuta je ostalo do završetka ovog susreta. Jakić s loptom na sredini igrališta, pa tamo je puno prostora za Perišića na lijevom krilu. Perišić i Kwansa ispred njega. Perišić ide na udarac, Kwansa blokira. Guardiol za Kovačića. Kovačić, pa onda Mario Pašalić. Pašalić sa desne na lijevu stranu ide, pa onda Ivanović, Matanović. Ivanović tamo završio na tlu. Jablonski odmahuje rukom, kaže da nema prekršaja. Ovdje je sada prizemljen i Morgan Gibbs-White. Tamo još netko od Engleza ostao ležati uz Ivanovića, čini se Kwansa. Ne, Gay će biti, Kwansa je pored njega. Jablonski pokazuje da nema govora o prekršaju na Franji Ivanoviću. A da vidimo je li Gay nezgodno pao, ne, dobe neki udarac, sada i on ima oštru reakciju sa tla prema njemačkom sucu, no i s njim će biti sve u redu, pokazuje Slaven Bilić igračima da se smire, da ne reagiraju prema sucu. Nismo dobili ni jedan žuti karton u ovome dvoboju, a nije ni Engleska jedno, rekao bi, ugodno poslije podne i za gospodina Jablonskog koji nije imao previše drame u ovome susretu. Matanović sada povlači tamo nekoga od stopera, baš je to bio Kwansa, i novi prekršaj, malo rascjepkane igre, ali sve je dobro dok vrijeme protiče, a protiče jer smo u 84. minuti, Hrvatska 0, Engleska 6.
2: Ide po ljevoj strani Jeze, gura loptu kroz dvojicu naših igrača, ali Šutalo je bio na mjestu, pravovremeno je intervenirao ispred Bellinghama. Pašalić vuče naš napad, daje loptu iza leđa Kovačića, ali pokupio je to naš veznjak, pa daje za Perišića. Perišić okreće stranu, ali Jeze sjeće loptu i ispred Jakića to odigrava prema naprijed. Vuče protunapad Rodgers, Morgan Rodgers prema desnoj strani. Prošla je lopta do Sake koji je već postigao dva gola, namješta se Saka na lijevu nogu, potom poslužuje Bellingham 1-1 protiv Jakića koji se uspio vratiti. Jakić je uspio pravovremeno odreagirati i izboriti gol out za našu reprezentaciju. Dakle, Jude Bellingham je posljednji igrao loptom i u 85. minuti to će sa svojih 5 metara u igru vratiti Dominik Livaković. Odustali smo, nadam se, od build-upa koji nas je koštao tijekom prvih 45 minuta. Teško smo izlazili iz onih 20 metara od našeg gola, kako bi treneri rekli, te posljednje trećine pred našim vratima, obrambene trećine, i odustali smo od takvog stila igre u nastavku. Međutim, ni to dugačko ispucavanje Livakovića nije baš najbolje prošlo, jer nismo uspjeli zadržati loptu u polovini terena koja pripada Englezima. Jakić ima dosta prostora na desnoj strani, ipak odlučio se za Matanović nije uspio prihvatiti loptu i u 86. minuti novi napad iz zadnje linije grade Englezi.
3: Eze se vratio po posjed, pa je tu onda Garner, on i Lewis Skelly u koprodukciji, pa naravno i sve prisutni Bellingham. Kovačić radi prekršaj na Lewis Skelly-u, no to je sve na centru igrališta. Bellingham brzo izveo za Ebereći Ezea, Eze Bellingham, sitni vez, pa onda Gibbs White iza leđa Bellingham, ali to je Bellingham sačuvao, no na svu sreću dodao loptu ravno u noge Perišiću. Perišić ima još snage za povući prema naprijed. Nevjerojatan Ivan Perišić, koji sa 38 godina igra i treću utakmicu ovih nekoliko dana. Samo je onih 15 minuta izašao protiv Španjolaca, a danas će sigurno odraditi punu minutažu, jer izmjena više Slaven Bilić nema. U međuvremenu još jedan prekršaj, još jedna destrukcija i napad Engleske koji će se zakotrljati iz zadnjeg reda, ali nekako je dojam da sad su i Englezi malo spustili nogu s gasa. Taman kad to kažem, lopta u prostor za Rodgersa, koji vidjet ćemo je li u zaleđu. Rodgers pogađa mrežu, zastavica ostaje dolje i ako ne bude intervencije Vara, to je i, nažalost, sedmi pogodak u mreži Livakovića. Morgan Rodgers nakon fenomenalne Bellinghamove lopte. Iz drugoga plana se Rodgers ubacio iza leđa hrvatskoj obrani. I on se upisao u strijelce, nisam ga previše spominjao. Igra fenomenalno od kada je ovoga ljeta Aston Villa zamijenio Chelsea-em. I čini se kako se i Rodgers upisuje među strijelce, a službeno Hrvatska dolazi do neslavnog rekorda i najtežeg svojeg poraza.
2: Čak 18 minuta nismo primili gol i taman sam čekao tu okruglu 20. i dogodila se ta dubinska lopta Bellinghama i sjajan trk iza leđa naše obrane relativno svježeg Morgana Rodgersa, koji je u igru ušao tek nakon što je Saka u 68. minuti zabio za 6-0 i Rodgers se 16-17 minuta nakon svojeg ulaska u igru upisao u listu strijelaca i odveo Engleze do rekordne pobjede protiv Hrvatske i rekordnog potopa naše nogometne reprezentacije. Liga nacija, natjecanje kojim smo igrali

0: najteža poraza u povijesti. Obično su to trebali biti termini prijateljskih utakmica koje su eto gurnute u drugi plan, na neki način su minorizirane, igraju se rjeđe, a kroz Ligu nacija stječe se i iskustvo, ali dio nogometnog odrastanja su i ovakvi uvjerljivi porazi. Vlašić tek za statistiku pogađa vanjski dio mreže, ostaje 7-0 za Englesku, na Rujevićkom semaforu svijetli 89. minuta.
1: Hoćemo Markonu čuvenu, bolje izgubiti jednu 7-0 nego 7 puta po 1-0, ali poraz koji sigurno će zaboljeti i Slavena Bilića i stožer i igrače, jasno, i sve navijače. Ali što je tu je, Engleska je danas bila od prve sekunde kada je lopta krenula sa centra ovdje dominantna u svakom pogledu, nastavila je to i u nastavku ovoga susreta, a nadamo se da Jablonski neće ništa produžiti u ovome dvoboju jer smo upravo ušli u 90. minutu ovoga susreta i gledamo, vjerujem, jedan od posljednjih napada Engleske. Bellingham za Gea, pa onda ponovno Bellingham, pjesma tih 200-tinjak engleskih navijača. Evo i Ezea u šansi, Livaković brani, ali zaleđe je bilo Ezea. I ajde barem malo olakšanja. Biće to lopta za Livakovića ili ovdje šutala. A da vidimo, ide ipak pomoćnik tamo i Bilić kao da pita pa čemu ta nadoknada. Ali propisi, vjerojatno onih generičkih 3 minute do kraja ovoga dvoboja, no pričekajmo da vidimo i potvrdu. Ne, ajde, barem dvije još minimalno do kraja ovoga susreta. Matanović gradi loptu, dobit će prekršaj. Mi smo ušli u nadoknadu ovoga susreta. Hrvatska 0, Engleska 7. Evo, engleski kolege ovdje slikaju semafor za dugu uspomenu.
0: Da, ne znam je li bi im neko vjerovao da je taj rezultat, da nisu taj semafor ovijek ovječili, ali eto, što je tu je, Hrvatska se mora znati nositi i sa ovakvim rezultatima. Engleska je nabildala svoju gol razliku ovdje protiv Hrvatske na Rujevici, učinila ono što Španjolska nije uspjela na domaćem terenu i ova djeca zaista će pamtiti ovu utakmicu kao veliko razočaranje. Nisu uspjela dati taj impuls koji smo se nadali s obzirom na lijepu atmosferu pred početak ovog dvoboja da bi mogao pomoći Hrvatskoj da stigne do boda ili bodova. Ajde, znali smo da su Englezi jaki, znali smo da su Englezi favoriti, očekivali smo možda na neki način da će ovdje biti teško, da bismo mogli izgubiti, ali ovakav poraz definitivno nitko nije imao ni u primisli, a pogotovo se nismo nadali da bi moglo biti srušeni onih 6-0 Španjolske iza Elčea 2018. godine. I tada smo imali vrlo sličnu grupu s Englezima i Španjolcima u Ligi nacija. Evo nas ponovo u sličnom krugu i nakon 4 primljena pogotka u Sevilji primili smo ih 7 ovdje večeras na Rujevici. Nije bilo dobro, bilo je poražavajuće, ne samo rezultatski gledano, već i to kako smo igrali, i nadajmo se da nikada više nećemo gledati ovakvu Hrvatsku. Nadajmo se da će već protiv Španjolske biti bolje, ali prema recentnim igrama naše reprezentacije, prema tim porazima od Španjolske i Engleske, nemamo se baš čemu pozitivno me nadati, jer ako je tih 4-1 u Sevilji bilo upozorenje, onda to upozorenje definitivno nismo ozbiljno shvatili i dogodio nam se još gori, najgori u povijesti poraz naše izabrane vrste.
1: Da, nešto što sigurno će se zapamtiti u povijesnim knjigama, što ti kažeš, neka se nikad ne ponovi, neka ostane za vijeke vjekova ovakav težak poraz, ali znamo da nogometu je svašta moguće. Mislili smo i da na Elče neće tako brzo otići u ropotarnicu sjećanja, ali eto ovdje na Rujevici, gdje inače, nisam to bilo mi neugodno spomenuti, ali Hrvatska nikada u Rijeci nije izgubila službenu utakmicu, 11 puta na Kantridi i 7 puta na Rujevici, dakle ovo je 19. Ovdje u Rijeci poraz koji zapravo je najteži koji će se pamtiti, ali kako vole reći i igrači i treneri, najbolje je kada je vrlo brzo nova utakmica. Nova utakmica je već utorak.

0: pred 30.000 navijača u Splitu i imali boljeg trenutka za eventualni odgovor i za reakciju ovih igrača koji dolje vidim su itekako tužni. Tamo Kovačić i Tuchel imaju neku raspravu nakon što je Tuchel došao. Vrlo srdačno pozdraviti Kovačića, Kovačić mu je nešto dobacio, ali u svakom slučaju veliko, veliko razočaranje za sve koji su sudjelovali u ovome dvoboju, poraz koji će se pamtiti i o kojem će se još pričati.
1: I jedno retoričko pitanje za kraj, Ivane, ako smo možda bacali sve karte na ovu utakmicu, aludiram na sastav koji je od prve minute istrčao protiv Sevilje, protiv Španjolske u Sevilji. Koga onda na poljudu poslati od prve minute u početnih 11, definitivno pitanje koje će, da tako kažem, natjerati Slavena Bilića da malo tuče glavom i u zid, i definitivno neće biti lako, morat će o tome itekako dobro razmisliti, promisliti i odlučiti, naravno, do trenutka kad je potrebno prijaviti postavu za taj ogled s aktualnim prvacima svijeta, Španjolcima. Ti Španjolci su pobijedili ove Engleze s 3-2. Pogledajte što su Englezi učinili nama, slavili sa 7-0. Definitivno nije ugodno, nije dobro. Naravno, glavu gore našim nogometašima, treba ostati velik i u porazu, kao što treba ostati ponizan u pobjedi, i idemo pokušati protiv Španjolaca uhvatiti neki bod, možda i sva tri. Definitivno ništa ne bi bolje spralo ljagu s našeg imena i gorak okus ovog poraza negoli tri boda protiv aktualnih svjetskih prvaka, ali naravno nakon 11 primljenih pogodaka u dvije utakmice to definitivno zvuči poput utopije i moramo priznati da ne postoje u povijesti dvije utakmice koje su se odigrale jedna za drugom, a da je u njima Hrvatska primila 11 gubitaka. Toliko za večeras, Strujevice, poštovani slušatelji. Donijet ćemo naravno i razmišljanja našeg trenera te razmišljanja naših igrača. Dobro nije bilo, nadamo se da će doista u utorak na poljudu protiv Španjolske biti kud i kamo bolje.

0: sport i glazba na drugom.
1: 20:14, nismo prestali raditi zbog poraza Hrvatske, naravno malo smo vas pustili da se sami odmorite i da malo onako prožvačete ovih 7-0 od Engleza koliko je Hrvatska izgubila na Rujevici, ako slučajno niste čuli, najteži poraz hrvatske reprezentacije u povijesti. Do sada je taj najteži poraz bio protiv Španjolske u Elche u 2018. kada je izbornik bio Dalić i kada je to bilo samo 2 mjeseca nakon što je Hrvatska osvojila srebro na svjetskom prvenstvu. A eto, preživjeli smo to, pa preživjet ćemo valjda i ovo. Dobra vijest, kažu sportaši, pa i još neki, da je to što već za nekoliko dana sljedeća utakmica je u utorak na Raspadnom poljudu protiv Španjolske. E sad vidit ćemo može li se Hrvatska oporaviti i proći ipak nešto malo bolje nego što je to prošla danas i prije 3-4 dana u Sevilji kada su naši izgubili od Španjolaca također uvjerljivo. Nije kraj svijeta, jasno, hrvatska reprezentacija nas je često znala razveseliti, pa vjerujem da će biti još toga bez obzira na ove teške dane, ali dobro, Liga nacija, nekad kada se ide dobro, onda kažemo da je važno natjecanje, kad ide ovako, onda je možda manje važno, pa vidit ćemo što će se dogoditi na kraju. Španjolska igra protiv Češke večeras u 20:45 u ovim nižim razinama Lige nacija. Danas Island Bugarska 3-0, Bjelorusija San Marino 4-0, Estonija Luksemburg 1-0. Još večeras osim Španjolske i Češke igraju Švicarska, Slovenija i Sjeverna Makedonija, Škotska. Pratit ćemo naravno i te utakmice u našem programu. Uskoro ćemo vjerujem dobiti i prve reakcije sa Rujevice i prve izjave da čujemo kako su to proživjeli i preživjeli izbornik Slaven Bilić i naši nogometaši.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Hrvatska Engleska 0-7, to ste vjerojatno već čuli, a neke druge stvari možda niste čuli, pa ćemo reći i one ostale vijesti tek toliko dok čekamo izjave Srujevice. Rukometašice Podravke osvojile su danas prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone. U susretu četvrtog kola skupine B u Njemačkoj pobijedile su ekipu Blomberga s 33-31. Mateja Šošo najefikasnija s 11 pogodaka za Podravku, a Lucija B 13 obrana. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige, koja je eto krenula nakon onog spora sa Suncima, CD Vita Olimpija u Ljubljani bolja od Cibone 89-76. Tenis, Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček izborili su polufinale igre parova u Tokiju. 2x7-6 bili su bolji od čileansko-francuskog para Tabila Vanašea. A Dona Vekić ušla u treće kolo turnira u Pekingu, u drugo kolo je pobijedila domaću predstavnicu Lin Chu sa 6-1, 4-6 i 6-2. U Pekingu jedno veliko iznenađenje kod tenisačica, 118. na svijetu Armenka Alina Čarajeva pobijedila je prvu igračicu svijeta Kazahstanku Jelenu Ribakinu 3-6, 6-4 i 6-2. Hrvatska ragbijaška reprezentacija pobjednički je započela nastup u ovogodišnjoj konferencijskoj ligi, to je inače treći razred europskog ragbija. Naši su u Sinju pobjedili Srbiju s 27-5. Max Verstappen iz Red Bulla krenut će s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1, koja će se sutra voziti na stazi Sepang u Maleziji. Da, dobro ste čuli, velika nagrada Bahreina u Maleziji, ali to je zbog rata Iran i okolica, sve skupa bilo opasno, pa je ta utrka prebačena. Kažu do kraja godine neće više biti prebacivanja. Dakle, Max Verstappen starta prvi, bio je najbrži ispred Lewisa Hamiltona u Ferrariju na današnjem treningu. S trećeg mjesta krenut će vodeći u krugnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Start utrke je sutra u 9 ujutro po našem vremenu. Ja to još malo svirati, pa onda vam se javiti sa nekim novim vijestima, novim izjavama i novim zanimljivostima iz svijeta sporta. Slušate Sport i glazbu, 20 sati je i 27 minuta.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 20 sati 45 minuta, dok još uvijek čekamo izjave naših nogometaša nakon 7-0 poraza od Engleske. Pozabavit ćemo se jednim drugim velikim igračem koji se jučer oprostio od svoje reprezentacije Bosne i Hercegovine. Pogađate, to je Edin Džeko, 40 godina, legenda svakako, i što drugo reći nego je čovjek zaista odigrao 152 utakmice, zabio 73 pogotka za Bosnu i Hercegovinu, bio na dva svjetska prvenstva, zabio jučer protiv Šveđana i tribine u Zenici su eksplodirale, ali taj gol je na kraju poništen zbog zaleđa, tako da nije ipak bio strijelac na kraju, ali je uz velike ovacije i špalir i Šveđana i igrača Bosne i Hercegovine izašao s terena. Neposredno prije te posljednje utakmice Džeko se obratio raznim medijima, među ostalim i našem, jednom snimkom koju imate prilike čuti, vjerujem da će biti zanimljivo.
2: Najljepši dio moje fudbalske karijere je definitivno reprezentacija i ja sam uvijek nekako govorio, ono, dokle god budem igrao ću za reprezentaciju. Evo, nažalost, dolazi taj neki kraj koji, evo, nekako svi u nas čeka, i ali eto, nije nikad lako, s obzirom da ti najljepši trenuci koje sam doživio u svojoj karijeri spadaju u ovaj dio, reprezentativni dio, i taj neki emotivni, odnosno najljepši emotivni trenuci spadaju opet u taj reprezentativni dio. Tako da ja nekako, kad gledam unazad kroz svoju karijeru, prvo to gledam kroz reprezentaciju, pa onda kroz klubove, jer najljepši dio mog života su te utakmice koje sam igrao za reprezentaciju. Nakon toliko godina sigurno da, ono, što se kaže, došlo je i moje vrijeme, i to nekako kako se približava, više osjećam ovdje taj neki pritisak, i to sigurno da, i bez obzira što znam da je došlo vrijeme, naravno da ima i žala, ali ne može se do vijeka igrati, jel? I ja to znam, ali opet nije ni malo lagano, s obzirom da je reprezentacija moj život bila, ostala, ostaće, i ali

0: Sport i glazba na drugom.
1: 21 sat, 12 minuta, Liga nacija, čuvena Liga nacija koja će nam ostati u lijepom sjećanju, jer smo igrali finale, ali u dva najružnija sjećanja, jer smo od 2018. izgubili od Španjolske 6-0, a večeras od Engleske 7-0, najteži poraz hrvatske reprezentacije dogodio se na Rujevici prije nekih sati nešto. Slaven Bilić, izbornik, došao je napokon pred novinare na pres konferenciju, pa evo, bit će zanimljivo čuti ga.
2: Teško je reći nešto pametno ovo pozitivno nakon ovakve utakmice. Osim da smo razočarani, razočaran sam i žao nam je. Žao mi je djece što su bili, žao mi je navijača, žao mi je nas, žao mi je igrača. Vjerujte da nikome nije, sad sam pričao sa igračima, vjerujte da nikome nije teže nego nama. A šta je tu, je to se mora prihvatiti. Pričati nogometno nakon 7-0 se može, naravno. Ali nema se što reći, osim da su oni bili jednostavno u svakom, od početka u svakom dijelu nogometne igre, jednostavno toliko superiorniji, toliko brži, toliko agresivniji, kvalitetniji, naravno, s tim dolazi i kasnije i da pada i fokus i onaj kolektivni voljni moment, kad si ti stalno gubiš duele, onda se uvlačiš u prsa vrataru, pada gol za golom i užasno teško za ovaj prihvatiti. Ovo vremeno sam je rekao iskreno da je vrijeme, isto što sam rekao na kraju utakmice, da me ne zanima i da ne očekuje nikakav preokret. Jeli, iskreno sam rekao da bi sad potpisao 4-0 da završi utakmica. Jer znam kako se osjeća igrač i kako se osjećaju njihovi igrači, jeli, kad na poluvrijeme, tako. Tako da sam im to rekao, jer je bilo vrijeme isto kao i na kraju sad. Kao što je sad vrijeme za pokazati karakter, zajedništvo i što je Hrvatska uvijek imala i što govorimo od prvog dana od kad smo tu, tako je to bilo i ovim momcima na poluvrijeme. Glavni je de facto jedini zadatak, amo se skupiti. Nemojmo dopustiti peti gol, šesti i tako, ali to je bilo to. Međutim, teško je bilo igrače digniti u smislu da se preokrene nešto. Ne. Bilo bi glupo govoriti, ajmo mi sad pobijedi Španjolsku, ali sad je vrijeme, sad je trenutak da se pokaže karakter, da se pokaže zajedništvo, da se pokaže, sad je taj trenutak. Mi smo se doveli sami u ovu situaciju sad. Lako je biti dobar i zajedno i prijatelji i kum i šta ti ja znam šta kad je sve bajno krasno, je li? Sad treba pokazati jesmo li mi ili nismo. Ja apsolutno vjerujem, odnosno znam da jesmo, nije se lako dignit, ali imamo za 3 dana, igramo doma, igramo u Splitu, da odigramo pravu mušku utakmicu i da se iskupimo za ovo, jer ono što je sigurno, ovo traži i ovaj zahtjeva iskupljenje jedno. Moja odgovornost i ne tražim opravdanja, nikad i nisam, ali unatoč tome što imamo mi neke igrače koji ne igraju minutažom ono što se i piše i što se i govori kod nas, ne može to biti ovolika razlika. Tako da još nešto, ajde da su oni izveli neku, da je sastav neočekivan, da je promjena sistema, promjena svega, međutim nije, oni su igrali točno onako kako su igrali na kraju krajeva i protiv Španjolske i protiv Češke i to je to malo drukčije nego na svjetskom prvenstvu, ali imali smo uzorak iz koje smo pripremili utakmicu i oni su nas u biti dobijali na one akcije koje smo mi i predvidjeli i znali da će biti. Sad, naravno da je sad možda je to još teže nego da ste iznenadili, pa okej, iznenadili su me, ali ćemo se pripremiti drugi put. Ne, ne. Točno je kretanje, točan sistem, sve onako kao što smo se i pripremali. Znači, u životu, u nogometu, u tvom poslu, vašem poslu, mom poslu, bilo kojem poslu, ovi cura, ako nema energije, nema tu uspjeha. Ovi igrači imaju energiju, oni imaju veliku energiju, da nemaju, ne bi napravili to što su napravili ni u svojim karijerama, niti u reprezentaciji zajedno.
3: Drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Evo, u Ligi Nacija Španjolci protiv Češke vode nakon 35 minuta samo s 1-0, a Hrvatska je izgubila, to već mi je malo onako i neugodno ponavljati, 7-0 od Engleske. Čuli ste malo prije Bilića, a prije nego što čujete našeg igrača, reći ću da je Rodrigo zabio za 2-0 protiv Čeha u 35. minuti, dakle krenulo je i Španjolcima. Nakon poraza Hrvatske od Engleske igrači naravno nisu bili razgovorljivi, odazvao se jedino kratko Igor Matanović.
2: Ne znam, nismo pokazali srce i mislim da je to da nismo pokazali srce, to je na kraju zato što smo izgubili 7-0 i naravno da Englezi imaju jako dobru kvalitetu i to smo znali i ne možeš sve braniti, ali ovo što smo danas pokazali jako teško.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 22 sata i 2 minute, još uvijek smo u šoku, ajmo reći, od onih 7-0 protiv Engleza, ali ajmo malo promijeniti temu. Još ćemo malo govoriti o toj utakmici kasnije. Sutra u Baku počinje svjetsko prvenstvo u judu, pa je Lovorko Magdić porazgovarao sa jednom od naših najboljih judašica.
2: Ima Omeran kategorija do 63 kg na svjetskom judo prvenstvu u Baku. Ima jedna iznimno uspješna godina za vas, obzirom da ste došli do europske bronce u Gruziji prije, pa sada malo više, pola godine.
3: A tako je, medalja u Gruziji na europskom prvenstvu je moj najveći uspjeh u karijeri. Također ove godine sam osvojila i još jednu medalju na velikim natjecanjima, to je bronca na mediteranskim igrama, tako da mogu reći da ova godina, što se tiče velikih natjecanja, za sad dosta uspješna, evo, nadam se da će se to nastaviti u srijedu na svjetskom prvenstvu, ali naravno bez nekog velikog pritiska, konkurencija je iznimno jaka, evo u mojoj kategoriji ima 50 judašica, tako da će se trebati puno toga poklopiti i mislim naravno, ako bude moj dan, ako se bude dobar ždrijeb, da mogu daleko dogurati.
2: Što i koliko se u vama natjecateljski promijenilo s ovim osvojenim medaljama, jer to je sada ipak nešto drugačije i odnos vjerojatno konkurencije se prema vama promijenio.
3: Pa mogu reći da je, ali po tim prvim natjecanjima malo sam sebi prevelik pritisak stavila, jer zbog te europske medalje pa sam se morala nekako opet vratiti na zemlju, što bi se reklo, i nekako zaboraviti na to. I zapravo sad svako natjecanje zaboravim na tu medalju kao da krećem iz početka, jer mislim da je, kad razmišljam o tome, samo neki veliki pritisak sebi stavljam što je nepotrebno. Svakako je svako natjecanje za sebe, tako nekako i gledam na to.
2: Kakav je sada podsjetnik na tu europsku broncu?
3: Pa evo, jedna prelijepa stvarno uspomena, općenito taj dan, tih par dana u Tbilisiju, prvo slavlje nakon same medalje, onda idućih par dana sa ekipom, onda povratak doma, isto doček, slavlje, trebalo je jedno vrijeme da se to sve slegne, da se nekako, ajmo reći, zaboravi na to i nađem dalje motiv da nastavim dalje s treninzima, jer tek su kvalifikacije za olimpijske igre počele. Tako da još puno toga treba napraviti da se ode u LA.
2: A jedan od takvih izazova svakako je svjetsko prvenstvo. Koliko je drugačija i naravno još jača konkurencija?
3: Svjetsko prvenstvo nosi najveći broj bodova. Mislim, svi su spremni, svi dolaze u mojoj kategoriji 50 natjecateljica. Stvarno neće biti lako. Mislim, mora se puno toga poklopiti, ali ja stvarno dobro osjećam. Spremna sam na dva velika natjecanja. Ove godine sam već osvojila medalju, tako da s tim nekim pozitivnim mislima zapravo idem u Baku i znam da mogu do medalje.
2: Postoji neka suparnica koju biste možda u ždrijebu voljeli ili željeli izbjeći?
3: Pa mislim da puno nas ima i to sad već velika natjecanja gdje zapravo ne dolazi niko bez veze, tako da ne mogu za nikoga reći ni da bi ga htjela izbjeći, ni da bi ga htjela prvo kolo, ali evo svakako ako želim ići do kraja, ako želim biti prva, moram svakog pobijediti, tako da bilo to u prvoj borbi ili u polufinalu, sve jedno.
2: Kako vam sada izgleda svjetsko prvenstvo, dakle sa odličima iza leđa, da tako kažemo, i ono što je bilo u nekim prethodnim godinama, tada mnogi nisu ipak očekivali od vas, a vi prije svega jeste odličje, a sada se situacija ipak malo promijenila.
3: Ja sam 2024. zadnje svjetsko prvenstvo prije olimpijskih igara, došla i do tad, do rezultata karijere, bila sam sedma na svjetskom prvenstvu, tad naravno to niko nije očekivao, nisam bila nositeljica, imala sam težak zrijeb, ali eto, uspjela sam doći do četvrtfinala, ali nažalost nisam se borila za medalju. Sad je već malo drukčije, sad sam jedna od nositeljica, međutim puno je cura koje nisu nositeljice, koje mi mogu doći u prvom kolu, koje mi možda ne pašu toliko, tako da evo, opet sve ovisi o ždrijebu, ovisi o danu, treba imati malo i sreće, vidit ćemo šta bude.
2: Pratite i rad ostalih kolegica u reprezentaciji, u kakvoj su formi?
3: Ma, cure stvarno super, puno treniraju, evo, puno smo ovo ljeto i prošli priprema skupa i turnira, mislim da su sve spremne, trenere već pojedinačno nabrojio svaku, mislim da svaka može doći do medalje, ali opet kažem, treba se poklopiti puno toga, ali svakako sve cure vrijede za medalju.
2: Baku, kao domaćin, Azerbejdžan je zemlja u kojoj su borilački sportovi popularni, pa i judo?
3: Biće, mislim da će biti pune tribine svaki dan od jutra. Oni stvarno, bila sam par puta na Grand Slamovima u Azerbejdžanu, to stvarno ta publika teško se može nadmašiti, oni nadvijaju ne samo za svoje, nego stvarno atmosfera u dvorani je vrhunska. Još i oni imaju puno svojih natjecatelja koji mislim da traže najbolje rezultate, tako da sigurno će biti dobra atmosfera.
2: Dobre rezultate traže i naši predstavnici u muškoj konkurenciji. U čemu je tajna znatno uspješnijeg po rezultatima i medaljama ženskog hrvatskog džuda proteklih godina?
3: Pa ne znam baš što bih vam rekla, evo, možda cure, ne znam, možda više treniraju, ne, evo. Nije svakako ono što ljudi misle da je ženski judo lakši, definitivno to nije stavka, ali sad što je presudno za judo u Hrvatskoj, zašto žene uspješnije, stvarno ne znam.
2: Kako recimo doživljavate olimpijsko zlato Barbare Matić, sada Đinović, proteklo je i od toga vremensko razdoblje, ali je vjerujem bio poticaj za sve vas nakon toga?
3: Pa naravno, prvo Barbarino jedno svjetsko zlato, pa drugo, već su bili veliki poticaj da vidimo da se to zapravo može. Ona je jedna od nas krenula trenirati zapravo kao i mi, skupa smo putovali išli po pripremama. Vidjeti da ona je došla do tako nekog velikog rezultata je meni osobno puno značilo. Mi smo ovako dosta dobre prijateljice, puno se i družimo, tako da to njen rezultat definitivno me motivirao i vidjela sam zapravo da se sa puno rada, truda može, mogu ostvariti svi snovi i ciljevi.
2: Neka tako bude i dalje. Ivana, najljepša hvala i sretno na svjetskom prvenstvu u Azerbajdžanu. Vama i naravno svim ostalim našim reprezentativcima.
3: Hvala.
4: People say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. A muscle and blood and a skin and bones. You've got a mind that's weak and a back that's strong. You

0: sport i glazba.
1: U 22 sata i 21 minutu bavimo se nogometnom ligom nacija. O Hrvatskoj ćemo na kraju. Aktualni rezultati: Španjolska, Češka, samo 2-1. Češi su smanjili, dakle, bilo je 2-0 za Španjolce, pa sada 2-1, 76. minuta. Švicarska, Slovenija 2-1, ista minuta. Sjeverna Makedonija, Škotska 0-2. Estonija, Luksemburg prije toga 1-0. Bjelorusija, San Marino 4-0. Island, Bugarska 3-0. Ali ono što nas najviše zanima, dakle, ova Španjolska, Češka, to nije dobro za nas, u stvari, jer Česi će imati bolju gol razliku, istina, i nešto bodova manje, ali do kraja o to potom vidjet ćemo. Engleska, Hrvatska ili Hrvatska, Engleska na Rujevici, 7-0 za Engleze. Ako ste propustili utakmicu, najprije ćete čuti kako je to zvučalo, izgledalo, a nakon toga jedan opširni razgovor, ili bolje rečeno opširnu izjavu Luke Modrića, kapetana, koji je poručio da se srami, ali budite uz nas i čućete, dakle, najprije Marko Šivak i izvještaj s utakmice Hrvatske i Engleske.
2: Engleska je nanijela Hrvatskoj najteži poraz u povijesti. Nametnula se od prve minute na Rujevici i povela već u osmoj golom Kanea nakon krivog dodavanja Guardiola. Uslijedila je Livakovićeva obrana u situaciji 1-1 s Gordonom, da bi Bellingham na Gordonovo dodavanje u 21. minuti povisio na 2-0. Već tada je bilo jasno da će se Hrvatska teško nositi sa sjajnim Englezima, čiji se pritisak nastavio, pa je Livaković obranio još jedan Gordonov pokušaj u 25. minuti, prije nego li je isti igrač na obačaj Kwanse zabio za 3-0 u 39. Tek tada se probudila naša reprezentacija, koja je imala manje od 30% posjeda lopte. Prijetili su Musa glavom, a potom i Kovačić nogom sa samo 7 metara, ali njihovi su udarci bili neprecizni. U jeku naših napada uslijedila je engleska kontra iz koje je zabio Saka za 4-0. Pokušao je izbornik Bilić sa zamjenama u nastavku promijeniti ritam utakmice, no bio je to jedan od onih dana kad našoj reprezentaciji ništa nije polazilo za rukom. Matanovićev udarac iz 48. minute otišao je pokraj desnih rašlji. Englezi su 5 minuta kasnije povisili na 5-0, Kane je uklizao na ubačaj Andersona. Do kraja još golovi Sake i Rodgersa u 68. i 87. minuti. Pokušaj Matanovića i Vlašića bili su tek za statistiku. Engleski vratar Pickford je u više od 90 rujevičkih minuta morao braniti tek jednu loptu. Završilo je 7-0 za Engleze, a žestok ritam Lige nacija donosi novu utakmicu sa Španjolskom u utorak na Poljudu.
1: Gledam i ne vjerujem, Česi su zabili Španjolcima gol za 2-2, tamo je ispala lopta španjolskom vrataru, ali je sudac poništio. Moram reći da ne vidim razlog, nije bilo zaleđa, nije bilo prekršaja, nije bilo ničega, no dobro, velim, za nas bolje da Česi izgube od Španjolaca, ali nevjerojatno sada što je sudac napravio. Još jedan put ću to provjeriti, nema zaleđa, neko puca glavom, ali ništa, igra se dalje, Španjolska i dalje vodi 2-1 protiv Češke. Čuli ste kako je prošla Hrvatska protiv Engleske, a sada poslušajte kako je to sve prokomentirao tužni, razočarani kapetan Luka Modrić.
3: Teško je naći neko objašnjenje za ovakvu, našu predstavu, bez duela, bez faula, bez agresivnosti, bez zajedništva. Moram reći, tu sam 20 godina, ali prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Može se izgubiti, nije problem. Neko je bolji, trenutno su oni bolji. Ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled koji smo teško sticali svih ovih godina, to je stvarno nedopustivo. I kao opet ponavljam, prvi put u 20 godina što sam ovdje, osjećam baš sram. Jer ovo je stvarno nedopustivo, da ovako možeš. Od prvog do zadnjeg, nema sad tu da je neko van toga. I jednostavno, ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo, ovako se ne može igrati. Tako, a mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Tako da je stvarno katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome. kao što smo uvijek bili. Vraćali smo se iz težih situacija, gubili smo mi utakmice i velikim razlikama, ali osjećaj nakon ovakve utakmice je baš potpuno drugačiji što ga nikad nisam imao u karijeru, otkad sam u reprezentaciji. Tako, ali opet, bez obzira na to, trebamo se digniti, trebamo skupiti sve, ostati zajedno, jer nas čeka opet vrlo teška utakmica u Splitu i pokazati naše pravo lice u ovom trenutku koje imamo, pokazati da ima i dalje inata u nama, ponosa, želje, volje, zajedništva, jer ne može ga se izgubiti tek tako preko noći. Ali jednostavno ovo je stvarno nedopustivo ovako igrati nogomet, jer ne možeš da smo igrali ovako igrati protiv treće razredne ekipe, izgubili bi danas, tako da to je to. Ja mislim da sam sve rekao, da nemam šta više dodati, oduzeti, i to je to, da u taktičke stvari mislim da nema smisla ulaziti, jer sve kreće od ovoga što sam prije rekao, od želje, volje, borbenosti, agresivnosti, htjenja, duela, i to je to. Jedino što možemo se ispričati, nadam se da će navijači u Splitu biti uz nas, da će nam biti podrška, da će nas nositi, nadam se da ćemo im vratiti to na najbolji mogući način. Prije svega borbenošću, biti frajeri, fajteri na terenu, što smo mi uvijek bili. Ja mislim da to ova Hrvatska može opet vratiti to, ali jednostavno to danas nismo imali, to je stvarno zabrinjavajuće ovo što smo pokazali večeras, ali ja se nadam i vjerujem da možemo i da ćemo skupiti ova 2-3 dana do utakmice i pokazati se u boljem svjetlu i ostvariti, vjerujem, nadam se, bolji rezultat.
0: Za mene nema više pitanja, sad jasno je sve.

0: Sport i glazba.
1: 22 sata 56 minuta, došli smo do pred kraj Sporta i glazbe za danas. Dosta događaja, onaj najvažniji pa i najtužniji, onih 7-0 poraz od Engleske u trećem kolu Lige nacija. Podsjetit ću, najteži poraz hrvatske reprezentacije u povijesti. 2018. izgubili smo 6-0 od Španjolaca, također u Ligi nacija. Evo danas na Rujevici 7-0, 2 pogotka Kane i Saka, 1 Bellingham, Gordon i Rodgers. 4-0 bilo već na poluvremenu, naši su nešto pokušavali, Kovačić i Musa u prvom, Matanović u drugom poluvremenu, ali nije išlo. Istovremeno su Španjolci s 3-1 pobjedili Češku, a Španjolci su i sljedeći suparnik Hrvatske u utorak u Splitu. Vidjet ćemo mogu li se naši koliko toliko oporaviti i parirati svjetskim prvacima. A nogometna reprezentacija Ujedinjenih Arapskih Emirata koju vodi Zlatko Dalić je uspješan, igrač u finalu Zrevskog kupa. U polufinalu u Džedi 1-0 pobjedili su Oman pogotkom Kamare u 22. minuti. U finalu će Emirati igrati protiv Saudijske Arabije. Svu sreću želimo naravno Zlatku Daliću. A treba će i Slavenu Biliću naravno. Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone. Pobjedili su u četvrtom kolu skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. Šošo 11 pogodaka za Podravku, Lucija Bešen 13 obrana, to su dvije najuspješnije. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige CDVita Olimpija u Ljubljani pobjedila Cibonus 89-76, a u drugom kolu prvenstva Hrvatske košarkaši Dinama pobjedili su Dubrovnik s 94-85. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček igraće u polufinalu igre parova na teniskom turniru u Tokiju. Dora Vekić ušla je u treće kolo turnira u Pekingu, u drugom je pobjedila domaću predstavnicu Linču s 2-1 u setovima. Iznenađenje dana priredila je 118. tenisačica svijeta u Pekingu također, Armenka Alina Čarajeva koja je pobjedila prvu na svijetu u Kazahstanku Jelenu Ribakinu. Naša Antonija Ružić nije uspjela ući u finale Challengera u Turskoj Adani, u polufinalu je izgubila od Francuskinje Janžan. Hrvatska ragbijaška reprezentacija pobjedila je na startu konferencijske lige, trećem razredu europskog ragbija, u Sinju protiv Srbije bilo je 27-5. Hokejaši Siska uvjerljivim su nastupom pobjedili talijansku ekipu Viptal Broncos u gostima s 4-1 u četvrtom kolu Alpske lige. Max Verstappen, vozač Red Bulla, krenut će s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1, koja će se sutra voziti iznimno na stazi Sepang u Maleziji, jer u Bahreinu nisu sigurnosni uvjeti baš najbolji. Verstappen je u kvalifikacijama bio najbrži, drugi je bio Lewis Hamilton u Ferrariju, a s trećeg mjesta krenut će vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli iz Mercedesa. Start utrke je u 9 sati ujutro po našem vremenu. A s vama su danas u sportu i glazbi bili najprije Mateo Novaković, pa onda skupa s njima malo i sa mnom Matej Trtolja, tu je sada Marijan Čagalj koji će s vama biti za tonskim pultom do dugo u noć. Gorjana Ivaković je birala glazbu, moje ime Davor Lulić, želim vam laku noć ako idete spavati ili pak nastavak slušanja drugog programa Hrvatskog radija. 23 su sata, toliko za večeras.

0: Dobro večer, poštovani slušatelji drugog programa Hrvatskog radija. Ja sam DJ Maxi, vrijeme je za 1397. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub.
1: And now, a word from our sponsor.
2: Word!
0: Za večerašnju epizodu pripremio sam novi

Još jednom dobro večer svima, slušate drugi program Hrvatskog radija, 1397. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Nakon Who Can Dance Extended Mix slušamo Disciples Grooving Extended Mix, nakon toga slijedi Kashmir Hyper Extended Mix.

Slušate drugi program Hrvatskog radija, 1397. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobro došli u klub. Još malo, stvarno malo do jubilarne 1400. epizode koja službeno pada 24. listopada, na dan kada ćemo se okupiti u Amsterdamu na obljetnici emisija Welcome to the Club, odnosno brenda Welcome to the Club. Naime, krenuli smo davne 1996. i ove godine slavimo 30 godina postojanja. U seriju emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub, na drugom programu Hrvatskog radija pokrenuo sam niz partija, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi, posebno ističem partije na Ibici, te zadnje tri godine u sklopu Amsterdam Dance Event Festivala. Ove godine, dakle, jubilarna 30. obljetnica, istovremeno ADE, odnosno Amsterdam Dance Event, slavi 30 godina postojanja. Ove godine s nama je izvrsna postaja DJ-a iz Sjedinjenih Američkih Država i Europe, predvođena legendom iz Chicaga, njegovo ime je Georgie Porgy. On je istinska ikona house glazbe s brojnim brojevima 1 na Billboardu i UK Dance ljestvicama. Uz njega ove godine nastupa DJ Black Icon One iz New Yorka, čovjek koji doslovce živi house glazbu i ima dvije različite radijske emisije na dvije različite javne postaje u New Yorku. Iz Madrida nam dolazi Isa Carrillo, najmlađa predstavnica ovog fenomenalnog line-upa, dok DJ Izzy, nizozemski umjetnik koji dolazi u Amsterdam iz Bonaire, dakle s Karibskih otoka, i on je već treću godinu s nama. Isto tako, Soleil Carrillo slijeće upravo u tu subotu 24. listopada na naš party iz Phoenixa, Arizone, tako da će to biti fenomenalan party, pravi jubilej. 30 godina emisija i brenda Welcome to the Club, odnosno dobro došli u klub. Jedan spoj mladosti i iskustva u vrhunskoj kvaliteti i ponovno ćemo biti zajedno već treću godinu za redom u kultnom Van der Werfu, nekoć se zvao Next NDSM, na samoj obali, jedan prostor koji se proteže na tri etaže. I naravno, za ovu priliku, obzirom da slavimo 30 godina postojanja, besplatan je ulaz. Dakle, vidjet ćemo se 24. listopada u Amsterdamu u sklopu službenog ADE festivala. 30 godina emisija i brenda Welcome to the Club, odnosno dobro došli u klub. Avi Bora, Vibe Killers, Ghetto Groove Extend Mix, slušali smo, nakon toga čuli smo Leo Franco, Nose Hair Extend Mix, The Tiffy Vera, I Know You Extended Mix. Emisiju nastavljamo sa Sam Alfred, No More Extend Mix, nakon toga slijedi Ronis Piteri, Quantize, također

Confidence Man, Young London Club Mix u službu. Nakon toga čuli smo Meduza i Kevin DeVries, 7 Days Extend Mix i s mojim singlom DJ Max, Let's Go Back u Club Mixu završavamo 1397. emisiju Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Let's Go Back i povratak na Amsterdam Dance Event u sklopu AD Festivala smo i ove godine zajedno na obljetnici emisija Welcome to the Club, brenda Welcome to the Club. Ove godine slavimo 30 godina, a istovremeno i AD, odnosno Amsterdam Dance Event, slavi također 30 godina postojanja. Amsterdam Dance Event najveći je svjetski događaj za elektroničku plesnu glazbu. Ove godine okuplja preko 3500 glazbenih umjetnika. Očekuje se ponovno preko 500.000 posjetitelja. Podsjećam, lani smo imali rekord od 600.000, tako da Amsterdam Dance Event bilježi konstantan rast od 1996. godine, iste godine kada smo na drugom programu Hrvatskog radija započeli s emitiranjem emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Dakle, vidimo se 24. listopada u Amsterdamu na obljetnici, na 30. obljetnici emisija Welcome to the Club u sklopu službenog AD festivala. Spomenuh u toku emisije, ove godine je line-up ponovno izrazito snažan. Georgie Porgy, legenda, prava ikona house glazbe, dolazi iz Chicaga. DJ Black Icon One iz New Yorka, Isa Carillo iz Madrida, DJ Azi s Karibskih otoka te Soleil Carillo iz Phoenixa, Arizone. A u epizodu od sutra možete poslušati na Mixcloudu i ostalim relevantnim podcast servisima. Ja sam DJ Max, čujemo se za 7 dana s novom epizodom, gdje drugdje nego na drugom programu Hrvatskog radija. Lijep pozdravi, do slušanja.